S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

Obične stvari.

0: desilo se.
1: Desit će se.
2: Biva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

Mrzim te, volim te, ovo je sapunica. Tebi treba scenarist, a meni glavna glumica.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

Dobro jutro, poštovani slušalci, dobro nam došli i ovog 28. majskog dana 2026. godine u novo jutro i nova druženja na FM 98,3 MHz. Jutro započinjemo nekako sa slabim kišnim kapima, ali ipak i dalje je toplo, 20 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak je u granici normale za naše područje, a tokom dana može biti mjestimično i malo kiše. Uskoro ćemo čuti i prognozu vremena u našem programu. Imat ćete priliku naravno čuti i ostale servisne informacije. U prvom satu muzika za dobro jutro i sve ono što vam nudimo kroz blokove servisnih informacija. U pola sedam dobro jutro djeco, rubrika za najmlađe, a u sedam sati jutarnje vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Danas ćemo u osam čuti zbirni blok servisnih informacija, u devet je info u devet radiogradašca, a od 9:15 naša redovna rubrika koju emitujemo četvrtkom sa djecom iz dječjeg obdaništa Kolibri. Velike riječi malih ljudi, iako ona se emituje od 11:15, iznimka ili izuzeće je danas, pa ćemo ih slušati u 9:15, jer u 10 sati emitujemo snimku 17. redovne sjednice Gradskog vijeća Gradačac, koja je održana prekjuče. I to će biti sve što vam možemo ponuditi za ovo prije podne. Vaši domaćini su Sead Osmičić i Džemal Delić, ostanite zajedno sa nama i uživajte u novom jutru na talasima Radio Gradašca.

Drugi dan Kurban Bajram koji obilježavaju muslimani širom svijeta, pa tako i u Gradašcu, svima onima koji evo, obilježavaju ovaj izuzetno značajan dan. Želimo svakako puno sreće, zdravlja, uspjeha i da nastave sa aktivnostima i porodičnim okupljanjima i ovoga četvrtka. A dan u Gradašcu započeo je sa sitnom kišom i uglavnom evo, ugodnim temperaturama od 20 stepeni Celzija. Sa sunce iznad Gradašca izašlo je u 5 sati, izašlo je u 20 sati i 27 minuta. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u Gradašcu dakle, je relativna vlažnost zraka 75%, a puše slab vjetar sjevernog smjera brzinom 3 metra u sekundi. Danas u Gradašcu i u Bosni i Hercegovini prevladavaće umjerena oblačnost, lokalno u Bosni pretežno oblačno vrijeme, prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16 na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 24 do 28 na jugu Bosne i Hercegovine i do 33 stepena Celzijusa. U Gradašcu maksimalna dnevna temperatura zraka očekuje

očekuje se od 25 do 27 stepeni Celzijusa. Što se tiče biometeoroloških prilika za danas, postepeno će se popravljati sa odmicanjem dana u prijepodnevnim satima. Još uvijek je moguće da trajne padavine remete osjet ugode. Nakon toga bit će stabilnije, sunčanije i sa umjerenim porastom temperaturnih vrijednosti, što će pozitivno uticati i na opštu sliku. Tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi se umanjiti, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobar dan, dragi slušaoci. Ja sam Đulić Merim i učenica sam osnovne škole Dr. Safet Beg Bašagić. Danas ću vam govoriti o Danu majki. Majčin dan je poseban praznik, posvećen svim majkama. Tog dana djeca i odrasli pokazuju ljubav, zahvalnost i poštovanje prema svojim majkama, za sve što rade za svoju porodicu. U mnogim državama, pa i u Bosni i Hercegovini, majčin dan se obilježava druge nedelje u maju.

0: 2026. godini, to je bio 10. maj. Majčin dan nas podsjeća koliko su naše majke važne. One brinu o djeci, pomažu im, tješi kada su tužni, raduju se njihovim uspjesima. Zato djeca često majkama poklanjaju cvijeće, čestitke, crteže ili male poklone, kako bi im rekli hvala. Ovaj praznik nastao prije mnogo godina, kao način da se oda počast majkama. Danas se slave širom svijeta, iako se datum razlikuje od države do države. Majčin dan nije važan zbog skupih poklona, nego zbog pažnje, ljubavi i vremena provedeno sa našim majkama. To bi bilo to za ovo jutro, želim vam ugodan ostatak dana.
1: Mali, mali, mali radio.
2: Mali, mali, mali, mali
1: dječji radio.

0: Subota.
1: Mjesna zajednica Bagdale Ahmetaši i ove godine organizuje revijalni pohod za bicikliste, pješake i sve ljubitelje prirode. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja. Dan za rekreaciju i druženje. Mala biciklijada na stazi Bagdale Sibovac Omeragići trg te pješačka ruta Bagdale Škorići trg Alije Izetbegovića. Prijave učesnika od 8 sati, a polazak revijalnog pohoda u 10 sati ispred doma mjesne zajednice Bagdale. Dobrodošlica svim ljubiteljima prirode, rekreacije i dobrog druženja. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

tu sam i pitam kako gledaš me, kao da prvi je put, a prošle su godine. Kako gledaš me, natrag pomislim,

Kakva je to ljubav, kad sve lako oprosti, svaki novi

Radačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.

5 minuta je do 7 ili nešto malo manje ovog četvrtka 28. maja 2026. Evo i pregleda servisnih informacija. Sunce iznad Radarca izašlo je u 5 sati, izaći će u 20 sati i 27 minuta. Očekuje nas uglavnom pretežno vedro vrijeme. Ne bi trebalo više da bude i ovih kraćih kišnih pljuskova koji su započeli dan, ali o tome ćemo u prognozi vremena za danas. Uglavnom u radu javnih službi izdvajamo iz policijske stanice Gradača s informaciju da u izvještajnom periodu nije bilo prijava zbog narušavanja javnog reda i mira, kriminalnih radnji ili saobraćajnih nezgoda. Također pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Kako doznajemo u komunalcu od dežurnog dispečera, nema problema u vodosnabdjevanju gradskog vodovoda, a danas će se voziti kućni otpad po rasporedu od srijede. Zbog izmjene, do izmjene ovoga rasporeda došlo je zbog obilježavanja Kurban Bajrama. U elektroposlovnici također dobili smo informaciju da nema problema u elektroenergetskom sektoru sa snabdjevanjem Gradašca strujom. Prema prikupljenim podacima, na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez zastoja i posebnih ograničenja. Ponegdje u Bosni pada slabija kiša. Vozači se savjetuju da voze oprezno i da drže ostojanje između vozila. Apeluje se i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a do vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Radovi se izvode na dijelu autoputa A1 Kakanj Lašva, zatim Sarajeva Sjever Podlugovi, Sarajeva Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovini.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro. Sukobi Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo su eskalirali nakon što je američka vojska rano jutros izvela nove zračne napade na iranske položaje u blizini Hormuškog Moreuza, na što je Teheran odmah odgovorio žestokim kontraudarom na američku vojnu bazu.
0: Kako prenosi Reuters, pozivajući se na izjave neimenovanog američkog zvaničnika, snage Sjedinjenih Država su gađale lokacije oko strateški važnog Hormuškog Moreuza, tvrdeći da su predstavljale direktnu prijetnju američkim trupama i komercijalnom pomorskom saobraćaju.
3: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će Hormuški Moreuz biti otvoren za sve te da će ga Sjedinjene Države nadgledati, ali ga niko neće kontrolirati. Trump je također upozorio Oman da se ne miješa.
0: Podsjetimo, Iran insistira da upravljanje Moreuzom nema nikakve veze sa Sjedinjenim Državama, već da će biti koordinirano s Omanom, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagaj. Taj uvjet su ponovili i drugi iranski zvaničnici.
3: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libana borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju.
0: U videoporuci vojni glasnogovornik je rekao da se ljudi trebaju kloniti infrastrukture Hezbolaha. Izraelska vojska priprema se pokrenuti akciju protiv militantne grupe ekstremnom silom, navedeno je u poruci.
3: Muslimani obilježavaju Kurban Bajram posvećen žrtvi solidarnosti i zajedništvu. 4 dana koliko se obilježava, vjernici provode sa porodicom i prijateljima uz poruke zajedništva, poštovanja i međusobnog povjerenja. Čuvajmo mir, porodicu i komšije, kazali su.
4: To u miru, u rahatluku, u zdravlju sa svojom porodicom, svojim roditeljima, svojim bližnjim. Provodimo ga tradicionalno sa klanjem kurbana, sa evo počujemo za Bajram namazom, druženjima, posjećivanjima.
5: I ovo je trenutak kad se zbližavamo, znači porodično, familijarno i tako dalje.
6: U sklopu naše porodice obilježavamo na najljepši mogući način.
7: Okup familije, okup braće naše i evo na centralnom događaju ovdje Sultan Ahmedovoj džami. Prelijepo, vidite koliko je puno naroda.
8: Ja sam stanovnik Banja Luke, svaki Bajram, posebno u Ferhadiji, nakon rekonstrukcije otvaranja, prorodični praznik. I nadam se da će u budućnosti napokon većina ljudi koji obilježavaju i bajramske i katoličke Božiće, Uskrse, pravoslavne, jevrijske praznike dočekati u miru, samo miru i tako dalje. Mislim da je to sada najvažnija i najljepša riječ u svijetu, a to je mir.

0: Prijem povodom Kurban Bajrama upriličen je u zgradi Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine na Kovačima u Sarajevu. Prisustvovali su brojni zvaničnici iz političkog i vjerskog života kao i predstavnici diplomatskog kora. Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović obratio se prisutnima s porukom da u trenucima radosti obnavljamo komšijski i bratski zavjet brige jednih o drugima.
1: Duboko vjerujem da su naša okupljanja u danima blagdana daleko više od protokolarne učtivosti. Želim vjerovati kako u ovim trenucima radosti obnavljamo svoj komšijski i bratski zavjet brige jednih o drugima. Dragi prijatelji, svjedoci smo koliki se trud ulaže kako bi se narušili dobrosusjedski odnosi u našoj zemlji. Vidimo koliko su neki spremni ići daleko u iznošenju uvreda i širenju mržnje kako bi narušili povjerenje koje smo mi tako puno žrtve i zalaganja gradili nakon stravičnog rata i agresije na Bosnu i Hercegovinu. Vjerujem da ćemo svi pokazati dovoljno mudrosti, strpljenja i odgovornosti i da na te provokacije nećemo nasjedati, iako priznajem i sam, to je jako teško. To ne znači da trebamo šutjeti, s našom pasivnošću oni računaju. Dovoljno im je samo da ih pustimo da nastave sa širenjem smutnje među ljudima. Trebamo im dati do znanja da na to nećemo pristati i da se za njima nećemo povoditi. Dragi prijatelji, nadamo se da će se ovo društvo početi voditi nadom, a ne strahom. Da će ga oblikovati ljubav prema bližnjem, a ne mržnja. To s pravom očekujemo naročito od onih koji upravljaju našim društvom na svim razinama u Bosni i Hercegovini.
0: U nastavku ćemo o politici nakon što je Kristijan Schmidt, koji je gotovo 5 godina bio na čelu OHR-a, podnio ostavku na dužnost. Vijeće za provedbu mira će sljedeće sedmice izabrati njegovog nasljednika. U javnosti se posljednjih dana spekulira ne samo imenima potencijalnog novog visokog predstavnika, nego i pitanjem bonskih ovlasti, pa čak i mogućeg zatvaranja OHR-a, što su u kontroverznom tekstu za Frankfurter Allgemeine Zeitung zatražili bivši visoki predstavnik Karl Bildt i Wolfgang Petrić, izazvavši brojne reakcije.
2: Iako ostaje na dužnosti do izbora nasljednika, već su otvorena pitanja ko bi mogao preuzeti funkciju i hoće li novi visoki predstavnik koristiti bonske ovlasti u periodu sve dublje političke krize u zemlji. Razgovori o mogućem novom visokom predstavniku intenzivirani su posljednjih sedmica, a za sada su u javnosti izašla moguća 3 imena. Sve češće se kao kandidat spominje Borut Pahor, nekadašnji predsjednik Slovenije i bivši premijer te zemlje, ali ime koji ima podršku Vašingtona, Zanardi Landi, iskusni diplomata. Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske predložile su Romana Završeka, predsjednika advokatskih komora Evrope, na mjesto novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te su zajednički uputile memorandum Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira. Jedno od ključnih političkih pitanja je da li će novi visoki predstavnik imati mogućnost korištenja bonskih ovlasti. Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.
3: Bez bonske ovlasti i odlučnog visokog predstavnika Dejtonski, dakle, sistem ne bi mogao da funkcioniše. Uklanjanje bonske ovlasti je igra s vatrom. Ukoliko se ne kreiraju domaći mehanizmi koji će zamijeniti visokog predstavnika i bonsku ovlast.
2: Ministar financija Srđan Amidžić smatra drugačije.
4: Ja želim da u Bosni i Hercegovini nema ni jedan visoki predstavnik, ni iz Rusije, ni iz Mađarske, ni iz Amerike, ni iz Velike Britanije, ni iz Njemačke, jer ako ne možemo da funkcionišemo samostalno, onda se postavlja pitanje kakva smo mi zemlja.
2: U Narodnoj skupštini Republike Srpske na prijedlog Nenada Stevandića, predsjednika entitetskog parlamenta, razmatrana je deklaracija o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a tokom zasjedanja većina poslanika tražila je njeno zatvaranje. Rusija također godinama traži zatvaranje OHR-a. Schmidt je u oproštajnom obraćanju naglasio da program 5+2, koji je uslov za zatvaranje OHR-a, još nije realizovan. Bez rješavanja pitanja državne i vojne imovine, što godinama predstavlja najveći problem, međunarodna zajednica smatra da uslovi za zatvaranje OHR-a nisu ispunjeni. Pitanje Schmidtovog nasljednika moglo bi biti otvoreno već na sjednici Upravnog odbora Vijeća za

0: za implementaciju mira 3. i 4. juna. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Apelacijono vijeće suda Bosne i Hercegovine, nakon što su tužilaštvo i odbrana u obnovljenom postupku iznijeli završne riječi, za danas je zakazalo izricanje presude Ramizu Durakoviću, nekadašnjem komandantu 43. Drinske brigade.

0: 3,5 godine zatvora.
1: Na snagu su stupile izmjene zakona o osnovama sigurnosti u saobraćaju kojima je definirana obijesna vožnja i propisane stroge kazne za takvu vrstu prekršaja. Primarni cilj je drastično smanjenje broja nesreća i podizanje nivoa sigurnosti na cestama.
0: Jedna od najvažnijih izmjena odnosi se na korištenje mobilnih telefona tokom vožnje te upotrebu sigurnosnog pojasa. Vozači koji budu zatečeni u ovim prekršajima suočit će se s kaznama od 200 do 400 maraka. Posebno rigorozne kazne predviđene su ako ovi prekršaji dovedu do saobraćajne nesreće, čak do 2000 maraka, uz mogućnost oduzimanja vozačke dozvole na period do 6 mjeseci i upisivanje 2 kaznena boda. Novim zakonskim odredbama uvodi se nulta tolerancija za obijesnu vožnju i predviđa kazna do 5000 maraka.
1: Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru danas će biti otvoren simpozij iz dječje hirurgije i urologije koji će okupiti stručnjake iz više evropskih zemalja.
0: Posebnost ovoga simpozija ogleda se u činjenici da, osim aktuelnih tema na predavanjima, eminentni stručnjaci izvode i zahtjevne operativne zahvate. Planirano je izvođenje 15 operacija uz prijenos uživo video linkom u amfiteatru Medicinskog fakulteta.
1: Rijeka Jasenica, simbol života, okupljanje i raslađivanje u toplim danima, ali i identiteta mjesne zajednice, već je presušila. Iako se to i ranije događalo sredinom ljeta, od izgradnje hidrocentrale, Jasenica iz godine u godinu presuši sve ranije.
2: Treći put presušiva od 1.5. i ovo je tuga. Narod je jako ljut i razočaran.
3: Pojašnjava nam Marina Gađe, povjerenica mjesne zajednice Jasenica, i dodaje kako rijeka Jasenica je i ranije presušivala, ali nikada ovako rano. Posebno to zabrinjava mještane koji se uglavnom bave poljoprivredom, a sada su njihovi usjevi dovedeni u pitanje. Jedan od njih je i Deno Đozlić.
4: Oko rijeke imam tu imanje i sad uglavnom kompire i to mi tempiramo. Da ti mi to dignemo dok ima vode, ona je trajala vaza do 15.7. Nikad skoro prije nije presušla. Međutim, u zadnje 2-3 godine sve se radnije termin pomiče.
2: Ugrožen je biljni životinski svijet. Većina lokalnog stanovništva, poljoprivrednika, ovisi o ovome. Znači, većini stanovništva ovisi egzistencija od rijeke, to jest navodnjavanje iz rijeke. I samim tim svi imamo velike probleme.
3: A problemi su započeli nakon izgradnje hidrocentrale u Mostarskom Blatu, ističu mještani, a zbog prikupljanja previše vode, pojašnjava Željko Zovko, sada nemaju ni biološki minimum.
5: Nama su obećali da nikad rijeka neće presušivati kad su napravili hidrocentralu. Međutim, sad se dešava, evo, pogledajte one ribe jadne koje će pokrepat jer nema vode, a nekad je puste, bude ogromna.
3: Do realizacije ovog priloga odgovor na upit iz Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne nismo dobili. Mještani su, poručuju, spremni za prosvjede ako se uskoro ne iznađe rješenje. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
6: Putevi. Prema prikupljenim podacima, na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez zastoja i posebnih ograničenja. Ponegdje u Bosni pada slabija kiša, pa vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Prnjavora. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će se u vremenu od 9.30 do 19 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvoriti magistralna cesta Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađevica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Granični prijelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija

0: na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihanka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. U Sarajevu jutro s 15 stepeni, Banjoj Luci 20, Mostaru 22. A kako nas vrijeme očekuje danas, slušamo u nastavku.
2: U Bosni i Hercegovini preovladavat će umjerena, lokalno u Bosni i pretežna oblačnost. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 22, a najviša dnevna od 24 do 28, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu će biti umjereno oblačno. Pljuskovi su mogući u jutarnjim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Naredni pregled vijesti je tačno u 8 sati.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednica emisije Maida Alić.
4: Glas koji se prepoznaje. Radio Gradačac.

0: Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
0: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
0: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme. Voker, DOO Gradačac.
0: Voker.ba.
2: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
3: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
4: 035 852 300.
3: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: sportaši, uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi. 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac. Novo u Fastprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fastprom Modriča 065 826 641.

0: salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Marketing.
0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

I još jednom dobro vam jutro, dragi naši. Nakon jutarnje hronike Federalnog radija, evo nas ponovo sa vama na FM 98,3 MHz. Jutro je ugodno, pretežno vedro, 20 stepeni Celzijusa, temperatura će tokom dana rasti. Uglavnom, možemo reći da i danas možemo uživati u jednom lijepom i ugodnom sunčanom danu. Maksimalna dnevna temperatura zraka je oko 26-27 stepeni Celzijusa. U Bosni i Hercegovini ovaj četvrtak, 28. majski dan, pa možemo reći uglavnom pretežno vedar ili umjereno oblačan. Tokom dana lokalno u Bosni i pretežno oblačno vrijeme, prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura očekuje se između 24 i 28 stepeni na jugu Bosne i Hercegovine i do 33 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike danas postepeno će se popravljati s odmicanjem dana. U prijepodnevnim satima još uvijek je moguće da kratkotrajne padavine remete osjet ugode. Nakon toga bit će stabilnije, sunčanije i sa umjerenim porastom temperaturnih vrijednosti, što će pozitivno uticati i na opštu sliku. Tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi se umanjiti, navodi se u biometeorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: 98.3 Radio Okradač.
1: Nastavljamo družiti sa vama na FM 98.3 MHz. U Gradačcu danas niz aktivnosti, naravno događaje i dešavanja koja ćemo pratiti i vjerujemo da će pobuditi vašu pažnju. Ono što svakako treba izdvojiti da iz javnog preduzeća Komunalac obavještavaju korisnike da jučer nije vršen odvoz komunalnog otpada zbog bajramskih praznika, pa će tako doći do pomjeranja odvoza prema sljedećem rasporedu. Danas u četvrtak 28. maja odvozi se smeće po rasporedu od srijede, u petak odvozi se po rasporedu od četvrtka i u subotu 30. maja

odvoze kućnog otpada po rasporedu od petka. Moli se korisnici za razumijevanje i pridržavanje ovog rasporeda. Evo, to je dakle informacija koju smo dobili iz komunalca, a za one koji, evo, da kažem, imaju informacije, ali možda još uvijek nisu u potpunosti to sve još dakle dobili kao vijest, da kažemo da će danas biti upriličeno i potpisivanje ugovora za učenike i studente koji ostvaruju pravo na gradsku stipendiju. Naime, gradske stipendije dobit će 45 učenika osnovnih škola, 32 djevojčice i 13 dječaka, te 72 studenta, odnosno 56 žena i 16 muškaraca. Objavljena je konačna lista učenika i konačna lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju i kandidati koji se nalaze na listama i ostvarili su pravo na stipendiju grada Gradačac, dakle, trebaju da pristupe i potpisivanju ugovora. Potpisivanje ugovora o stipendiranju obavit će se danas u 10 sati u sali za sjednice sportske dvorane. Za potpisivanje ugovora punoljetni učenici treba da predoče ličnu kartu, a za maloljetne učenike uz predočivanje lične karte ugovor potpisuju roditelji. Za potpisivanje ugovora studenti također trebaju predočiti ličnu kartu, najavljeno je iz resorne gradske službe. Mi naravno i učenicima i studentima želimo da ovu školsku, odnosno akademsku godinu okončaju što bolje sa odličnim rezultatima, a vama preporučujemo da ostanete uz FM 98,3 MHz. Za 10 minuta slušamo i zbirni blok servisnih informacija.

0: stradačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Osam sati, dobro vam jutro i dobro nam došli u jutarnji program Radio Gradašca. Sunce iznad Gradašca izašlo je u 5 sati, zašlo u 20 sati i 27 minuta. Očekuje nas pretežno vedro i maksimalna dnevna temperatura zraka oko 26 stepeni Celzijusa. Kako saznajemo, u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u protekla 24 sata na pregled primljena i zbrinuta 72 pacijenta. Nakon ukazane pomoći, jedna osoba je upućena na liječenje u Univerzitetski klinički centar Tuzla. U porodilištu UKC-a Tuzla u klinici za ginekologiju i akušerstvo u protekla 24 sata rođeno je 5 beba, 2 djevojčice i 3 dječaka. Djeci želimo dugi sretan život, a sretnim roditeljima čestita. Dežurni u policijskoj stanici Gradačac nam je rekao da u izvještenom periodu nije bilo prijava zbog narušavanja javnog reda i mira, kriminalnih radnji ili saobraćajnih nezgoda. A pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Nema planskih najava prekida u isporuci vode, rečeno nam je u komunalcu, a odvoz otpada je pomjeren prema sljedećem rasporedu od, dakle, zbog bajramskih praznika danas u četvrtak 28. maja po rasporedu od srijede. Elektroposlovnica također nema najavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom Gradašca. Stanje na putevima, informativni centar Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba u jutarnjem izvještaju navodi da na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez zastoja i posebnih ograničenja. Ponegdje u Bosni pada slabija kiša, pa vozači se savjetuju da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apeluje se i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Radovi se izvode na dijelovima magistralnog puta, na dijelovima autoputa A1, Kakanja Lašva, Sarajeva Sjever Podlugovi, Sarajeva Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Također radovi su i na magistralnim putevima Dobropolje Mileljevina, Tuzla Bijeljna i Jablanica Blidinje, gdje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su sanacijni radovi na magistralnom putu Srbac Dervinta, zbog čega do kraja juna je planirana obustava saobraćaja i koristi se alternativni pravac Srbac Prnjavor Dervinta. Zbog održavanja sportske manifestacije, danas od 9.30 do 19 sati za saobraćaj svih vozila osim autobusa zatvorit će se magistralni put Banja Luka i Jajce, dionica Karanovac Krupa na Vrbasu, a određen je alternativni pravac. Na graničnom prelazu Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje zatvorena je saobraćaj. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajni.

Povodom Kurban Bajrama, večeras do ponoći, zabranjen prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz informativnog centra Bihamka. Jutro su u gradarstvu, mjerimo temperaturu od 20 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak je u granici normale za naše područje, a ovog četvrtka preovladavaće umjerena oblačnost, lokalno u Bosni i pretežno oblačno vrijeme, prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju prije podne i sredinom dana, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu i do 22 stepena, najviša dnevna temperatura zraka danas se očekuje 24 do 28, na jugu zemlje i do 33 stepena Celsijusa. Biometeorološke prilike postepeno će se popravljati sa odmicanjem dana. U prijepodnevnim satima još uvijek je moguće da kratkotrajne padavine remete osjet ugode. Nakon toga stabilnije sunčanije sa umjerenim porastom temperaturnih vrijednosti, što će pozitivno uticati na opštu sliku. Tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi se umanjiti, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Slušali ste zbirni blok servisnih informacija jutarnjeg programa Radio Gradašca.

0: Dragi prijatelji islamske vjeroispovijesti, neka ovaj Bajram ostavi trajni trag sreće i dobročinstva u svima nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, apoteka Linea Gradačac.
1: Vjernicima islamske vjeroispovijesti iskrene čestitke sa željom da ovaj veliki blagdan ispuni srca svakog vjernika. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Best Drive, vulkanizerski servis i prodaja guma.
0: Svim muslimanima i muslimankama od srca želimo Mubarek Bajram, moleći Allaha Đerlešanuhu za zdravlje, uspjeh u radu, blagoslov i bereket. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Mbox Cars DOO, prodaja automobila Gradačac.
2: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti iskrene čestitke sa željom da ovaj veliki blagdan ispuni srca svakog vjernika. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Agro Kukuruzović DOO Kerep Gradačac.
0: Svako djelo, svaka riječ, svaka misao postaje trajna, vrijedna i plodonosna tek ako je pratnja iskrene vjere. Uzvišene bajramske poruke upotpunjujemo i našim najljepšim čestitkama. Firma Gradex Gradačac. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Ujutro koristimo da ispričamo zaista jednu lijepu i zanimljivu priču, nadam se na ponos svih Bosanaca i Hercegovaca. Nakon punih 134 godine organizovanog i selektivnog uzgoja arapskog konja na prostoru Bosne i Hercegovine, Bosna

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Svim vjernicima, bošnjacima i muslimanima širom svijeta želimo ugodne bajramske dane da ih provedu u krugu porodice, komšija i prijatelja. Bajram šerif Mubarek Olson. Optika Fokus Gradačac.
1: Neka plemenitost, dobročinstvo i milost u ljudima uveličaju ljepotu bajramskih praznika. Najljepše čestitke svim muslimanima upućuje autoservis Omerčić Ormanica Gradačac.
2: Uz najljepše želje da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da radost Bajrama podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti, od srca želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun, Hasić Drvo, D.O.O. Gradačac, ručno rađene drvene igračke koje će oduševiti male ruke i velike snove.
1: Neka Mubarek dani Bajrama budu ispunjeni srećom, dobrim zdravljem i blagostanjem zajedno sa vašim najmilijima, muslimanima u Gradačcu, Bosni i Hercegovini i dijaspori. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Restoran Braća Turbić, Pizzeria El Mundo, Mesnica Turbić M i prenoćište Turbić Gradačac. Neka pouke Bajrama pomognu da činimo dobra djela, cijenimo mir i dobrotu, njegujemo međusobno povjerenje, solidarnost i zajedništvo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Mesnica MS, vlasnik Almir Divljanović, ulica Josipa Šibera, Gradačac.

centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni thriller Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

0: Neka vam svjetlost Bajrama obasja dušu, a život ispuni najplemenitim osjećajima. Podari sve ono što želite, a nemate, i sačuva sve ono što volite, a imate. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Poliklinika Unamedika Gradačac.
1: Neka bajramski dani budu ispunjeni radošću, ljubavlju i

0: blagoslovima za vas i vaše voljene. Telesky Team želi vam obilje mira, prosperiteta i uspjeha u poslu i životu. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Telesky DOO Gradačac.
1: Svim vjernicima i ljudima dobre volje, našim dragim kupcima i korisnicima usluga i poslovnim partnerima koji slave Bajram, upućujemo najiskrenije čestitke uz želje za dobro zdravlje, porodično zajedništvo i blagostanje, lijepo raspoloženje, sreću, mir i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Zip Inc. Gradačac.
2: Javna zdravstvena ustanova Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje Iliđa Gradačac svim građanima, pacijentima, gostima i poslovnim partnerima islamske vjere želi sretne bajramske praznike. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
3: Svim vjernicima i ljudima dobre volje, našim dragim kupcima i poslovnim partnerima koji slave Bajram, upućujemo najiskrenije čestitke uz želje za dobro zdravlje, porodično zajedništvo, blagostanje, lijepo raspoloženje, sreću, mir i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Mesnica Husein Bašić, Gradačac.
4: Svojim cijenjenim korisnicima, poslovnim partnerima i svim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti, najljepše želje u povodu Mubarek dana Bajrama upućuje Foto Ćiro Gradačac.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Potpisivanje ugovora o stipendiranju učenika i studenta obavit će se danas u 10 sati u sali za sjednice sportske dvorane u Gradašcu. Za potpisivanje ugovora punoljetni učenici i studenti trebaju da predoče ličnu kartu, a za maloljetne učenike uz predočavanje lične karte ugovor potpisuju roditelji. Gradske stipendije dobit će 45 učenika osnovnih škola i 72 studenta. U Bosni i Hercegovini na snagu su stupile izmjene zakona o sigurnosti saobraćaja kojim su znatno pooštrene kazne za korištenje mobitela tokom vožnje, nevezivanje sigurnosnog pojasa i obijesnu vožnju. Zakon prvi put prepoznaje takvu vožnju za koju su predviđene kazne do 5000 maraka, ali i trajno oduzimanje vozila. Američka vojska izvela je nove napade na Iran ciljujući vojni položaj u Bandar Abbas u strateškom lučnom gradu u blizini Hormuškog moreuza, na što je Teheran odmah odgovorio žestokim kontraudarom na američku vojnu bazu. Evropski meteorološki servisi posljednjih dana bilježe rekordne vrijednosti širom kontinenta. U Velikoj Britaniji temperatura je dostigla čak 35 stepeni Celzijusa, čime je premašen dosadašnji rekord za maj. Ujedinjene nacije su upozorile da će prosječne globalne temperature vjerovatno ostati na rekordnim nivoima ili blizu njih ove godine i u naredne 4 godine nakon toga. Muslimani u Bosni i Hercegovini, ali i svijetu, obilježavaju Kurban Bajram. Centralna bajramska svečanost muftijstva Tuzlanskog bila je jučer u džamiji Kralj Abdullah u Tuzli. Bajramsku hudbu kazivao je muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Kurban Bajram, poznati kao Hadži Bajram, vezan je i za obred hadža. Kurban Bajram traje 4 dana, a Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović sinoć je u Sarajevu priličio tradicionalni bajramski prijem povodom Kurban Bajrama. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije, koja će biti odigrana sutra od 20 sati i 30 minuta na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu. Nakon nekoliko dana rada u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Zmajeve danas očekuju službene medijske aktivnosti, ali i posljednji trening pred prvi test u ovom reprezentativnom ciklusu. Prema prikupljenim podacima informativnog centra Bihamka, na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez zastoja i posebnih ograničenja. Ponegdje u Bosni pada slabija kiša, pa vozači se savjetuju da zavoze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apeluje se i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Radovi se izvode na dijelu autoputa A1 Kakanj Lašva, zatim dionicama Sarajeva Sjever Podlugovi, Sarajeva Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Zbog održavanja sportske manifestacije danas do 19 sati za saobraćaj svih vozila osim autobusa bit će zatvoren magistralni put Banja Luka i Jajce, dionica Karanovac, Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna rijeka, Mrkonjić grad. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnja temperatura u Gradašcu je 22 stepena Celzijusa, atmosferski pritisak 992 milibara, relativna vlažnost zraka 59%, a puše slab vjetar brzinom 2 metra u sekundi sjevernog smjera. Vrijeme danas biće pretežno vedro i sunčano, a najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 27 stepeni Celzijusa. Slušali ste Info u 9 Radio Gradašca.

0: Vjera koju čovjek ima u svome srcu, koju osjeća u svojoj duši, vjera koja čovjeka čini da se u dobru ne posili, a u zlu ne ponizi, predstavlja radost ljudskog života. S ovom porukom upućujemo najiskrenije čestitke u povodu velikog praznika Kurban Bajrama. Amar D.O.O. Gradačac.
1: U povodu bajramskih praznika upućujemo najiskrenije čestitke sa željom da predstojeće dane provedemo u slozi i ljubavi, spokojstvu i sreći, plemenitosti i činjenju dobrih djela. Vaš Europrofi Gradačac.
2: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, našim kupcima i poslovnim partnerima, najiskrenije čestitke povodom Bajrama sa željom da praznične dane provedu u blagostanju, radosti i porodičnoj sreći. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Granit Prom, Ledenice Donje.
1: Šaljemo vam najiskrenije bajramske čestitke. Neka plemenitost bude inspiracija da činimo dobro u svakoj prilici i tako razvijamo ono što je najbolje u nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, vaš Unikomerc, Ledenice Donje, Gradačac.

0: Svim prijateljima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima islamske veroispovijesti upućujemo iskrene bajramske čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olson, Etzel, DOO Gradačac.
1: Uz najljepše želje da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da radost Bajrama u duhu tradicije i običaja podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima, muslimanima širom.

0: Dječje obdanište Kolibri Gradačac. Mali glasovi, velike priče. Ponekad je dovoljno samo slušati jer djeca svijet opisuju jednostavno, a zapravo vrlo tačno.
1: Kolibrići!
0: Mali snovi danas, velika zanimanja sutra. Bilo je tu ljekara, pilota, šefova i još mnogo zanimljivih želja koje su naši mališani sa osmijehom podijelili sa nama. Njihovi odgovori bili su iskreni, simpatični i puni dječje mašte. Poslušajmo šta su nam rekli.
2: Ja bih željela biti medicinska sestra kad porastim.
3: A zašto baš medicinska sestra? Šta ti se sviđa? Šta ona radi?
2: Pa ovako liječe ljude i tako dalje. Jednom kad sam vadila krv nisam ni plakala.
3: Pa šta bi ti preporučila ostalim djevojčicama i dječacima koji se plaše?
2: Moj brat se boji, on je plako, a tako ja nisam, samo sam stisla ruke i stisla zube pa nisam ni plakao.
4: Ja bi bila zubarka, pa pravila zube, tako sve.
3: A plašiš li se ti zubara sad?
4: Ne.
3: Ideš se zubarima?
4: Da.
3: I jesi izvadila zub? Kako je to izgledalo?
4: Nisam nikako nijedan izvadila zub, samo sam išla da popravim.
3: I ti bi znači liječila zube da se budu zdravi.
4: Da.
5: Ja bi htio djedovin i babin šef iz namještaja, ja htio biti djedovin iz mljekare.
3: Ti bi volio biti šef?
5: Da. Iz ova iz namještaja, iz mljekare. Ja bi baš ponekad radio vikendom u mljekari, a svaki dan u namještaju.
3: Tako šefovi rade?
5: Da.
3: Pa to je stalno, znači svaki dan bi išao na posao?
5: Da, svaki dan nam je stavlja vikendom u mljekaru.
3: I nikad se ne bi odmarao?
5: Da.
3: Pa i da li bi ti to bio šef svom babi i djedu?
5: Da.
3: Pa kako?
5: Fino.
3: Kako bi ti njima govorio šta rade?
5: Da prave mlijeko i da pišu na papirima i da baba pravi namještaj na kompjuteru, piše sa olovkom na papiru. Ja kad poradim u dubi, firmama radio na kompjuteru i jat.
6: Ja sam želio da budem frizer.
3: Voliš da ti pravi frizure?
6: Mama mi je napravila dinosaurusnu istoku da bude u glavi. Napravila mi one, kak se zove, onoko igle.
3: I šta su ti rekli drugari?
6: Pa dobro.
3: Pa ti se sviđala ta frizura?
6: Jest.
3: I kakve bi ti frizure pravio?
6: Pravio bi onako, ono, ovdje se ošišaš, ovdje samo bude, ovdje samo ovako i ovdje nek ostanu ovako blake.
3: To ti je najbolja frizura, jel? A da li bi samo dječacima pravio frizure ili djevojčicama?
6: Dječacima.
7: Ja bih želila raditi u kuli ili u firmi, pa ne znam ja šta se tamo radi, ali ja bih volila to raditi.
3: Jesi bila kad u kuli?
7: Pa ja sam s babom jednom bila u kuli, a ja sam i u firmi bila.
3: I svidjela ti se?
7: Jest.
3: Oni tamo imaju u dvori.

0: Što mi pao na ove životinje, jesi nije vidjela?
1: Jesam. Svidilo mi se to je bilo.
2: Ja sam htjela da budem doktor.
0: Liječila bi ljude, je li tako? Šta radi sve doktor?
2: Dobija boće.
3: Da je djeci.
2: Kad sam s babom bila i sa doktor dobila boću, nisam plakala.
4: Pa ja isto.
5: I ja to isto bila, da ono kad sam umala, ne znam, nekoliko godina, ništa ne radim, samo gledamo injekciju i ne plačim.
6: Ja želim da radim u fabrici gdje se radi čipsevi.
7: Ja želim biti pedijatar. Da, želim biti to zato što mi je mama tu i onda sam idla od nje i hoću ja biti. Pa da nosim bijeli mantil, bijeli pantolet, slušalica i tako.
8: Ja bi htjela biti veterinarka.
0: Mm-hmm. Koja ti je najdraža životinja?
8: Pas.
0: Imaš ti možda kućnog ljubimca?
8: Da, imam hrčka i napolju psa. Pas se zove Rozi, a hrčak Hani.
0: Šta bi ti volio biti kada odrasteš?
9: Policija.
0: Šta radi policija?
9: Staje ljude u zatvor, lupove, stavim ruke za lida i zakovčanu lisicu.
2: Ja bi bila doktor. Rješila bi sve ljude i djecu i ljude. Pusa slušala srce, slušala sam i poslu prima. I da si bila sam ti samo da sirupa doktor napiše i kupiš pa djeci.
9: Dok bazam bit ću vatrogasac.
0: Vatrogasac? A šta oni imaju od opreme?
9: Imaju čizme s linijama koje i rukavice i imaju spije, ima odijela i prsluke, ima kape, ove, imaju i ove, ova stakla koji mogu da imaju spijebe i sikiva, ima i ima kamion.
0: Kamion, kako izgleda kamion? Sviđa li ti se njihov kamion?
9: Da, ja, mi smo došli da posjetimo ovako gase, da vidimo gume.
0: Jesu vam pokazali kako se gasi vatra i što oni rade?
9: Da, ja, tu ima unuta neka pjena i tu se može ugaš požar. I oni imaju i jestve. Ja ću voziti, a on ovako gasi sjedi iza mene. A jedno ovako gasa sjedi kod mene. A to je moj glavni kukasac.
0: I brzo voziš?
9: Da, i onda upalim svine, čitave.
2: Volila bi da radim u biblioteci. Ima puno knjiga.
0: Pa jel jedva čekaš da naučiš da čitaš? Koja ti je najdraža knjiga? Čitate li sad mama nešto?
2: Pa nekad mi nekad neku priču čita.
0: Koja ti je najdraža priča?
2: Tri prastića.
6: Ja bi bio vozač aviona.
0: Pilot? Wow, to je interesantno. Kako li se postaje pilot?
6: Možeš ići na fakultet, pa to malo vježbat, pa ćeš naučiti. Ja se vozio tako jednom Ryanairu za Holandiju i vidio sam kakva mu je kabina. Sad avion poljeći iz Engleske za Holandiju, iz Holandije za Švedsku, iz Švedske za Antaliju, pa iz Antalije za Njemačku i sve tako.
2: Ja bi volio da pravim čipse.
0: I ti sa svojim drugom, jel?
2: Da.
0: Pa ja se bojim da nama ne bi ostalo čipsa ako bi vas dvojica tu radili.
2: Da, neću vam i čipsa.
0: Kako li se pravi čips? Od čega?
2: Pravi se od soli i krompira. Ja bi volio da ja ručke i čipseve.
10: Je, ja kad narastem, ja hoću biti medicinska sestra.
0: Šta radi medicinski sestra?
10: Pa pomaže ljudima, pomaže da budete dobri, da ne budete bolesni i pomaže da vas ne boliju. Kad po jedno dođu djeca, onda moraju dvije medicinske sestre doći pa da im pomogni. Ja ću biti doktor.
0: Ako jesi bila kad prehlađena i bolesta, jesi išla kod doktora?
10: Da. Da sam morala ići doktoru i morala sam se izmjerit i dala sam jedan sirup i ozdravila sam.
0: Mali kolibrići su nas odveli i mnogo dalje.

sektor, barem na nivou otkupa, ostvario značajan napredak. Iako je otkup porastao, proizvodnja mlijeka za piće smanjena je za 0,7%. Porasle su skoro sve ostale kategorije proizvoda, vrhnja, fermentiranih mliječnih proizvoda, maslaca i kravljeg sira. Najveći rast zabilježen je u proizvodnji maslaca sa 322 na 877 tona. Iako je Bosna i Hercegovina početkom godine obustavila uvoz goveđeg mesa iz više zemalja Južne Amerike zbog utvrđene salmonele i drugih nepravilnosti, dio ranije ugovorenih pošiljki ipak je završio na domaćem tržištu. Tema je aktualizirana nakon što je i Evropska unija najavila da će od septembra pooštriti pravila za proizvode iz Brazila. Podaci Uprave za indirektno oporezivanje pokazuju da je tokom prva četiri mjeseca ove godine u Bosnu i Hercegovini iz Brazila uvezeno 585.876 kg zamrznutog goveđeg mesa vrijednog skoro 6 miliona maraka, dok su iz Paragvaja i Argentine pristizale i dodatne količine mesa i klaoničkih proizvoda. Uglavnom je riječ o pošiljkama koje su ugovorene i otpremljene prije stupanja zabrane na snagu. Nadležne institucije ranije su pojasnile da je zamrznuto meso iz Južne Amerike namijenjeno isključivo preradi, a ne prodaji kao svježeg mesa. Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji u aprilu je iznosila 534 gigavat sata, za 55 gigavat sati manje nego u istom mjesecu prošle godine. Ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 44%, termoelektrane sa 44,2%, a vjetroelektrane sa 11,8%. I u proizvodnji mrkog uglja zabilježen je pad od skoro 60.000 tona, u aprilu je iznosio 228.343 tone. Trend prati i uvoz naftnih proizvoda. Lani je u aprilu vezeno 109.557 tona, a u prošlom mjesecu 103.118 tona. Udio dizela iznosio je 75,5%. Neke od najvećih farmaceutskih kompanija u Bosni i Hercegovini prihodovale su u prošloj godini 1,1 milijardu maraka. Listu predvodi Hercegovina lijek iz Mostara, koji je ostvario gotovo polovinu ovog iznosa, odnosno nešto više od 510 miliona, sa zaradom od 23,3 miliona maraka. Promet Bosna lijeka iznosio je 197 miliona, dok je zarada bila 15 miliona maraka. Slijede Interpromet iz Novog Grada, Hemofarm i Medikom iz Bijeljine. Švicarska nastavlja realizaciju jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u Evropi, izgradnju druge cijevi čuvenog Gotthard cestovnog tunela kroz Alpe, što će dodatno ojačati ključnu evropsku transportnu rutu. Riječ je o tunelu dugom oko 17 km koji se gradi paralelno uz postojeći tunel, jednu od najvažnijih saobraćajnih arterija u Evropi. Vlasti tvrde da cilj nije povećanje broja traka kroz Alpe, nego povećanje sigurnosti i modernizacija infrastrukture. Kada nova cijev bude završena, stari tunel iz 80. godina prošlog stoljeća bit će potpuno renoviran. Neobičan oglas Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine privukao je pažnju javnosti posljednjih dana. Radi se o direktnoj prodaji tri životinje, lame, alpake. One su prošlog mjeseca oduzete na graničnom prelazu sa Srbijom zbog nepostojanja veterinarsko-zdravstvene dokumentacije i smještene na jednom imanju u Zvorniku. Prodaja je zakazana za danas u 14 sati u prostorijama regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje u Tuzli. Vidjet ćemo gdje će završiti ove životinje, toliko u biznis vijestima i naravno poziv, ostanite uz prijepodnevno izdanje programa Radije Gradačnice.

0: šaljemo vam najiskrenije bajramske čestitke. Neka plemenitost bude inspiracija da činimo dobro u svakoj prilici i tako razvijamo ono što je najbolje u nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, vaš Unikomerc, Ledenice Donje, Gradačac. Bajram je radost za dušu i srce, nagrada za pomoć u dobru, širenju zajedništva i povjerenja. Svim vjernicima upućujemo iskrene čestitke, uz nadu da će bajramske dane provesti u dobrom zdravlju sa svojim najdražima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo da ovi bajramski dani budu obasjani radošću, veseljem i dobrim zdravljem. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Optika Ustavdić.
2: Vjera koju čovjek ima u svome srcu, koju osjeća u svojoj duši, vjera koja čovjeka čini da se u dobru ne posili, a u zlu ne ponizi, predstavlja radost ljudskog života. S ovom porukom upućujemo najiskrenije čestitke u povodu velikog praznika Kurban Bajrama. Amar D.O.O. Gradačac.
0: U povodu bajramskih praznika upućujemo najiskrenije čestitke sa željom da predstojeće dane provedemo u slozi i ljubavi, spokojstvu i sreći, plemenitosti i činjenju dobrih djela. Vaš Europrofi Gradačac.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, našim kupcima i poslovnim partnerima, najiskrenije čestitke povodom Bajrama sa željom da praznične dane provedu u blagostanju, radosti i porodičnoj sreći. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Granit Prom, Ledenice Donje.

Ovog četvrtka nastavljamo naše druženje u magazinu 983 sa sportskim pričama u sportskom jutru. Priča o BH Zmajevima, reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu. Dobra energija, pozitivna atmosfera i dalje prisutni među izabranicima Sergeja Barbareza. Navijači će posljednju priliku da uživo pozdrave reprezentativce prije odlaska na mundijal imati sutra kada Bosna i Hercegovina igra prijateljski meč protiv Sjeverne Makedonije. Za danas je najavljena službena preskonferencija selektora Barbareza, a posljednji trening održat će se od 17 sati.

0: u Butmiru. Nakon toga slijedi put u Sjedinjene Američke Države, gdje će naši Zmajevi 6. juna protiv Paname odigrati posljednju provjeru pred početak turnira. Svjetska nogometna federacija FIFA našla se pred žestokim udarom američkih pravosudnih organa. Savezne države New York i New Jersey službeno su uputile obavezujući sudski poziv krovnoj kući svjetskog nogometa u sklopu opsežne istrage o prodaji ulaznica za predstojeće svjetsko prvenstvo. FIFA se sumnjiči za manipulaciju cijenama, stvaranje vještačke nestašice i obmanjivanje navijača kada su u pitanju lokacije sjedišta na stadionima. Istraga se oslanja na medijski izvještaj koji pokazuju da je FIFA je drastično podizala cijene karata za većinu od 104 utakmice u periodu od oktobra do aprila, pri čemu su cijene u tri glavne kategorije u prosjeku skočile za čak 34%. Ovo je prvo svjetsko prvenstvo na kojem FIFA primjenjuje sistem takozvanog dinamičkog određivanja cijena, gdje se cijena automatski prilagođava i raste u zavisnosti od potražnje, što je izazvalo ogorčenje javnosti i dominiralo medijskim naslovima. Zenica će večeras biti centar regionalne košarke. Dubaj i budućnost u 19 sati u areni Husein Smajlović igraju odlučujući meč polufinala ABA lige. Serija je izjednačena na 1-1. Pobjednik ovog duela izborit će plasman u finale, gdje već čeka Partizan iz Beograda. Crnogorski prvak budućnost neće imati organizovanu podršku gostujućih navijača, jer je pravilnikom ABA lige zabranjen njihov organizovani dolazak i u regularnom dijelu sezone i u play-off. Ali bi zato navijači rukometnog kluba Gradačac mogli pute Živinica. Naime, završnica Kupa Bosne i Hercegovine biće odigrana u subotu u Živinicama voljom žrijeba u borbi za plasman u finale završnog turnira. Rukometni klub Gradačac se sastaje sa Slogom iz Doboja. Utakmica je na programu od 20 sati, prethodno će od 17 sati polufinalni meč odigrati ekipe Izviđača i Konjuha. I toliko u sportskom jutru. Od 10 sati je i snimka 17. redovne sjednice gradskog vijeća.
1: Kako lijepo je da me se ponekad sjetim.

0: svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo da ovi bajramski dani budu obasjani radošću, veseljem i dobrim zdravljem. Bajram Šerif u Bare Kolsu. Optika u Stavdić.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun svim Bošnjacima, svojim korisnicima i poslovnim partnerima uz iskrene želje za svako dobro i mnogo sreće kako u danima Kurban Bajrama, tako i u onima koji tek dolaze, upućuje preduzeće Voće Tranzit Gradačac.
2: Iskrene čestitke svim muslimanima uz Bajramske Mubarek dane sa željom da na veliki Bajram budu obasuti radošću i veseljem, dobrim zdravljem i uspjehom u svakodnevnom radu, želi Mešićkom Kerep Gradačac. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
3: Pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke u želji da Bajram obilježite dostojanstveno, u plemenitosti, poštovanju i dobrim djelima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Ratan Sedija DOO Brčko Cerik.
4: Raspoložen čovjek je ukras svijeta. Osmijeh na licu predstavlja poklon i iskreno dijeljenje najtoplijih osjećaja i dobrih dijela. U danima Bajrama darujte osmijehe, sreću i lijepe želje. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Dječje obdanište Kolibri Gradačac.
0: Uz želje da dani Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira, poštovanja, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke. Neka bajramski dani budu vrijeme darivanja, zbližavanja i povjerenja među nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Alpen stil.
4: Šaljemo vam najiskrenije bajramske čestitke. Neka plemenitost bude inspiracija da činimo dobro u svakoj prilici i tako razvijamo ono što je najbolje u nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, vaš Unikomerc, Ledenice Donje, Gradačac. Bajram je radost za dušu i srce, nagrada za pomoć u dobru, širenju zajedništva i povjerenja. Svim vjernicima upućujemo iskrene čestitke, uz nadu da će bajramske dane provesti u dobrom zdravlju sa svojim najdražima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac.

0: I poštovani slušalci, kao što smo već i najavili u ovom terminu magazina 983, govorit ćemo o radu gradskog vijeća. Naime, gradsko vijeće Gradačac prije dva dana na 17. redovnoj sjednici dalo je saglasnost upravnom odboru javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac na saglasnost o doniranju osnovnih sestava sanitetsko vozilo gradskoj službi civilne zaštite za potrebe profesionalne vatrogasne jedinice u Gradačcu i kotla na pelete javnoj ustanovi Dječije obdanište Kolibri Gradačac. Također usvojen je prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalnog puta R463 Gradačac Tramošnica, dionica od raskrsnice sa magistralnim putem M19 Gradačac Slatina prema Tramošnici u dužini od 3830 metara. Naime, javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona planirala izvoditi radove na rekonstrukciji, rehabilitaciji i sanaciji ove dionice prema glavnom projektu, a za jedan dio dionice iz ovoga projekta, tačnije, dakle, dio koji se odnosi na ovo rješenje, je direkcija dobila rješenje o odobrenju za građenje i to djelimično. Međutim, na ostatku dionice potrebno je riješiti imovinsko-pravne odnose za dvije parcele, pa je potrebno izvršiti potpunu eksproprijaciju dijela parcele u Gornjim Ledenicama u površini od 11 metara kvadratnih i također u Gornjim Ledenicama u površini od 19 metara kvadratnih, na što je i gradsko vijeće dalo u saglasnost, odnosno odluku o utvrđivanju javnog interesa. Vijećnici su također podržali program za uzimanje javnih površina kojim se utvrđuju lokacije na teritoriji Gradačca u svrhu postavljanja privremenih objekata montažno-demontažnih izvedbi, pa između ostalog za privremeno zauzimanje javnih površina u svrhu postavljanja privremenih objekata tipa kiosk najviše do 12 metara kvadratnih. Određene su lokacije u ulici Titova preko puta robne kuće, dva kioska, u ulici Husein kapitana Gradaščevića kod sportske dvorane jedan kiosk, u ulici Sarajevskoj preko puta autobuske stanice na desnoj strani jednosmjene ulice jedan kiosk i također u ulici Sarajevska u krugu, uz krug fabrike Kula Gradačac jedan kiosk. Gradsko vijeće utvrdilo i program o dopuni programa javnih parkirališta, a dopunom ovog programa u javno parkiralište uvrštava se javna površina ispred poslovnog objekta Hydra Company sa planiranih 5 parking mjesta uz ostavljanje slobodnog ulaza u ovaj poslovni objekat. Vijećnici su upoznati i sa informacijom o poljoprivrednom zemljištu po zaključku gradskog vijeća, a odbijeni izvještaj o radu i poslovanju javne ustanove Apoteka Gradačac za 2025. godinu. Utvrđen je nacrt pravilnika o postupku i načinu rješavanja zahtjeva građana za naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale uslijed napada pasa lutalica koja ide u javnu raspravu u narednih 15 dana, a za provođenje javne rasprave zadužena je Gradska služba za komunalne poslove i prostorno uređenje. Više o svemu ovome saznajte u snimci 17. redovne radne sjednice Gradskog vijeća Gradačac koju emitujemo u nastavku današnjeg programa.
1: Dame i gospodo, poslušajmo himnu Bosne i Hercegovine.

0: Zamolit ću sekretara gradskog vijeća da izvrši prozivku vijećnika kako bismo ustanovili da li postoji kvorum za rad i održavanje današnje sjednice gradskog vijeća.
1: Samir Spajić. Albina Peštalić. Mijo Pezarović. Mirsa Tokić. Arvin Tokić. Alen Subašić. Emir Ljukan. Latif Dimljanović. Emir Omerčić. Selma Sejdić. Nasija Kukuruzović. Mirsad Kurbašić. Amir Imšerović. Nermal Salkić. Miralim Topalović. Adel Jukan. Kemal Rabić. Dženinda Unkić. Eldar Glujić. Mila Bečirović. Adam Fezić. Husein Topčagić. Amir Pašalić. Husein Kurjaković. Jasmin Sinanović. Milan Čakić. Neđal Šećić. Zamir Kurbašić. Sran Đogić. Predrag Stevanović. Eldar Glujić. Milan Bečirović. Amir Pašalić.
0: Obzirom da je prisutno 27 vijećnika, konstatujem da postoji kvorum za rad današnje sjednice vijeća. Također, prije nego što krenemo sa radom, da obavijestim sve prisutne da je Minela Zukić Bećirović i Amir Pašalić kao i Eldar Gluhić opravdali svoj izostanak, pa zato zamolio bih službu gradskog vijeća da ovo uzme u razmatranje. Otvaram 17. redovnu sjednicu gradskog vijeća grada Gradačac i pozdravljam sve prisutne vijećnike gradskog vijeća, gradonačelnika sa saradnicima, predstavnike medija i građane koji imaju priliku slušati emitovanje ove današnje sjednice. Uz materijale za današnju sjednicu gradskog vijeća dostavljan je i izvod iz zapisnika sa 16. redovne sjednice gradskog vijeća grada Gradačac. Otvaram raspravu, kad je u pitanju izvod iz zapisnika, ima li primjedbi na izvod iz zapisnika? Zaključujem raspravu, obzirom da nema prijavljenih za diskusiju. Prelazimo na glasanje. Stavljam na glasanje izvod iz zapisnika sa 16. redovne sjednice gradskog vijeća koja je održana 29.4.2026. godine. Ko je za? 26 za. Da li ima neko protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Sa 26 glasova za, izvod iz zapisnika sa 16. redovne sjednice gradskog vijeća je usvojen. Također, uz poziv za današnju 17. redovnu sjednicu gradskog vijeća dobili ste utvrđeni prijedlog dnevnog reda za 17. redovnu sjednicu gradskog vijeća od strane kolegija. Ja ću pročitati evo dnevni red koji je predložen od strane kolegija. Prva tačka dnevnog reda, prijedlog odluke o davanju saglasnosti upravnom odboru javne zdravstvene ustanove i Dom zdravlja Gradačac na saglasnost o doniranju osnovnog sredstva sanitetsko vozilo. Druga tačka, prijedlog odluke o davanju saglasnosti upravnom odboru javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac na saglasnost o doniranju osnovnog sredstva kotao za pelet. Treća tačka, prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalne ceste R463 Gradačac-Ramošnica, dionica od raskrce sa magistralnom cestom M1.9 Ormanica Gradačac-Slatina prema Tramošnici u dužini od 3830 metara. Četvrta tačka, prijedlog odluke o gubitku statusa javnog dobra. Peta tačka, prijedlog rješenja.

o odbijanju zahtjeva Subašić Nedžada za kupovinu zemljišta neposrednom pogodbom. Šesta tačka, prijedlog rješenja o odbijanju zahtjeva IMK Kula d.o. Gradačac za zamjenu zemljišta sa gradom Gradačac. Sedma tačka, prijedlog programa za uzimanje javnih površina. Osma tačka, prijedlog programa o dopuni programa javnih parkirališta. Deveta tačka, nacrt pravilnika o postupku i načinu rješavanja zahtjeva građana za naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale uslijed napada pasa lutalica.

0: od strane gradske službe za poljoprivredu, razvoj i poduzetništvo, a putem stručne službe za poslove gradskog vijeća dostavljena informacija o poljoprivrednom zemljištu po zaključku gradskog vijeća broj 01-04-147/26. Konstatovano je da će razlog hitnosti uvrštavanja ove tačke u dnevni red biti naveden na sjednici gradskog vijeća. Pa prije nego što otvorim raspravu o dnevnom redu, pozivam obrađivača ovog materijala da obrazloži razlog hitnosti uvrštavanja ove tačke u dnevni red kako bismo onda mogli otvoriti raspravu o svim pomenuti tačkama. Dajem riječ pomoćniku gradonačelnika Mustafi Šakić, izvolite.
1: Predsjedavajući, zamjenici, gradonačelniče, kolegice i kolege, vijećnice, vijećnici, dozvolite da vas sve pozdravim. Pa evo, mi smo nakon kolege dostavili materijal službi da kandiduje po zaključku gradskog vijeća ovu informaciju i smatramo da nije potrebno da čekamo neku narednu sjednicu vijeća da bi se o njoj raspravljalo, nego evo, smatram da treba da ide na ovo vijeće da evo, vijećnici zauzmu stav po ovoj informaciji. Hvala.
0: Hvala pomoćniku gradonačelnika Mustafi Šakiću, obzirom da je bio zaključak vijeća, hvala na brzoj reakciji i dostavljene informacije kako bismo imali priliku, ako vijeće prihvati ovu informaciju, da bude u dnevnom redu kako smo mogli raspravljati. Otvaram raspravu po prijedlogu dnevnog reda. Zaključujem raspravu, obzirom da nije prijavljen za diskusiju. Prije nego što glasamo o dnevnom redu, treba da se izjasnimo o razlogu hitnosti uvrštavanja tačke koja je upravo iznesena od strane pomoćnika gradonačelnika Mustafe Šakića. Stoga stavljam na glasanje prijedlog da se u dnevni red uvrsti informacija o poljoprivrednom zemljištu po zaključku gradskog vijeća broj 01-04-147/26 i da se razmatra kao 11. tačka dnevnog reda. Ko je za?
2: za,
0: protiv nema, suzdržanih nema, konstatujem da je usvojen na i ova tačka dnevnog reda se nađe kao 11. u dnevnom redu. Nema potrebe da čitam ponovo dnevni red, obzirom da je 11 bilo, znači ovo 11 samo se pitanja, prilozi, inicijative kao 12. tačka sada nalazi na dnevnom redu, ovo sve ostaje onako kako sam pročitao. Stoga prelazimo na glasanje o dnevnom redu, stavljamo na glasanje prijedlog dnevnog reda, uzimajući u obzir da su na predloženi dnevni red od strane kolege gradskog vijeća uvrštena još jedna tačka koja se razmatra kao 11. tačka dnevnog reda. Ko je za ponuđeni dnevni red?
2: 27
0: za, protiv nema, suzdržani nema. Konstatujem da smo usvojili dnevni red 17. redovne sjednice gradskog vijeća, imamo 12 tačaka. Prije nego što pređemo na razmatranje tačaka dnevnog reda, informišem gradsko vijeće da su u pripremi ove sjednice gradskog vijeća održane sjednice četiri sjednice komisije gradskog vijeća, komisija za statut i opće akta, komisija za ekonomsku i financijsku politiku, komisija za društvene djelatnosti i boračkih pitanja i komisija za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku i ekologiju. Stavovi komisija bit će izneseni kada budu razmatrane tačke dnevnog reda, na koji su komisije imali određene prijedloge, primjedbe i sugestije na predloženi materijal upućen na razmatranje gradskom vijeću. Prelazimo na rad po tačkama dnevnog reda. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, prijedlog odluke o davanju saglasnosti Upravnom odboru javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac na saglasnost o doniranju osnovnog sredstva sanitetsko vozilo. Prije nego što otvorim raspravu, pitam predlagača materijala ili u ime predlagača materijala imao potrebe za dodatnim pojašnjenjima, nema. Ako bude bilo pitanje, tu se odgovori na eventualno pitanje. Otvaram raspravu kad je u pitanju prva tačka dnevnog reda. Zaključujem raspravu obzirom da nema prijavanja za diskusiju. Prelazimo na glasanje. Stavljam prijedlog odluke o davanju saglasnosti Upravnom odboru javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac na saglasnost o doniranju osnovnog sredstva sanitetsko vozilo na glasanje. Ko je za? 27 za, protiv, nema, suzdržani, nema, sa 27 glasova za, prijedlog odluke kad je u pitanju prva tačka dnevnog reda je usvojena, odnosno dobila potrebnu većinu. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, prijedlog odluke od

0: davanje saglasnosti upravni odbor javni zdravstveni ustanovi dom zdravlja Gradačac na saglasnost o doniranju osnovnog sredstva kotao na pele. Komisija za društvene djelatnosti i boračka pitanja sugeriše da ukoliko u javno zdravstveni ustanovi dom zdravlja Gradačac se nalazi još jedna peć koja nije u funkciji, da se ista donira gradu Gradačac i da se ista rasporedi u zgradi crvene škole u Gradašcu. Ako bude bilo, obzirom nemam informaciju da li ima. Prije nego što otvorim raspravu, pitam predlagača materijala ili u ime predlagača materijala imao potrebe za dodatnim pojašnjenjima. Nema. Ako bude bilo pitanje, tu se da odgovore na pitanja, a stav Komisije za društvene djelatnosti i boračka pitanja uzet ćemo u razmatranje nekad naknadno ukoliko bude se pojavila još jedna peć kao što sam rekao. Prelazimo na glasanje. Stavljam prilog odluke o davanju saglasnosti za upravni odbor javni zdravstveni ustanovi dom zdravlja Gradačac. Oprostite, ja sam mislio da niko se ne javlja. Evo, proste, ja javila se diskusija, otvaram diskusiju, Mirsa Tokić, izvolite. Nisam vidio, izvini.
1: Poštovani predsjedavajući sa zamjenicima, poštovani sekretaru, poštovani gradonačelniče sa pomoćnicima, poštovane vijećnice i vijećnici, medije, svi prisutni gosti, sve vas sve lami pozdravljam. Ja ću samo se kratko osvrnuti na ovu tačku dnevnog reda, a prije toga želim da čestitam svim pripadnicima muslimanske vjeroispovijesti na dolazeći Kurban Bajram, a također prošle sjednice sam imao namjeru, ali sam također zaboravio čestitati svom velikom prijatelju profesoru Samiru Spahiću, koji je proglašen najuspješnijim pedagogom tjelesnog odgoja i sporta grada Tuzla za 2025. godinu. Profesor, čestitam na ovakvim uspjesima, svi vas pratimo, Boga mi ste dobri. Ova tačka dnevnog reda također pokazuje koje su između naših preduzeća, a ovo vezano za vrtić, to jest Kolibri. Čuo sam za tu informaciju da je u januaru, dakle baš kad je najhladniji period, da je javna zdravstvena javna ustanova Kolibri Dačac ostala bez grijanja, a trenutno u toj ustanovi je bilo prisutno oko 300 djece i brzo intervencijom kako direktora, tako i upravnog odbora i svih menadžmenta i jednog drugog preduzeća došlo se do mogućnosti zamjene. Tačnije, jedna peć je bila viška, a također treba uzeti u obzir da je sama instalacija te nove peći u vrtiću, a stare peći u domu zdravlja košta negdje oko 15.000 maraka i da je sav taj teret snosio Kolibri. Tako da je jedan dobar pokazatelj saradnje i svih naših preduzeća na nivou grada Gradačac. Toliko, hvala.
0: Hvala uvaženom vijećniku Tokić Mirsadu. Dalje, da li se neko javlja za riječ? Da ne bude kao malo prije, ovom priliku evo ja ću iskoristiti da čestitam vijećniku Samiru Spahiću novim rezultatima koje ste malo prije rekli u ime gradskog vijeća i u svoje ime. Nema prijavljenih za diskusiju, zaključujem raspravu i prelazimo na glasanje. Stavljam prilog odluke o davanju saglasnosti upravnom odboru javne zdravstvene ustanove dom zdravlja Gradačac na saglasnost o doniranju osnovnog sredstva kotao na pelet na glasanje. Ko je za? glasova za, protiv nema, suzdržanih nema. Konstatujem da je prijedlog odluke sa 27 glasova za, kad je u pitanju druga tačka dnevnog reda, usvojen. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalne ceste R463 Gradačac Ramošica dionica od raskrsnice sa magistralnom cestom M1.9 Ormanica Gradača Slatina prema Tramošnici u dužini od 3830 metara. Prije nego što otvorim raspravu, kad je u pitanju treća tačka dnevnog reda, pitam predlagača materijala ili u ime predlagača materijala ima li potrebe za dodatnim pojašnjenjima. Nema. Ako bude bilo pitanje, tu su da odgovori na eventualna pitanja gradskih vijećnika. Otvaram raspravu kad je u pitanju treća tačka dnevnog reda. Niko se ne javlja za riječ. Zaključujem raspravu. Po trećoj tački dnevnog reda i prelazimo na glasanje. Stavljam prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalnice ceste R463 Gradačac Ramošica dionica do raskrsnice sa magistralnom cestom M1.9 Ormanica Gradačac Slatina prema Tramošici u dužini od 3830 metara na glasanje. Ko je za?
2: 27 za.

0: protiv, da li ima neko? Nema. Suzdržanih? Nema. Sa 27 glasova za prijedlog odluke, kad u pitanju treća tačka dnevnog reda je usvojen. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda, prijedlog odluke o gubitku statusa javnog dobra. Komisija za statut i opće akta smatra da je akt dostavljen u skladu sa statutom grada Gradača, s poslovnikom radu gradskog vijeća i ostalim pozitivnim pravnim propisima, s tim da se sugeriše da se ispravi pogrešna formulisana odredba člana 3 da glasi ova odluka stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja u službenom glasniku grada Gradačac. Prije nego što otvorim raspravu, pitam predlagača materijala, u ime predlagača materijala, ima li potrebe za dodatnim pojašnjenjima? Prihvatate ovu sugestiju? Da. Ona je već prihvaćena samoj komisiji, evo tu smo iznijeli, tako da će se ovo ispraviti u materijalu. Otvaram raspravu, kad je u pitanju četvrta tačka dnevnog reda. Zaključujem raspravu, obzirom da nema prijavnje za diskusiju, i prelazimo na glasanje. Stavljam prijedlog odluke o gubitku statusa javnog dobra, uzimajući u obzir i stav komisije statut i opće akta koji je prihvaćen od strane predlagača, u ime predlagača materijala, na glasanje. Ko je za?
1: 26
0: za. Da li ima neko protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Konstatujem da je sa 26 glasova za prijedlog odluku o gubitku statusa javnog dobra usvojen. Prelazimo na petu tačku dnevnog reda, prijedlog rješenja o odbijanju zahtjeva Subašić Nedžada za kupovinu zemljišta neposrednom pogodbom. Komisija statut i opće akta smatra da je akt dostavljen u skladu sa statutom grada Gradača, s poslovnikom radu gradskog vijeća i ostalim pozitivnim pravnim propisom, s tim da se sugeriše da se nakon obrazloženja rješenja obavezno doda pouka o pravnom lijeku. Pitam predlagača materijala, u ime predlagača, prihvata ovu sugestiju komisije, a ima li potrebe za dodatnim pojašnjenjima prije nego što otvorim raspravu? Nema. Otvaram raspravu, kad je u pitanju peta tačka dnevnog reda. Zaključujem raspravu, obzirom da nema prijavljenih za diskusiju, prelazimo na glasanje. Stavljam prijedlog rješenja o odbijanju zahtjeva Subašić Nedžada za kupovinu zemljišta neposrednom pogodbom, uzimajući u obzir ovaj stav komisije statuta i opće akta koji je prihvaćen od strane predlagača materijala. Na glasanje. Ko je za? 26 glasova za. Protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Konstatujem da je ovo jednog sa 26 glasova za prijedlog rješenja, kad je u pitanju peta tačka dnevnog reda, usvojen. Prelazimo na šestu tačku dnevnog reda. Prijedlog rješenja o odbijanju zahtjeva IMK Kula d.o. Gradačac za zamjenu zemljišta sa gradom Gradačac. Komisija statut i opće akta smatra da je akt dostavljen u skladu sa statutom grada Gradača, s poslovnikom radu gradskog vijeća i ostalim pozitivnim pravnim propisima, s tim da se sugeriše da se pribavi mišljenje gradskog pravobranioca grada Gradača do početka održavanja sjednice gradskog vijeća, kako bi gradski vijećnici imali jasniju sliku o materijalu, i ukoliko se ne dostavi pravno mišljenje, komisija predlaže da se ova tačka dnevnog reda povuče sa dnevnog reda sjednice gradskog vijeća. Obzirom da ste u međuvremenu prije održavanja ove sjednice dobili mišljenje i gradskog pravobranioca i pravobranilaštva, tako da je evo sve potpuno, kad je u pitanju ovaj stav komisije je ispoštovan, tako da tu smo da raspravljamo kad je u pitanju ova tačka dnevnog reda. Pitam predlagača materijala ili u ime predlagača materijala, ima li potrebe za dodatnim pojašnjenjima prije nego što otvorim raspravu? Nema. Ako bude bilo pitanje, tu su da odgovore na eventualna pitanja gradskih vijećnika. Otvaram raspravu kad je u pitanju šesta tačka dnevnog reda. Za riječ se javio predsjednik kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Armin Tokić.
2: Poštovani sugrađani, dobar dan, selam aleikum. Poštovani gospodine gradonačelniče, pomoćnici, referenti službi, gospodine predsjedavajući, zamjenici, predsjedavajući, sekretaru, kolege vijećnici i gosti, također i vama dobar dan, selam aleikum. Bar lokalitet na koji se odnosi ova tema zavređuje jednu diskusiju i mislio sam da će nakon jedne malo žustrije rasprave na komisiji statut i opće akta biti od strane službe bar prezentirano šta je se do sada, šta se eventualno može rješavati dalje na lokalitetu. Čisto građane da upoznamo, to je nova zgrada.

pada dole IMK kule na kružnom toku kod komunalca. Bar taj lokalitet zavrjeđuje jednu diskusiju i obrazloženje u smislu što se u nekim prethodnim godinama od one ruševine koja je nekad davno bila pa kasnije poravnato uređenog rizlom parking prostora, pa smo i mi imali situaciju da koristimo, iznajmljujemo tu površinu za naše potrebe građana u smislu parkiranja vozila tad privremenog i kasnije poduzete radnje izmještanja riječnog korita, jedne značajne investicije, a sve u pravcu da se ta lokalitet dovede u jednom pravcu i evo kasnije ćemo vidjeti da je na toj parceli nastala jedna lijepa zgrada, obzirno se nalazi uz magistralnu cestu i u dolazu, otprilike ja skoro pa ulazu u Gradačac, jedna reprezentativna zgrada koju je investitor napravio, pa možemo reći dobro je možda što su politike u neka vremena tamo prije učinile da se dođe do ovoga gdje smo danas. Međutim, kad pogledamo negdje rješavanje, danas imamo rješenje. Znači, služba se odšla u pravcu provođenja upravnog postupka do kraja. Upravni, mislim da podnosila zahtjeva IMK Kula u svom naumu i podnošenju zahtjeva da se riješi dole status tog lokaliteta, nije imala namjeru da se ode u pravcu provođenje upravnog postupka, nego provođenja dodatnih radnji koje bi učinile da taj lokalitet trajno objedinimo, odnosno završimo onako kako spada. Ovo rješenje danas nije sporno u pravnom smislu, čak smo dobili i mišljenje pravobranilaštva u smislu ovako kako je pripremljeno, da ga vijeće posmatra i da ga eventualno usvoji, a ono što se očekivalo se nakon ovoga lokalitet dole iza, znači onaj dio tamo prema kružnom toku, prema ulici Sviračka, nije trajno riješen. Zašto nije riješen? Zato što se ona ulica iza tamo što prolazi prema zgradi Kobre i iza Proletove Zlatare, jedan dio, odnosno jedna kolozna traka na koju je nekad da prije možda 6-7 godina napravljena investicija, mislim da je išla s kantonalnog nivoa taj dio, investicija je napravljena, a jedna kolovozna traka se danas nalazi u KČ vlasništvu IMK Kule. Mislim da je time se, možda nije obraćanje bilo adekvatno da se mijenja taj dio za onaj dio natkrivene rijeke asfaltiranog, ali činjenica je to danas tako. S tim da i jedan dio trotoara od strane ulice Sviračka prolazi preko parcele vlasništva. Znači imamo na terenu trotoar, imamo kolovoznu traku koja prelazi preko privatne parcele. I evo ja se nadam da će služba u nekim daljim koracima učiniti da mi imamo ovdje odluku o proglašenju javnog interesa, da taj dio kolozne trake i onoga zasnimanja otkupimo kako već spada. Da li se može raditi zamjene u nekakvom ovom razjašnjenju putem ovoga rješenja, u to ne ulazim. Obzirom da tamo ulazim u javno dobro vode, tumačenje ti niza zakona, ali smatram da zavrjeđuje da se to trajno riješi. Ne može se desiti da ostane kolozna traka kroz privatni posjed. Investicije su učinjene, kako rekao, ceste, kako rekao, korićenja rijeke, izmještanje kompletne rijeke. Znači, svi smo negdje i politike i investitori. Ja ću reći da je tu vlasnik, odnosno IMK Kula, naš partner u rješavanju. A ovim rješenjem se ovako stvara dojam da se jednostavno odbija. Bar se treba još dodatno poslati obrazloženje i obraćanje, obzirom da kažem da je investitor bio i naš partner, da će se eventualno

0: eventualno u narednom periodu poduzeti dodatne radnje da se trajno taj lokalitet završi na onakav zakonski moguć način, kakav, a dajte nam ponute vječito. U tom smislu je, evo, kažem, zavrijeđuje jedan lokalitet jer ipak se radi o nečemu što mi kroz svoje djelovanje, kroz politike ovdje, odnosno budžetskim novcem, ne bismo nikad mogli ostvariti, nego moramo davati šansu našim privrednicima da i oni sebe u svemu tome pronaću. Šta je nakon ovoga, ono što niko ne bi volio, da vlasnik parcele traži označavanje krajnjih granica svoje parcele. Šta bi to poručilo? Mi evo smo u ljetnjem periodu kad nam značajan dio saobraćaja se odvija kroz tu ulicu tamo, ukoliko bi se desilo zapreke. Mislim da mi ne želimo se voditi zaprekama, nego razvoju, ali kako rekao, s našim partnerima, ljudima, budućim investitorima, a ovo se već dole dogodilo. I molim vas, pošaljite odgovor, odnosno dodatni dopis investitoru, da odemo u pravcu rješavanja, jer pravni lijek na kraju ovog rješenja kaže da je to kantonalni sud. Ne bi volio da šaljemo uopšte naše građane i nekakav sud, a da mi nismo maksimalno iscrpili svoje ovdje napore, dali, odnosno nadležne službe spram zakonskih normi i eventualnih normi koje vijeće dodatno može učiniti i donijeti. Za sad ovo rješenje ovako je sročeno kako jest, nema nikakvu pravnu zapreku da ga mi usvajamo danas ovako kako jest. Ali naum moramo promijeniti i da odemo u tom pravcu da se i naše politike sagledavaju na jedan pozitivan način. Hvala.
1: Hvala predsjedniku kluba Vjesnika Stranke demokratske akcije Arminu Tokiću. Dalje, da li se neko javlja za riječ? Ako ne, prije što zatvorim raspravu, pitam predlagača, materijalno ime predlagača, imamo potrebe za dodati nekim, još ne ima. Zaključujem raspravu kad je u pitanju 6. tačka dnevnog reda i prelazimo na glasanje. Stavljam prijedlog rješenja o odbijanju zahtjeva IMK Kula d.o. Gradača za zamjenu zemljišta sa gradom Gradačac. Naglasim, ko je za? Dva glasa za. Da li ima neko protiv?
2: Nema.
1: Suzdržanih?
2: Tri
1: glasa suzdržan. Sad 22 glasa za. Prijedlog rješenja, kad je u pitanju 6. tačka dnevnog reda, je usvojen. Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda. Prijedlog programa za uzimanje javnih površina. Prije nego što otvorim raspravu, pitam predlagača materijala ili u ime predlagača materijala imali potrebi za dodatnim pojašnjenjima? Nema. Otvaram raspravu kad je u pitanju 7. tačka dnevnog reda. Zaključujem raspravu, nema prijava za diskusiju. Ili ima? Nije tačno. Oprostite, nisam vidio, malo ruka dole spuštena, nemojte biti stidni, dignite ruku. Za riječ se javio predsjednik kluba Vijećnika Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine Gradačac Mitka Čakić.
3: S obzirom da sam se javljao u nacrtu, raspitivao sam se nakon toga, u ovom prijedlogu vezano za trg nije riječ o baštama zatvorenog tipa, izdizanje bilo kakvih, nego je služba pojasnila da bi to eventualno bile neke kućice postavljene sa stolicama, eventualno kojim suncobranom, pa je to donekle prihvatljivo rješenje, ali i dalje nismo dobili odgovor gdje bi bili mokri čvorovi, ona gornja bašta, da li bi konobari prelazili preko ceste, da li ima saglasnost policijske stanice i slično. Kada je u pitanju za uzimanje javne površine ispred porezne, i tad sam govorio da ona treća bašta bi zatvorila skroz jednu veliku javnu površinu koja pripada gradu Gradačac, a nalazi se ispred porezne nekih 600-700 kvadrata, a sami tim zatvorila bi mogućnost da recimo vatrogasno vozilo u slučaju požara može prići tim zgradama, tako da mislim ova treća, odnosno lijeva, bi bila višak. A dobio sam odgovor isto tako da će

0: će biti ona desni kiosk pomjeren kako bi se oslobodila staza za invalidne osobe. Ona prva sada s lijeve strane pripada svakako katastarski oslobođenju i mislim da ova treća bi bila viška, ali evo opet službe neka razmisli. I predložio bi još, ukoliko će se već pomjerati kiosk ispred porezne, da se razmisli o pomjeranju kioska preko puta autobuske stanice, jer se nalazi na nezgodnom mjestu kada idemo s ove strane ka mješovitoj školi, zatvara djelimično pogled na pješački prijelaz koji je jako frekventan, pa eventualno možda pomjeriti taj kiosk koji se nalazi tik uz pješačku stazu, da se pomjeri eventualno nazad metar, metar i pol, kako bi se oslobodio taj vidokrug. Ostale ove bašte, vidio sam tamo u prijedlogu da imamo na parku Stara Banja. Prošle godine sam još isto predlagao tamo da se uredi javni WC da se napravi. A sad imamo prijedloge za javne bašte, ne znam i tamo gdje bi bili ti mokri čvorovi, kako bi se koristilo, evo, pa dajem na razmišljanje i to. Toliko, hvala.
1: Hvala predsjedniku kluba vijećnika Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine Gradačac Mitatu Šakiću. Za riječ se javio predsjednik kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Armin Tokić.
2: Danas imamo ovaj dokument pred sobom u formi prijedloga. Po nekakvim informacijama veoma malo se ljudi uključilo u raspravu, odnosno da da nekakve prijedloge. Pa se evo došlo do ove forme prijedloga sačinje od strane službe na ovakav način kako jest. Što se tiče ovoga programa, on definiše ove sve kioske, bilborde, postavljanje svih tih privremenih objekata. Ono što ostaje malo čvršće i stalno, to je malo uvijek i veće interesovanje ili eventualno drugačije sagledavanje. S tim u vezi postavljanje ljetnih bašta na lokalitetu trga u članu 7 obrađeno, također isto na lokalitetu Stara Banja u istom članu obrađeno. Detaljna razrada tehničke naravi kroz član 8, kroz član 9 obrazlaže dodatno šta je se zamislilo na tome. Što se tiče stava gradske organizacije Stranke demokratske akcije, mi smo stava da se na ovim navedenim lokalitetima ne dodaju dodatni sadržaj i da ovi lokaliteti zadrže svoju prvobitnu namjenu. S tim u vezi predlažemo amandman da se u cijelosti briše član 7, član 8 i član 9 ovoga programa, te da nakon brisanja ostali članovi pomjeraju se za po jedno mjesto. Član 10 postaje član 7, član 11 postaje član 8, član 12 postaje član 9 i tako u redu. Još je zanimljivo ovo, kako reče kolega, vezano tamo za površinu, samo se radi s druge strane, dijagonalno preko trga, neiskorištena površina ispred porezne, ondje usmeno je obrazloženo da će se pomjeriti jedan onaj kiosk, u smislu da ne smijete invalidnim licima, ali je zanimljivo ga posmatrati za eventualno neko modernije uređenje i bolje iskorištenje. Ovaj ostali dio ovoga programa više puta se obrađivao, nije doživio nekakve drastične promjene, tako da ostavimo samo, evo, prilažem ove amandmane vezano za lokalitet trga, odnosno Stare Banje. Prokomentarisat ću samo jedno, da lokalitet Stare Banje i nije možda toliko problematično.

0: da se osim ovoga prethodnih tenških priprema što kaže kolega da se uradi mokri čvor i eventualno tamo pod kraj stare banje tamo gdje imamo uređeni i parking prostor i sve neopotrebno da bi se jedan objekat ugostiteljski opsluživo potrebno imati i poprilično velik parking prostor, a to je tamo na kraj ona ulica koja vodi dole prema industrijskoj zoni. I ako nekad ponovo dođe ovo na nekakav prijedlog, bilo bi dobro razmišljati, jer tri lokaliteta su predložena danas u ovom programu sa po 500 metara maksimalne zauzetosti. Zamislite kad bi u jednom, imamo samo tako dvije male površine parka, lijepe su zasadi uređeni gradski park ovdje i stara banja. Zamislite kad bi staru banju sad sa dulom i po zauzeli u ugostiteljske objekte, odnosno bašte. Tako da možda omjeri ti nekakvi standardi i ono dole. Neko je predlagao da se dole dodatno opreme dječje igraone pa da to bude baš i izletište nekako najbliže koje se može savladati centar grada, da se ode pješci, a ne da se dodatnim objektima uzurpira. Ali evo, nek ostane to za nadalje da se o tome razmisli. Znači, treba obezbijeti tehničke uvjete.
1: Hvala predsjedniku kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Arminu Tokiću. Evo imamo zahtjev da se pojedini članovi, to jest amandman, da se pojedini članovi 7, 8 i 9 u programu brišu. Ovom ćemo se izjasniti na kraju rasprave po ovoj tački dnevnog reda ili ukoliko predlagač prihvati ovaj amandman, možemo ne glasati, odnosno samo glasati onda o programu. Dalje, da li se neko javlja za riječ? Ako ne, prije nego što zaključim raspravu, pitam predlagača, u ime predlagača materijalima potres dodatnim ili odgovorom na eventualna pitanja. Vijećnika dajem riječ gradonačelniku grada Gradačac, Hajrudinu Mehanić. Izvolite.
2: Uvaženi predsjedavajući, zamjenici, vijećnice i vijećnici, cijenjeni gosti, sve vas srdačno selam pozdravljam i ja sam bio sinoć na ovom sastanku o kojem se ovome razgovaralo. Dakle, intencija predlagača je, već dugo godina nemamo programa za uzimanje javnih površina, onda nam se ljudi pojedinačno javljaju i gradske službe izdaju rješenja, omogućava se i sad evo treba da se to uvede, uredi, i ovo je dobra namjera nadležne gradske službe da gradsko vijeće propiše program gdje se šta može postavljati i na koji način onda služba može izdavati odgovarajuća rješenja. Ovaj amandman o kojem je predsjednik kluba SDA govorio, dakle, ima dvije namjere. Prvo je da se na trgu ne postavljaju ugostiteljski objekti zato što oni zahtijevaju određenu komunalnu infrastrukturu koja u ovom trenutku tu ne postoji, a naši građani kao i posjetioci trga nisu uskraćeni za ugostiteljske usluge zato što u okruženju imamo veći broj ugostiteljskih objekata sa svih strana tog prostora. Možda je se moglo razmisliti da se eventualno dio trga ostavi kao mogućnost postojećim ugostiteljskim objektima da po sadašnjim propisima u blizini svog objekta imaju mogućnost postavljanja ljetnih bašti, ali nikako zatvorenih prostora, jer kao što jedan moj pomoćnik, odnosno pomoćnik gradonačelnika, zna reći, ljetne, odnosno zimske bašte su najbrži put legalizacije bespravne gradnje u zonama gdje je to isključivo eksplicite zabranjeno. Naše ljetne bašte postanu zimske, onda postanu pravi objekti. I to onda... E sad, ovaj drugi prostor, parka Stara banja, je prostor gdje je emigrirala većina ljudi koja želi da se rekreativno bavi sportom. Znači, emigrirali su iz centralnog gradskog parka zato što je on pod video nadzorom svih naših sugrađana, svih onih koji sjede u kafićima i spijaju kahve, i ljudi žele intimu, privatnost, da imaju park u kojem mogu da se rekreiraju, da se sa svojom djecom igraju. Na kraju krajeva, kod parka Stara banja se nalazi i centar srednjoškolskog obrazovanja i gimnazija, mešovita srednja škola. Nažalost ili na sreću, također zbog klijentele, zbog djece,

0: Djece koje idu u školu, jako puno ugostiteljskih objekata se već nalazi oko ovih škola. I to je bila namjera kluba da kaže, ako imamo tamo park koji mi i planiramo, evo u razgovorima smo sa jednom lokalnom firmom da nam donira toalete koji bi dole bili postavljeni da bi mogli u tom prostoru naši sugrađani apsolutno imati sav komfor koji zahtijeva jedan takav prostor, ali da taj dio u ovom trenutku ostavimo kao prostor gdje će svi oni koji žele da šetaju ili da se igraju sa svojom djecom neopterećeni pogledima onih koji spijaju po vas dan kafe po kafićima, da to ostane takvo jedno mjesto. Dakle, da bude jedna oaza mira u kojem ljudi da li džogiraju, treniraju, trče, šetaju ili se igraju sa djecom, ostanu oslobođeni takvih pristupa. I to je bio pristup i za jedan i za drugi prostor. Dakle, radi građana koji nemaju pred sobom odluku, vi nju imate pred sobom, neće na trgu biti zabranjeno sve. Znači, na trgu ostaju i dalje ono povremene prodaje, imamo 8. mart, imamo Bajram, imamo Novu godinu, ali da neko sad tam napravi kafić na trgu, onaj, nema nikakve potrebe, to je ova namjera, da se imamo, evo, otvaraju se, ja sam danas potpisao neke komisije za HT Ugor, u tom dijelu se otvaraju još neki kafići. Ovaj, tako da je ova namjeru sam shvatio, ja prihvatam ove amandmane i znači on postaje sastavni dio odluke, odnosno odluka se za ova tri člana umanjuje.
1: Hvala gradonačelniku grada Gradača Svajrudno Mehanoviću. Evo, kao što smo čuli, amandman je prihvaćen od strane predlagača materijala, samim tim postaje sastavni dio ovog programa o dopuni program javni parkirališta, tako da član 7, 8 i 9 se u potpunosti briše, a ostali članovi samo se pomjeraju, znači za jedan kako je tamo navedeno. Zaključujem raspravu, obzirom da nema potrebni za pauzom, amandman je prihvaćen, tako da prelazimo na glasanje kad je u pitanju prijedlog programa. Stavljam prijedlog programa, dopuni program javnih parkirališta na glasanju uvažavajući program za uzimanje javnih površina, prostite, 7. tačka, izvinite. Još jednom da ponovim, znači amandman je prihvaćen, tako da prelazimo na glasanje prijedlog programa za uzimanje javnih površina. Hvala sekretaru. Stavljamo na glasanje, uzimajući u obzir evo da je prihvaćen i amandman strane predlagača materijala. Ko je za? Da se 7 za. Protiv? Nema. Suzdržani? Nema. Konstatujem evo još sa 27 glasova za. Prijedlog programa za uzimanje javnih površina je prihvaćen, s tim da smo evo prihvatili amandman koji je predložen od strane kluba vijećnika stranke demokratske akcije. Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda, prijedlog programa dopuni programa javnih parkirališta. Prije nego što otvorim raspravu, pitam predlagača materijala, u ime predlagača materijala, ima potreb dodatnim pojašnjenjima? Nema. Ako bude bilo pitanja, tu su da odgovore na pitanja gradskih vijećnika. Otvaram raspravu kad je u pitanju 8. tačka dnevnog reda. Javljao se neko za riječ? Ne. Zaključujem raspravu i prelazimo na glasanje. Stavljam prijedlog programa o dopuni programa javnih parkirališta na glasanje. Ko je za? Za. Da li ima neko protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Sa 27 glasova za, prijedlog programa dopuni programa javnih parkirališta je usvojen. Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda, nacrt pravilnika o postupku i načinu rješavanja zahtjeva građana za naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale uslijed napada pasa lutalica. Komisija statuti opće akta smatra da je akt dostavljen u skladu sa statutom grada Gradača, s poslovnikom radu gradskog vijeća i ostalim pozitivnim pravnim propisima, s tim da se sugeriše da se isprave određene gramatičke greške u pravilniku i da se tekst pravilnika piše u skladu sa jednim od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, a ne da se miješaju službeni jezici jer određene riječi su napisane na ekavici. Čuli smo evo i stav komisije.

0: komisije koji će obzirom da se radi o nacrtu pravilnika biti uvažen kao sugestija u samoj javnoj raspravi, kao javna rasprava, uvažavajući i ukoliko bude bilo sugestija primjedbi od strane danas gradskih vijećnika da to uđe u zapisnik kao vid javne rasprave. Otvaram raspravu kada je u pitanju 9. tačka dnevnog reda. Zaključujem raspravu, nema prijavljen za diskusiju. I prelazimo na glasanje o zaključku obzirom da se radi o nacrtu pravilnika. Pod jedan, gradsko vijeće utvrđuje nacrt pravilnika o postupku i načinu rješavanja zahtjeva građana za naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale uslijed napada pasa lutalica. Pod dva, nacrt odluke upućuje se na javnu raspravu koja će trajati 15 dana. Za provođenje javne rasprave zadužuje se gradska služba za komunalne poslove i prostorno uređenje. Subjekti javne rasprave su gradsko vijeće, klubovi vijećnika i radna tijela gradskog vijeća, gradonačelnik, službe za upravu i druge službe, javne ustanove, javna preduzeća i mjesne zajednice grada Gradača, udruženja građana, privredni subjekti te građani grada Gradačac. Nacrt programa će biti objavljen na zvaničnoj web stranici grada Gradačac. Primjedbe, prijedloge i sugestije u okviru javne rasprave potrebno je dostaviti u pisanoj formi na adresu Gradske službe za komunalne poslove i prostorno uređenje ili putem e-maila na adresu komunalni poslovi @gradačac2 ili na šalter broj 6 Gradske uprave Gradačac. Nakon razmatranja svih eventualnih sugestija i prijedloga učesnika javne rasprave na nacrt pravilnika o postupku i načinu rješavanja zahtjeva građana za naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale uslijed napada pasa lutalica, Gradska služba za komunalne poslove i prostorno uređenje će utvrditi prijedlog programa i uputiti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Ko je za ponuđeni zaključak? glasova za, protiv, nema, suzdržanih, nema. Konstatujemo da smo sa 27 glasova za usvojili zaključak. Javna rasprava će trajati 15 dana, znači tako da evo, idemo i ovaj prijedlog pravilnika da u stvari se usvoji. Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda. Izvještaj o radu i poslovanju javne ustanove apoteka Gradačac. Prije nego što otvorim raspravu, pitam predlagača materijala u ime predlagača materijala imao potrebe za dodatnim pojašnjenjima. Nema, ako bude bilo potrebe, tu se odgovore na pitanja gradskih vijećnika. Otvaram raspravu kad je u pitanju 10. tačka dnevnog reda. Za riječ se javio uvaženi vijećnik Mirsa Tokić.
1: Sve vas molim, salam, pozdravljam. Također salam, pozdravljam VD direktora javne ustanove apoteka Gradačac. Dobro je što je danas ovdje s nama. Prošli put smo tražili izveštaj, pa ga nismo dobili, ali evo mjesec dana poslije je tu. Analizirajući ovo stanje, međutim, sav ovaj problem javne ustanove apoteka Gradačac ne datira ovih par mjeseci, nego vuče se godinama. Čitajući malo materijal, vidio sam da je dug apoteke 162.000 direktore, a osnovna vrijednost kapitala je negdje oko 750.000, cirka sa par hiljada gore dole. Dakle, naš dug ukupnu vrijednosti kapitala je 22%. Dakle, sutra se dođu, nađu povjerioci, uzmu dio postotka ovog preduzeća. Je li tako? Za sad je tako. Također imam nezvaničnu informaciju, a vi nam ovo možete potvrditi ili demantovati, da je za vrijeme korone u civilnoj zaštiti neka sredstva su otišla, sad ne znam koliko hiljada maraka, i da ta sredstva nisu fakturisana. Dakle, ne sredstva, taj repromaterijal ili lijekovi ili maske ili rukavice, šta ja već znam. Dakle, ne znam koliko je hiljada maraka, ali imam informaciju da je to tako, a vi me možete demantovati ili potvrditi. Također, mislim da prilikom otvaranja apoteke u Vučkovcima da je tu napravljena jedna velika greška, jer znali ste da tu već gravitiraju dvije apoteke, jedna u Vučkovcima i u Srncama, a ova je još to je

0: postavljala nikakve financijske ekonomičnosti nije imala za apoteku. Ja ne znam kad ste vi radili neke analize, da li ste uzeli u obzir recimo jednu godinu dana, da li ta apoteka uopšte može pokriti osnovne troškove koje ste imali. Također, čitajući ovaj vaš materijal, vidio sam neke zaključke koje baš nisu bile logične s moje tačke gledišta. Vi možete također ispraviti. Hvala Bogu što ste došli danas da vam neke stvari pojasnite. Samo trenutak da nađem. Postojeći financijski pokazatelji, uključujući ostvareni gubitak, nedvosmisleno ukazuju da bez hitne i konkretne podrške osnivača nije moguće osigurati dugoročnu održivost ustanove. Dodatno opterećenje u vidu nedovoljnog broja zaposlenih. Dakle, direktor, mi sad ovdje pričamo da nam treba neku pomoć, a nema dovoljnog broja zaposlenih, a taj jedan, recimo, samo magistar farmacije na godišnjem nivou bruto nosi možda oko 40.000 maraka. I u tom trenutku mi ćemo napraviti još veće gubitke. Da li su to standardni normativi koji moraju biti vezani za broj apoteka, ja to ne znam, ali samo vi ovdje pojasnite. Dakle, zaista mi nije jasno. Imamo gubitak od 160.000 maraka, a u međuvremenu tražimo još veći broj zaposlenih ljudi. Također, zaključio sam iz ovih materijala da apoteka pokušava da se osloni na osnivača, faktički da osnivač preuzme obaveze gradske apoteke ili da plaća radnike. Meni je jasno da velik broj radnika već ide u penziju. To je stvarno osjetljiva kategorija, bar po tom pitaju. Međutim, ovaj problem se ne vuče od danas. I mislim da je se ovo trebao već nekad napraviti tematska sjednica vezana za ovaj problem. Klub Vijećnika Stranke demokratske akcije ima jedan zaključak po ovom pitanju, a mi ćemo uzeti također pauzu prije izjašnjenja, a naravno volio bi da direktor prodiskutuje ovaj izvještaj. I znamo također znamo pitanje vezano za 2021. ili 2. godinu, ako se ne varam, vezano za neka sredstva koja su data civilnoj zaštiti. Još evo, dakle, koji su bili rasadu preko 8.000 maraka, kalo, rastu, lomi manjak. Ja znam da neke stvari mogu kalirati, a vjerujem da također, to je 8.000 maraka, to je najjeftiniji radnik skoro godinu dana u neto plati. Ako uzmem ozir, dakle, bar taj financijski pokazatelj, znam da može imati manjak, ne može biti tako prigleda se roba koja se dobije. Roba može kalirati, apsolutno može kalirati, kao jabuka što izgubi vrijednost i kalira, ali međutim, vjerovatno postoji neki određeni rok, vremenski rok, kad se može ti likovi vratiti. Hvala, bio bi vam zahvalan da mi odgovorite mi par pitanja.
1: Hvala uvaženom vijećniku Risadu Tokiću. Također, evo iskoristit ću priliku ja da, pošto nisam vidio, da pozdravim u svoje ime i u ime gradskog vijeća direktora Hećma Ćenica koji je tu. I eventualno, ako bude bilo potrebe, možete se javiti za riječ i odgovoriti na pitanja koje ima potrebe od strane gradskih vijećnika koji budu postavljene. Za riječ se javila vijećnica Albina Peštović, izvolite.
2: Hvala predsjedavajući. Pošto se prvi put javljam, iskoristit ću priliku prije svega da pozdravim i poselamim sve prisutne. Evo direktor kao gost, direktor javne ustanove nam se pridružio, također pozdravljam i sve one građane koji nas prate, jel tako, putem emitovanja, odnosno reemitovanja. Evo, kolega Mirsad je već rekao dosta stvari vezano za funkcionisanje i poslovanje s kojim u većini se slažem. Svima nama, jel tako, privukao je pažnju ovaj negativan financijski rezultat, odnosno gubitak, jeli, od 162.000. Ovdje u izvještaju se navodi dosta razloga negativnog poslovanja, navodi se izostanak podrške, navodi se. Međutim, kako ja to vidim, većinom su razlozi koji su navedeni neki vanjski faktori. ne znam, način formiranja cijena, tržišni uslovi, konkurencija i tako dalje. To su sve faktori na koje, jel tako, vi ne možete uticati, manje više ovaj. Tako da, nažalost, ja ovdje vidim upravljački problem.

0: Naravno, kao što je Mirsad rekao, ne danas, ne juče, ne par mjeseci unazad, nego mjesecima i godinama, jeli, unazad. Zašto govorim upravljački problem? Ne bi sad da vi shvatite ovo kao moju kritiku, nego samo da evo i sva javna preduzeća i ustanove i sve da malo se zapitamo. Da li mi dobro upravljamo i zalihama i ovim procesima i obrtima robe i naplatama i prodajama i da li vodimo računa o reklami i svemu tome? Jer u momentu kad vi imate jaku konkurenciju, kad imate to što imate, vi morate sve to pojačati. I reklamu i svašta nešto. Ne kažem da ste vi ovdje trebali sad sami sebe kritikovati, ali mislim da je se moglo poraditi na tome. Zašto ovo govorim? Ja sam kao vijećnik tražila od vas analitičke podatke i dobila sam malo širu sliku od ovog ovdje izvještaja, jer sam ušla u suštinu problema, tako da sam vidjela neke stvari na koje se moglo, ja mislim, uticati. Ali evo, nije, nemamo sad razloga da obrazlažemo šta smo mogli raditi, šta nismo. Ono što bi ja htjela direktno da pitam direktora, kad ste već tu, zamolila bih vas da mi objasnite, ono što je kolega isto Mirsad već pomenuo, mogući prijenosi robe drugim gradskim službama. Robe, repromaterijala, potrošnog materijala, ne znam ni ja. Ima jedna stavka koja je prikazana u 2024. godini, otpis robe u iznosu od 94 ili 96, sad evo da ne slažem, 94 ili 96 hiljada. Dakle, toliko je otpisano robe. Zamolila bi vas da mi kažete u kojem, iz kojeg je ovo perioda i gdje je ova roba otišla, jer ja to kao ekonomista vidim da je ovo možda moglo biti prodano, naplaćeno, da je novac mogao biti tu, da je moglo ovo ublažiti ove probleme koji su, složit ćemo se svi, nagomilani, nije ovo sad nešto da je se desilo. Tako da prije 3 ili 4 mjeseca sam ja poslala pismeni upit da mi se dostavi šta je ovo i dokumentacija. Evo, ne znam zašto nije dostavljeno, ja bih voljela da bar javna preduzeća, ustanove, službe, da ne kažem, mi vijećnici smo predstavnici naroda i mi pitamo, da ne bi pojedinačno sad i građani pitali, a imaju i oni pravo, naravno, slobodan je pristup informacija, da mi samo dobijemo te informacije, se većinom traži kako bi mi pomogli, kako bi eventualno dali neki svoj doprinos, kako bi znali šta je uzrok problema. Tako da to je konkretno pitanje i evo, meni je žao što je rezultat takav kakav jest i što još mi je više žao što ovdje u ovom izvještaju, nažalost, nemamo konkretan plan oporavka unutarnjih faktora. Ne govorim vanjskih koji su krivi, konkurencija i tako da. Nemamo, nažalost, konkretan plan. Uprava, direktor, također upravni odbor i svi radnici. Ali evo, vidjet ćemo šta ćemo danas, kakav zajednički zaključak ćemo donijeti. Hvala vam.
1: Hvala, uvažena vijećnice Albini Peštalić. Dalje za riječ se javio predsjednik kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Armin Tokić. Izvolite.
2: Moje kolege su otprilike ponudili diskusiju na onaj način kako smo i na organima stranke o tome raspravljali. Čisto ovako u eter i da upoznamo građanstvo da javna ustanova apoteka nama danas izvještava za prošlu, znači tekuću, prošlu fiskalnu godinu, znači 2025. godinu, i da tamo stoji minus, odnosno gubitak u poslovnom 162.603 marke. To je razlika, znači, u odnosu na prihodi i rashodovni dio. Napisano je, znači, tako da je to skoro 163.000 minusa. Pomenuo je kolega vrijednost osnovnog kapitala s tim da se uvećavao, jer se imovina uvećala upisom prava raspolaganja vlasništva dijela zgrade nakon što se razdijela između doma zdravlja i apoteke, pa je povećana vrijednost na 746.666 maraka. Kako vidimo da je ovaj minus poslovanja 21,8%. Skoro četvrtina osnovnog kapitala. Prije toga je kapital bio nešto niži,

0: da je ostalo takvo knjiženje, a stvarni gubitak poslovanja u prošloj 25. godini imao bi i značajniji udio, pa bi to već bilo jedna trećina osnovnog kapitala, ono što raspolaže apoteke. Upoznat ćemo građanstvo da se u smislu zaposlenika, javna ustanova ima 7 zaposlenika, te od toga je 3 magistra farmacije, 3 su medicinski asistenčari, jedno NK lice koje radi na čišćenju i na tim poslovima, znači ukupno 7 zaposlenika. U nekakvim mjerama navedeno, pa oprečno samo sebi izrečeno, kaže, nije došlo do povećanja zaposlenika, to je pod mjera broj 4, tamo posmatrana, donešena, a to nije moguće radi uštede, jer su i onako minimalne plate i sve to. Pa da je bilo moguće da ste povećali jednog zaposlenika, magistra farmacije, kako se traži, povećali se još značajno udio prava i obaveza, pa biste trebali onda učiniti još koliko desetina, stotina hiljada prometa kako biste pokrili tu platu jedno tako visoko obrazovano lica sa svim njegovim dažbinama i ono što treba da obezbijedi. I ovako je prikazano kako jest, a u statistici analitici tamo kaže 134.000 neto plata, pa na to porezi, na to bio i zdravstvo, samo već je na 215.000. Da ste imali tog zaposlenika više, vama ne bi bilo ovo 1.200.000 i nekoliko potrebno prometa, trebali biste prometovati 2.000.000 da biste pokrili svoj gubitak, odnosno onako gledajući da vam je tamo ovim ograničenosti onaj marže koji tome djelomično evo kolegica pričala. Još jedna stvar, samo bih vas htio priupitati ukoliko budete izlaziti za govornicu, gospodine direktore, je li vam politika i u kakvom smislu bila otežavajući faktor, da vam učinila bilo šta nažao otežano da povlačite poslovne poteze, upravljačke poteze, sve vaše ovlasti, je li vam iko tu zakazao, osim što su vam bili partneri i bili su vam od pomoći, čak su, mislim da su i odricali članovi upravnog odbora ili pojedini članovi svojih paušala, u smislu, evo kao ni to nam nije bitno. Poslali su vam upravni odbor ljude misleći da ćete i vi sa svojim iskustvom i oni sa svojim angažmanom. U prvobitnom upravnom odboru smo imali magistra genetike. Znači, stručno lice, pošto je sinoć to na organima stranke pomenuto, da li smo učinili struku, čak smo i strukom bili razmišljali, iako su to mlađi ljudi, da vam stručno lice bude od pomoći, a jest, bilo je stručno. I sagledavajući gore, ljudi kad vide o čemu se gore radi, vrlo brzo su odustajali, pa smo mijenjali onog jednog člana da ne fali upravnog odbora. A evo moje pitanje, je li vam politika ikakvim načinom zasmetala u ovo evo godinu i pol dana kako smo mi obnašali ovdje dužnosti vijećnika, ovaj saziv vijeća, jer smo vam mi nečim učinili, nažal, da se ostvari ovako jedno negativno poslovanje. Mislim da u vašim iskustvima, u vašim godinama rada, vas, prije svega starijih uposlenika, je dovoljno sadržano bilo znanje i mudrosti da se ukaže na ovaj problem i da se eventualno presjeci rade i ranije. S tim u vezi ovog svega, evo, nakon zatvorene diskusije, a prije eventualno pauze, ili ne mora možda biti ni pauza, ako bude pauza, posle pauze imamo jedan zaključak ispred organa stranke, odnosno kluba vijećnika, koji bi svakako ponudili ovdje gradskom vijeću i našim, da budu upoznati naši sugrađani. Hvala.
1: Hvala predsjedniku kluba vijećnika.

0: osnivača, kad je osnivana apoteka, jeste da snadbijeva naše stanovništvo lijekovima. Pitamo se koliko naših sugrađana danas koristi usluge u našoj apoteci, direktore. Ja mislim da vrlo malo ili, nažalost, neznatan broj naših sugrađana. Dalje, ne bi se ništa ponavljao ovo što su moji kolege kazale. Mi ovdje, nažalost, nemamo detaljnu analizu stanja u apoteci, a imamo jedan kontinuitet lošeg poslovanja. Ako ja vodim neku firmu, ako vodim neki klub, ako vodim nešto, ja sam najodgovorniji. Nismo dobili ni jednoj rečenici kako izaći iz ovog stanja gore. Po meni apoteka pa najmanje deceniju radi negativno i ona, po mom mišljenju, u ovakvom obliku ne bi trebali raditi više. Šta će se riješiti? Ja imam jedan prijedlog koji ću na pauzi predložiti. Naravno, treba gore sačuvati radnike, treba omogućiti da apoteka, koja god, kakva god bude, u kojem god obliku bude, treba da ima najbolje i najpovoljnije lijekove za naše sugrađane. Mislim da je malo neshvatljivo da apoteka koja je tik uz dom zdravlja, a posluje. Ja ne znam da li još koja apoteka posluje negativno. Evo, ja ću se možda uključiti nakon diskusije ili objašnjenja direktora, ali smatram da ova izveštaj ne treba prihvatiti, treba dole gore hitno nešto uraditi kako bi prije svega vratili se cilju ono zbog čega je osnovana naša apoteka. Hvala vam.
1: Hvala, uvaženi vijećniku Samiru Spahiću. Dalje, da li se neko javlja za riječ? Od vijećnika, neko pitam predlagača, materijal u ime predlagača, ima li potrebe da odgovor vijećnika? Tu je s nama VD direktora Ećemo Čenes, da li se javljate za riječ, ima li potrebe da odgovorite na pitanja vijećnika? Ima, izvolite, dajem riječ. Vršioca dužnosti direktora Ećemović Enesu, izvolite.

regularno i apoteka kao ustanova se javila na javni konkurs koji je raspisalo Ministarstvo zdravlja. I mi smo uspjeli da osnujemo taj ogranak. Ne znam koliko ste upućeni, on je odnese puno novca. Imate oprema, imate lijekove, što je prebačeno u jedan dio, vjerovatno je nije to. Tako da ti gubici nisu da su ga stvorili radnici ili menadžment, nego jednostavno otvoren poslovni prostor koji ima sve standarde za dobavljanje apoteke. Mi smo, kad smo dobili smo dva rješenja i još jedno rješenje imamo na području opštine Gradačac za otvaranje poslovnog prostora u obliku apoteke. Znači, rađeno je sve transparentno i fejning nije potrošen van. Ovo probleme je najviše uzrokovala korona. I još samo da se referišem na civilnu zaštitu. Civilnoj zaštiti sve što smo davali fakturisano je. Ostalo je nešto malo da nije plaćeno. Prema tome, koliko ja znam, mada ja ne fakturišem direktno robu, nego jednostavno imaju radnici zaduženi, ostalo je nekog malog duga, ali to nije ništa da je, Bog zna, i oni su rekli da će se to vratiti. Ali znate i sami kako je bilo u vrijeme korone. Mi smo morali izaći u susret, a i još da se referišem, mi sa politikom, ovo što ste me pitali, neko je od vječnika, nikad nismo imali problema. Zato što menadžment postoji odluke vijeća, došlo je do nesuglasice jer je zadnji vijećnik koji je dosta posla predsjedavajući upravnog odbora, koji je dosta posla završio u pozitivnom smislu. On je podnio ostavku meni nije donio na stol, tako da mi ne znamo u suštini šta je se desilo. I dobili smo dopis od vijeća s tim što je ova izvještaj je za vas, ali on je mijenjan. Nije mijenjan u tom smislu, nego smo mi povučili poteze koji su urodili uspjehom. I još ujedno i vi, gradska uprava je povukla već dobar broj poteza sa parkiralištem do apoteke i koje je već urodilo određenim pomacima. S tim što i mi se trudimo, ne možemo, ja sam ovdje od 93. godine. Vojska me prekomandovala i svi me znate. Maksimalno se trudim da se održi kao javna ustanova. I još samo da naglasim da smo imali u posljednjem momentu sve inspekcije koje su moguće došle, sve smo prošli, znači da regularno poslujemo. Jedino što ne mogu da isplaćujem plate, ja sam svoju platu smanjio u svog mandata na osnovu svoje odluke 1000 maraka. I kad mi je u prošlom sazivu upravnog odbora zaprijetili da će me tužiti, da to nisam smio uraditi, ja sam rekao, ja sam tako uradio, pa vi radite šta hoćete. Ali ne ovaj sastav upravnog odbora. I nismo mi, u suštini nama samo treba u bilo kom smislu, mi ćemo ovo izravnati, taj gubitak. Imate različiti rješenja, ali ja nisam od tih rješenja da se prodaju rješenje i licence. Razumijete? I što se tiče zapošljavanja, to su naša djeca sve.

0: Ja se izvinjavam. Tu su naša djeca grada, Gradačac. Ja ih sve tretiram kao da su moja djeca. Znači, svi odrađuju pripravnički staž kod mene i najvolio bi da ih mogu zadržati. Evo, zadnje dvije su kolegice koje su odradile pripravnički staž, već imaju posao u Austriji. Jes, kadar, još samo da vam... Posljednja resertifikacija apoteke je na kojoj smo mi radnici uštedili oko 60.000, ali regularno prošla svojim snalaženjem, mi smo svi iskusni gore. Znači, mogo je taj gubitak biti puno veći, a on se može riješiti uz podršku vas, vijećnika, mosta i modeli i u krajnjem slučaju mi ćemo sami riješiti taj gubitak, ali moramo imati od vas saglasnost, jer je ovo javna ustanova, osnivač je grad Gradačac i vijeće. Toliko od mene. Izvinjavam se što mi je telefon.
1: Hvala VD direktoru javne ustanova apoteka Gradačac, Ećmovi Ćenesu. Evo, odgovore na pitanja ili bar djelomično odgovore na pitanja pojedinih vijećnika. Riječ dajem vijećniku Tokiću Mirsadu. Izvolite.
2: Direktore, ja u vašoj diskusiji neke stvari baš nisam razumio. Saglasnost na šta da vam trebamo dati? I misle da ćete s tim riješiti svi ovi problemi?
1: Dobro. Ako bude bilo još potrebe da odgovorite na pitanja, možete izaći za govornicu, a ne ovako evo da...
2: Ok, samo ću ja još kratko vezano kad ste se osvrli na maržu. Marža od 25% i tekako je korektna marža. Ja, samo trenutak, direktor, molim vas.
1: Zamolit ću i direktora
2: i sve... Ja sam vas slušao, slušajte vi mene.
1: Izvinite, samo tog ću... Ja bih zamolio sve da ne dobacujete sa mjesta. To nikome ne dozvoljava, pa ni bilo ko da je u pitanju ili direktor ili neko drugih ustanova ovdje ko bude. Ako bude bilo potrebe da odgovorite, da ću vam ponovo riješ, to nije problem.
2: Zahvaljujem se, Pezović. Marža od 25% je itekako dobra marža. To znam iz iskustva, znam u firmu koju, pa mogu reći, i vodim. Dakle, marža od 25% je prekorektna marža. Međutim, vi ste se u više navrata ovdje osvrli na koronu. Trebalo se posle korone prilagoditi tržištu i načinu rada. Svi smo imali koronu. Ja sam bio u itekako u izazovu u vrijeme korone. Dok su drugi apoteke, čini se, u vrijeme korone itekako zarađivali, mi smo stagnirali. Ja sam se na to osvrnuo što ste vi pričali. I nisam stigao pročitati i napomenuti vama, možda ćete vi meni poslije odgovoriti na ovo moje, dakle, o zaključak što se stavili, posebno imajući u vidu da grad Gradačac ne može sebi priuštiti da ostane bez javne apoteke. Ja ako se dobro sjećam, a sjećam se da smo mi imali sličnu situaciju sa veterinarskom. Isto tako veterinarska nije bila sama u stanju da vodi te svoje poslove, dok su drugi privatne firme itekako dobro radile. Ja znam da vi imate problema, ima zakon javnim nabavkama, a pogotovo privatne apoteke, pošto smo sinoć imali jednu malo širu diskusiju, ja vas u jednom dijelu razumijem. Ne možete vi otići u Bosna lijek ili bilo koji drugu farmaceutsku tvrtku i kupiti neki lijek za 500.000 maraka i platiti avansno ili šta ja znam i po cijenu koju vi želite, jer imate avansno platite. Ali kako ove marže i pogotovo način lociranja gradske apoteke je savršena da bude, da pozitivno posluje. A to za koronu, mislim da smo svi imali mi itekako teške uslove rada u vrijeme korone, pa smo nekako našli modele i načine da se iz toga izvučamo. Eto, hvala.
1: Hvala vijećniku Mirsadu Tokiću. Za riječ se javio predsjednik kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Armin Tokić. Izvolite.
3: Izvještaj za 1.1.25. godine do 31.12.25. godine,

0: to danas gledamo ovdje. Ni u tekstualnim obrazloženjima, ono što je sastavni dio ovoga, niko ne zahvata tamo 19., 20., 21. godinu, niti je to predmet današnjeg gledanja ovog izvještaja. Ne prepisujemo ništa nečemu što nije ovdje na papiru. I u najmanju ruku u diskusiji vi kao prijedlog mjera kažete, rekao sam u vezi ovog zaposlenja magistra, eto kao imali bi potrebu, ali i vi se sami odricali plata. Vaš mjesečni promet, samo neto plata, PIO i zdravstvo, ne možete savladati omjerom marže i prihoda i računajući iz ovog izvještaja. Vi ste jednostavno prihoda napravili 1.064.645, a potrošili 1.227.248. Napravili ste minus u poslovanju 162.603 marke i tačka. Gubitak 163.000, a vaše neto plate 136, svi u zaposleni. Veći gubitak nego vi, kad bi se sad potpuno odrekli ono plate i neto, ono što nosite kući, mislim što vam ode na račun, potpuno kad bi se odrekli, još ste u minusu. Znači godinu dana, kad ne bi vas 7 uzijelo plata, opet bi ostao u minusu, evidentan. Obzirom da ste nam kasnili sa izvještajem, kao i sve ove ustanove, sagledavali ste, možda ste razmišljali, naići vam neko bolje vrijeme ili nešto, mi to danas ne znamo. S tim u vezi već postojite, evo kraj je 5. mjeseca, gradska organizacija Stranka demokratske akcije sa svojim organima, klub vijećnika, predlaže gradskom vijeću sljedeći zaključak, a kažem i nakon saslušavanja vaše diskusije. Zaključak. Gradsko vijeće zadužuje gradonačelnike nadležne gradske službe da izvrše analizu rada i poslovanja javne ustanove apoteka Gradačac za period januar-april 2026. godine, te da nakon toga gradskom vijeću upute prijedlog rješenja i odluka kojima bi se sačuvala djelatnost ove ustanove, radna mjesta zaposlenika kao i kapital, odnosno imovina grada u ovoj javnoj ustanovi. I tačka. Mi danas, kraj je maja, ako bismo pratili šta vi radite u 25. godini i dodali te mjesece ovdje, nisam siguran da ćemo izaći na zdrav put. S tim će se uozbiljiti, evo ovom analitikom, sagledavanje maksimalnog sagledavanja, vidit će se šta su rješenja i koja će biti putanja, te će biti ponuđeno gradskom vijeću konkretne mjere, a ne ovako da nagađamo, možda će se popraviti situacija. Još jedno, apoteka, ja kao javna ustanova, ima svoju licencu, a vaši odjeljci pri domu zdravlja, odnosno na zasnovana radna jedinica na Vučkovcima, jer tu sad treba pačat, vi ste potrošili skoro četvrtinu kapitala, osnovnog kapitala ustanovi. U minusu ste toliko. Sad treba pojedinačno pačat i te stvari. Nećemo, nego ćemo sagledati vaše ukupno poslovanje, jer ovo je izvještaj čitave ustanove. Mi da smo htjeli ovu analitiku, tražio sam svoje vremenu analitiku, kontajući u smislu ovoga broja zaposlenih, šta to apoteka radi iza 17 sati? Iza 17 sati do 22, je li vam zaista u tom smislu potreban još taj jedan magistar da u tom dijelu sati napravite prometa? Pa vjerujte, u mnogim djelatnostima iza radnog vremena ne može se ni za žvakaće, za rad u nekim, ali pokrivaju se samo onako radna vremena. Vi u toku dana što radite, evo vidimo koliko je omjer poslova, neće se više ponavljati. Zaključak i za sljedeću sjednicu vijeća nek nam se uozbilje ove stvari, gradonačelnik i nadležne službe znaju šta će poduzeti. Hvala.
1: Hvala predsjedniku kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Arminu Tokiću. Dalje, da li se neko od vijećnika javlja za riječ? Ako ne, dajem riječ gradonačelniku grada Gradačac Hajrudinu Mehanoviću.

ja u zaključku nisam čuo roka, onda na kraju Arko kaže za sljedeće vijeće, a nisam siguran da se može za sljedeće vijeće pripremiti ovo što je navedeno ovdje. Znači, apoteka se nama obratila prilikom pripreme budžeta za 26. godinu zahtjevom da budu na izvjestan način uvršteni u budžet grada Gradačac kao budžetski korisnik. Ja to, iskreno da budem, nisam prihvatio, nisam to ni predložio. Ne mogu ja da shvatim i ne mogu vama da obrazlažem da mi trebamo iz budžeta plaćati apoteku, imajući vidu da su farmaceutske kuće jako profitabilne. Mi u Gradačcu imamo, osim naše apoteke, još niz drugih apoteka čiji vlasnici ostvaruju milijonsku dobit svake godine. Dakle, kapital grada Gradačac kroz osnivanje apoteke, tamo u izvještaju ste vidjeli negdje 700.000 maraka, a minus koji je prošle godine napravljen 162.000 maraka. Tom dinamikom za 4 godine mi gore neće imati kapitala i doće neki dobavljač, povjerilac koji će zauzeti taj prostor. Mi ćemo ostati i bez prostora, i bez ustanove, i radnici, i bez posla. Tako da ja ovaj zaključak razumijem, prihvatam i samo jednu komparaciju. Tamo stoji između ostalo izvještaju da je rezultat poslovanja posljedica između ostalog i nedovoljnog broja zaposlenih. Apoteka u izvještaju navodi 7 zaposlenih koji su prometovali 100 milijun maraka. Znači, prosječan uposlenik u apoteci Gradačac je godišnji prometovao 150.000 maraka. Ovo što, o čemu vi govorite uz marže o kojima vi govorite, to je neodrživo. Jedna od apoteka koja se nama obraćala sa upitom za stanje u našoj apoteci, čiji je vlasnik iz Lukavca, je prošle godine sa 84 zaposlena prometovala 58 miliona maraka. Skoro milion ili 700.000, 800.000 po zaposlenom. I ostvarila dobit od 4 miliona maraka. Druga apoteka je ima preko 200 zaposlenih koja se također nam obraćala, je prošle godine ostvarila neto dobit od 9 miliona maraka. I mi smo dobili jedno pismo namjeru od jedne od tih apoteka koje su spremne, ukoliko to grad odluči tako, a mi to nećemo dužno, ne vidimo stvarno stanje i u ovoj godini kako ide, da preuzmu djelatnost, preuzmu poslenike i dugovanja i da plaćaju gradu Gradačcu kiriju za prostor kojim se iznajmljuje. I sad mi trebamo kao društveno odgovorna zajednica izvaga šta je veća društvena korist, šta je veća društvena šteta. Da li da nastavimo ovo o čemu ste ovdje govorili svi, ili da jednostavno pogledamo istini u oči, a istina je, nažalost, u mnogim djelatnostima takva da globalizacija i ukrupnjavanje tržišta eliminiše, nažalost, brojne male igrače. Naša apoteka je mali igrač. Kad se pojavi na tržištu, kupuje lijekova u onu korpu što može stati u samom posluzi. A neko za vama ide sa šleperom. I kakve on dobiva uvjete, plaćanja, cijena i ostali. Dakle, gdje god je u Gradačcu i šire, u kojem god selu ili u gradskom naselju je otvorio Bingo, Bela ili neki drugi lanac, zatvorili su ne male kvartovske trgovnice, jel tako? Svi vi to vidite. Znači, poslije rata je bilo u svakoj mahali po jedna trgovina. I da ne licitiram sa procentima, ali 90% ih je zatvoreno. Ostali su krupni igrači. Vjerovatno se i na ovom tržištu isto to dešava. Da neko ko može kupiti lijekove, avansno platiti, veću količinu ugovoriti, da postiže bolje uvjete, da je na tržištu konkurentniji i da naravno ostvaruje to što ostvaruje. Ono što mi ispod čega ne smijemo ići, to je ne smijemo ugroziti poslovanje, djelatnost koja se odvija u prostoru, uposlenici koji gore rade da ne ostanu bez posla,

0: i da vidimo koji je način, znači imamo i drugu varijantu, kažu mi hoće da imamo po svaku cijenu svoju gradsku apoteku kao javnu ustanovu, koliko to košta iz budžeta, 160.000 godišnje, 13.000 mjesečno tranša ustanovi i plaćamo, imamo svoju apoteku. Naša je, pa kako ide, ide. Bojim se da je teško ovim uvjetima postići to o čemu direktor uvaženi ovdje govori. Dakle, ja ne smatram Albina ili koje već govori, da je to sve do menadžmenta, nego da jednostavno do ovih i okolnosti koje se dešavaju na tržištu lijekova u Bosni i Hercegovini, a i u drugim segmentima privređivanja je tako da su i mnoge druge djelatnosti branše, da su prodavci proizvoda određenih industrija postali vlasnici tih industrija, jer veći je profit je na trgovini nego na proizvodnji. I jednostavno ljudi su to tako postigli. Ja sam ovaj zaključak kluba razumio, ja pretpostavljam da vi onda ne podržavate ovaj izvještaj o radu i da tražite da se kroz ovaj zaključak izvrši analiza, odnosno da pokušamo, i vi ste to već najavili prilikom usvajanja programa rada za ovu godinu, da dajemo 6 mjeseci roka apoteci da pokuša popraviti svoje poslovanje. Tad nismo znali kakvi su rezultati za prošlu godinu, sad znamo kakvi su rezultati za prošlu godinu, ali da vidimo kakvo je stanje u početkom ove godine. Ako to ide u ovom trendu kakav je ovdje iskazan, bojim se će mi za godinu dvije dana ostati i bez apoteke i bez kapitala koji je gore grad uložio, a piše tamo da je osnivanje apoteke grad uložio 700.000 maraka kroz prostor, kroz imovinu, kapital, tako da. Tako da nije sjajna situacija, ali nije beznadežna. Najvažnije je da naši građani ne ostanu bez usluga koje se pružaju, da uposlenici ne ostanu bez posla, a očito se na toj djelatnosti može ostvariti neka opšta koristi kroz eventualno neke druge prihode. Hvala lijepo.
1: Hvala gradonačelniku grada Gradačac, Erudnu Mehanoviću. Zaključujem raspravu kad je u pitanju 10. tačka dnevnog reda. Pauza od 5 minuta na zahtjev Kluba vijećnika Stranke demokratske akcije.
2: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
3: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinški blok Radija Gradačac.
4: Svojim uposlenicima, poslovnim partnerima, saradnicima i svim dragim ljudima širom svijeta i Bosne i Hercegovine koji slave Bajram, iskreno i od srca čestitamo Bajram Šerif Mubarek Olsun, Medion DOO Gradačac.
5: Uz želje da dani Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira i poštovanja svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti, upućujemo iskrene čestitke. Neka bajramski dani budu vrijeme darivanja, zbližavanja i povjerenja među nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Saniplast DOO Svirac, Gradačac.
6: Bajram Šerif Mubarek Olsun svim Bošnjacima, našim prijateljima, poslovnim saradnicima i korisnicima, uz želje da i u narednom periodu naše odnose krasi obostrano zadovoljstvo. DOO Elsoft Mionica Gradačac.
3: Svojim uposlenicima, kupcima, korisnicima naših usluga, poslovnim partnerima, saradnicima i svim dragim ljudima širom svijeta i Bosne i Hercegovine koji slave Bajram, iskreno i od srca čestitamo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Mars Agri DOO, specijaliziran za proizvodnju visoko kvalitetnog peleta.
7: Želimo da provedete najveseliji praznik u radosti i sreći, u okruženju svoje porodice, uz bogatu bajramsku sofru. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Džertex, vaš partner u građevinarstvu.
8: Svojim kupcima i sugrađanima islamske vjeroispovijesti Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vrtni centar Zemaks, industrijska zona Gradačac.

0: svim prijateljima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene bajramske čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun. M Gratex, autopreslake, uvoz i prodaja automobila.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, u sreću i veselje. Braća Ramić, DOO Gradačac. Neka vam bajram srca razveseli, a duša svako dobro poželi. U nadi da ćete mir i sreću dijeliti s najdražima, a dobra djela činiti prema svima, najljepše želje upućuje Mlin Nezić Gradačac. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
2: Nastavljamo sa radom 17. redom sjednice Gradskog vijeća grada Gradačac. Prije nego što počnemo sa daljnjim radom, zamolit ću predsjednika kluba vijećnika samo da obrazloži Stranke demokratske akcije, da obrazloži razlog pauze.
3: Pauza je zatražena u diskusiju, naravno, usaglašeni stavovi da možemo pristupiti izjašnjavanju.
2: Hvala. Evo, čuli smo razlog pauze koju smo imali. Obzirom da je zaključena rasprava kada je u pitanju 10. tačka dnevnog reda, izveštaj o radu i poslovanju javne ustanove apoteka Gradačac, mi ćemo kao gradski vijećnici izjasniti se o ovoj tački dnevnog reda, odnosno izveštaju, a samim tim nakon toga ćemo, imamo i zaključak koji je dostavljen od strane predsjednika kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Armina Tokića. Pa prelazimo na glasanje. Ko je za izveštaj o radu i poslovanju javne ustanove apoteka Gradačac? Niko za. Ima li neko protiv? Nema. Suzdržanih? 24 glasa suzdržana, znači sa 0 glasova za, izveštaj o radu i poslovanju javne ustanove apoteka Gradačac nije dobio potrebnu većinu, odnosno nije usvojen. Predstavnik javio, glasamo o zaključku, ja ću ga još jednom evo pročitati. U sklopu ove tačke dnevnog reda, Gradsko vijeće zadužuje gradonačelnika i nadležne gradske službe da izvrše analizu rada i poslovanja javne ustanove apoteka Gradača za period januar-april 2026. godine, te da nakon toga Gradskom vijeću upute prijedlog rješenja i odluka kojima bi se sačuvala djelatnost ove ustanove, radna mjesta zaposlenika, kao i kapital, odnosno imovina grada u ovoj javnoj ustanovi. Ko je za zaključak? 24 glasa za, protiv?
4: Nema.
2: Suzdržanih?
4: Nema.
2: Sa 24 glasa za, zaključak je usvojen. Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda. Samo da je nađemo ovdje gdje je. Tačka dnevnog reda. Informacija o poljoprivrednom zemljištu po zaključku Gradskog vijeća broj 01-04-147/26. Prije nego što otvorim raspravu kad je u pitanju 11. tačka dnevnog reda, raspravu o informaciji, pitam predlagača materijala ili u ime predlagača materijala imali potrebe za dodatnim u pojašnjenju uvodnim razmatranjima. Nema, ako bude bilo pitanje, tu su da odgovore na eventualna pitanja gradskih vijećnika. Otvaram raspravu kada je u pitanju 11. tačka dnevnog reda. Za riječ se javio vijećnik Lati Divljanović, izvolite.

0: Uvažene kolege i kolegice, gradonačelniče, predsjedavajući sa saradnicima, sve vas veselim i pozdravom pošto je prvo obraćanje. Ja bih samo zamolio predstavnika gradske službe, obrađivača ovog dokumenta, koliko sam uspio ovdje vidjeti, katastarski operater Napredak nije obuhvaćen dokumentima koji su već izdani i ne piše šta će biti, da li će biti u narednom periodu obrađivan, pa samo da pojasnite. Hvala.
1: Hvala, uvažena vijećnika Latifa Divljanoviću. Dalje, da li se neko javlja za riječ? Ne, imali smo ovo pitanje od strane vijećnika Latifa Divljanovića, međutim pitam predlagača materijala, u ime predlagača materijala ima li neko da odgovori na postavljeno pitanje ili ako ne, dostavit će odgovor na vaše pitanje u pisanoj formi do naredne sjednice gradskog vijeća. Ipak će dostaviti u pisanoj formi, evo, slažete se, hvala. Zaključujem raspravu kad je u pitanju 11. tačka dnevnog reda, obzirom da se radi o informaciji, konstatujem samo da je gradsko vijeće primilo ovu informaciju k znanju. I prelazimo na 12. tačku dnevnog reda, pitanje Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda, pitanje prilozi inicijative gradskih vijećnika. Napominjem da ova tačka traje maksimalno sat vremena, tako da ukoliko imate pitanja, prilog, inicijativa, evo izvolite, otvaram raspravu kad je u pitanju ova tačka dnevnog reda. Dajem riječ vijećnici ili zamjenici predsjedavajućeg gradskog vijeća Selmi Sejdić, izvolite.
2: Poštovani, s obzirom da se prvi put obraćam, da vas sve selamim i pozdravim. Dakle, u skladu sa članom 62 Poslovnika o radu Gradskog vijeća grada Gradačac, te u skladu sa stavom 3 pomenutog člana, podnosim inicijativu za proširenje dječjeg parka u parku koji se nalazi u sklopu parka Stara Banja u Gradačcu. Naime, od samog otvaranja park je postao jedno od najposjećenijih mjesta za igru, druženje i boravak djece na otvorenom. Međutim, zbog velikog broja djece koja svakodnevno dolaze, postojeći kapaciteti parka su nedovoljni. Prostor je postao premalen da zadovolji potrebe svih korisnika, što često dovodi do gužvi i smanjenog kapaciteta boravka djece u parku. Predlažem da se razmotri mogućnost proširenja postojećeg prostora kao i postavljanje dodatnih sprava za igru, klupa i prateće infrastrukture. Vjerujem da bi realizacija ove inicijative bila od velikog značaja za lokalnu zajednicu i sve posjetioce parka Stara Banja u Gradačcu. Hvala.
1: Hvala, uvažene zamjenice predsjedavajućeg Selmi Sejdić. Dalje, za riječ se javila uvažena vijećnica Albina Peštalić, izvolite.
3: Hvala, predsjedavajući. Ja nemam konkretno napisanu inicijativu, tako da reći ću prijedlog. Se odnosi na zaključak koji je na prethodnoj sjednici jednoglasno usvojen, a zaključak sam predložila ja, vezan je za dom zdravlja, odnosno zapošljavanje u domu zdravlja i sve ono što to podrazumijeva. U međuvremenu od strane gradske službe dostavljen mi je odgovor od strane doma zdravlja na taj moj zaključak, odnosno da zahtjev za davanje uputa o postupanju po tom zaključku, gdje se navodi da bi postupanje po zaključku koji smo mi predložili predstavljalo kršenje uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu, odnosno da je u taj naš zaključak u koliziji sa uredbom. Ja ne smatram da je u koliziji sa uredbom, obzirom da sam predložila zaključak, zato ću i komentarisati ga. Zaključak je zakonit, nije diskriminatoran, pravno je provjeren, nakon zahtjeva za davanje uputa od strane doma zdravlja je ponovo pravno provjeren. Zato ću ja zamoliti službu. Dakle, nije pisana inicijativa, nego je prijedlog da služba odgovori na ovaj zahtjev i da od strane doma zdravlja traži koji član, odnosno koje odredbe, uredbe o zapošljavanju u javnom sektoru su u koliziji sa zaključkom

0: gradskog vijeća. Dakle, koji članovi, koje uredbe, s kojim stavovima, ako je zaista u koliziji. Jer evo, ja ću biti otvorena, direktna. Smatram da u politici, u poslu, u bilo čemu, kad nešto hoće, kad imamo volju da nešto odradimo, da ćemo naći načina. Dakle, zaključak koji smo mi predložili ne znači da tih šest odredbi treba da se da Dom zdravlja unese u svoj pravilnik. Ne. Mislim da je namjera bila jasna. Ja sam to predložila iz razloga što, evo navešću primjer da me građani razumiju. Imamo neko ko je završio medicinsku školu našu, evo srednju, ovdje redovno u našem gradu, koje je obavljao stručnu praksu u domu zdravlja, koje je bio recimo najbolji student u teoriji, koji je bio najbolji student u praksi u tim stručnim predmetima. I zamisli se da sad imamo raspisan konkurs u domu zdravlja. Traži se radnik stručne spreme i prijavi se taj neko koji je bio, ponavljam, i u teoriji i u praksi najbolji i obavljao gore i tu ferijalnu i sve vrste prakse, imao kontinuitet u svom školovanju. S druge strane, prijavi se osoba koja je završila prehrambenu, građevinsku, neku drugu struku, dakle ne omalovažavam ni jednu struku, nego samo dovodim to u poređenje ovaj. I nakon toga, nakon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 godina odluči da se prekvalifikuje, sasvim dozvoljeno, pravno, dakle ima validnu zakonski diplomu, sve je to u redu i takvih nam treba, da se ne razumije, da ne budem pogrešno svaćena. Ali imamo ovamo neko ko je friško završio, bio, ponavljam, ponovo najbolji u teoriji i praksi, imamo ovamo nekoga koji se onako nakon nekoliko godina to malo prekvalifikovao, pa je opet prošlo vremena i vremena, e zato sam ja predložila ovaj zaključak. Vidite što nam se događa u zdravstvu, vidite iz medija, i u privatnim i u ovim državnim zdravstvenim ustanovama, samo da se boduje ovaj uspjeh ovih naših učenika, kontinuitet u školovanju i da izaberemo najbolje u taj javni zdravstveni sektor. Ja mislim da ovdje ne postoji ni jedna osoba koja je protiv toga, mislim da i Dom zdravlja nije protiv toga i mislim da će oni iz ovog našeg zaključka naći načina, zato što uredba o prijemu u radni odnos ne propisuje sistem bodovanja. Tamo u, čini mi se, članu 17 stoji da Dom zdravlja svojim internim dokumentima, internim pravilnikom definiše šta će bodovati. Da li to kroz sistem intervjua, sistem bodovanja, ko što mi navedemo u ovamo, sekretar to dobro zna, sposobnost tumačenja pravnih i ekonomskih propisa, pa se to, jel tako, tamo na intervju boduje. Tako isto Dom zdravlja može navesti praktična nastava, praktična, mislim da ćete se složiti sa mnom, pa to bodovat kroz usmeni ispit. Kroz posebne uslove koji neće biti isto tako eliminatorni. Imamo 3-4 načina kojim se ovo može inkorporirati. Ja se nadam da će biti bolje. Ali, evo sad gledam malo vijećnike, mislim da je tema jako bitna, da me svi slušaju, ali hajde, evo, nije ni bitno. Uglavnom, moj prijedlog se odnosi samo na odgovor i traženje konkretno šta Dom zdravlja misli da je pogrešno ili da je problem, pa ćemo dalje ovu hajde da kažem, dovesti na nekakav nivo, jer od tog zaključka ja smatram da ne treba odustati. Hvala.
1: Hvala vijećnici, uvažena vijećnica Bijuni Peštovac, ja bih zamolio sve vijećnike da sjednu na svoja mjesta, uskoro ćemo završiti i da samo privedemo sjednicu kraju. Za riječ se javio uvaženi vijećnik Jukan Emir, ako sam dobro vidio.
2: Hvala. Esselamu alaikum. Imam samo tri prijedloga. Nisam napisao inicijativu, pa ću kroz prijedlog to da iznesem. Prošli put sam spomenuo dionicu puta Kere Formanca i probleme koje tamo imamo. Svi znamo da su to saobraćajne nezgode gdje ima nezgoda sa povrijeđenim, sa velikom materijalnom štetom, sa teško povrijeđenim, čak nažalost i sa izgubljenim životima. Ono što sam predložio je način da se smanji broj tih nezgoda. Ali nakon što se dogodi ta nezgoda, jedan dio saobraćaja se preusmjeri na put preko Arizone, čak na Pelagićevo. A imamo sad, ne znam, nema informaciju da osim što po tom pitanju radi, imamo put koji ide iz Srnica donji prema Kerepu. I na tom putu ima most jedan koji se može napraviti, jest da se može...

0: jedan dio saobraćaja preusmeriti tom dionicom ili put između Vučkovaca i Mionice koji se može malo teže, ali se može uraditi. Baš iz razloga da se u situacijama kad se desete i nezgode, kad su putevi blokirani, odnosno ta dionica puta kad je blokirana, da se može na taj način rasteretiti i taj dio problema riješiti. Jedan drugi prijedlog je vezano za sportske radničke igre koje smo imali unazad par godina, već tradicionalno i već zadnjih par godina se to ne održava, a već ima firmi koji su se javili, koji su zainteresovane, a vjerujem kad bi to objavili da ćemo to u ovoj godini organizovati, da bi bilo još puno više onih koji bi se prijavili da učestvuju u tom turniru. Konkretno se odnosi na turnir u malom nogometu, gdje bi trebalo da gradska služba da samo to organizuje, a što se tiče budžeta za nagrade, za finansiranje te manifestacije, odnosno tog turnira, te firme su zainteresovane da same snose te troškove organizacije tog turnira. Još jedan prijedlog vezano za, evo ja sam vlasnik privatnog vrtića, i imam od nekoliko roditelja pitanje zašto grad svog budžeta finansira boravak djece koja idu u državni, odnosno gradski javni vrtić, a nula maraka ide za one koji idu u privatni vrtić. A to su pare svih građana ovog grada. Pa su tražili da to iznesem ovdje za govornicom, da vidim po tom pitanju da li će se šta uraditi, da li se može šta uraditi, jer bilo bi pravedno da grad koliko izdvaja za jedno dijete koje ide u javni vrtić, da toliko isto izdvaja za dijete koje ide u privatni vrtić. Najviše iz razloga, evo, baš konkretno kod mene u vrtićima, samohrani majki koji plaćaju cijenu 300 maraka za boravak i neki od njih rade po dva posla da bi zaradile za osnovne obaveze, između ostalog pored hrane i ostalog i za plaćanje boraka u vrtiću, dok neko koji je u puno boljoj situaciji financijskoj i dijete koji ima oba roditelja i oba rade i puno su u boljoj situaciji, plaćaju puno manju cijenu u javnom vrtiću. Ako ništa, makar, jer onaj koji ima neku štelu, kažem vezu, da upiše dijete u državni vrtić, prođe puno jeftinije i prolazi puno jeftinije i pritom dobija pomoć od svih naših zajedničkih para. Ako ide u javni vrtić, onaj koji ide u privatni, znači ne dobija ništa. Ili da za ove samohrane majke koje su u ovakvoj situaciji, a nemaju neku vezu za upis u vrtić, da nađemo još 10 do 15 mjesta u Kolibriju, da ih tam prebacimo tako da bi jeftinije plaćale usluge vrtića. Eto, hvala.
1: Hvala, pjesnik Emir Jukanu. Nadam se da ćete odgovore dobiti na neku od narednih sjednica ili do naredne sjednice gradskog vijeća. Bilo je dosta evo pitanja, prijedloga, inicijativa koji su ovdje upućene kao i na prethodnim sjednicama. Očekujem evo od nadležnih službi da odgovore na pitanja. Dalje, da li se neko javlja za riječ? Ako ne, zaključujem i ovu tačku dnevnog reda. Prije nego što zaključim sjednicu, obzirom da sutra nastupa nam i Kurban Bajram, u ime gradskog vijeća i u svoje ime svim građanima grada Gradašca i Islamske Vrispovis, kao i svim građanima i Bosne i Hercegovine i šire, čestitam na dolazeći Kurban Bajram, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Nadam se da ćete svi provesti u zdravlju i veselju. I također, evo, bajramska veselja već počinjemo i večeras imamo i na trgu bajramski koncert, tako da možemo i tu već početi sa bajramskim druženjima. Nadam se da se vidimo na koncertu i još jednom čestitam Bajram svima i svim pripadnicima Islamskoj Rispovi. Zaključujem 17. redovnu sjednicu gradskog vijeća i zahvaljujem svima na saradnji.
2: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: je Arex DOO Gradačac, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo da bajramske dane provedu u zdravlju, miru, ljubavi i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, kafe bar Slastičarna, Istanbul, Gradačac.
2: Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, uz sreću i veselje. Otkup sekundarnih sirovina, Amar Plast DOO Gradačac.

eksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata. Dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni thriller Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: želi ljudima ono što želiš sebi. Poslije vjerovanja u uzvišenog, najvrijednije djelo je ljubav prema ljudima. Iskrene čestitke sugrađanima u povodu Bajrama upućuje preduzeće Cedix Gredačac. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Najljepše želje da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da radost Bajrama podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti od srca želimo. Bajram šerif Mubarek Olsun. Konoba La Taverneta by Friends.
0: Sačuvajte Bajramovanje na najljepši način kako bi vas i nadalje pratila draga lica i voljene osobe. Iskrene čestitke povodom bajramskih praznika upućuje Fotodina Gradačac.
2: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo da bajramske dane provedu u zdravlju, miru, ljubavi i blagostanju. Bajram šerif Mubarek Olsun. Maxi Vita DOO Gradačac. Proizvodnja čajeva i kozmetike sa posebnom namjenom.
0: Iskrene čestitke uz Bajramske Mubarek dane upućuje Hidra Company Gradačac. Svim vjernicima želimo da u ovim danima budu obasuti radošću, veseljem i dobrim zdravljem. Bajram šerif Mubarek Olsun.

0: Ja sam Vincent, ja sam kit pjevač.
1: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje kroz dubine okeana kako bi pronašao svoj glas i spasio morski svijet od strašnog čudovišta.
2: Vincente, naš je posao zaštititi.
3: Svako biće u oceanima.
1: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe. Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
5: Ti to možeš!
1: Pjesma grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

0: Neka mu barek dani Bajrama budu ispunjeni srećom, dobrim zdravljem i blagostanjem zajedno sa vašim najmilijima. Muslimanima u gradarcu Bosni i Hercegovini i dijaspori, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Fitness Ladies, Bajsa ima.
1: Svim prijateljima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene bajramske čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Restoran Hazna na jezeru Hazna, Gradačec.
2: Zasladite bajramovanje domaćim proizvodima. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam DOO Remelin, proizvođač Tahan Halve i Rahat Lokuma, Gradačka.
3: Neka Mubarek dani Bajrama budu ispunjeni srećom, dobrim zdravljem i blagostanjem zajedno sa vašim najmilijima. Muslimanima u Gradačcu, Bosni i Hercegovini i dijaspori, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Mesnica i jašćinica Max, Mionica Centar, Gradačac.
1: Svim vjernicima i ljudima dobre volje, našim dragim kupcima i poslovnim partnerima koji slave Bajram, upućujemo najiskrenije čestitke uz želje za dobro zdravlje, porodično zajedništvo i blagostanje, lijepo raspoloženje, sreću, mir i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Zlatara Smaragd Prole, Gradačac.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: politika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fazprom Modrića, 065 826 641.
3: Najnovi trendovi,
4: najbrža isporuka,
3: najljubaznija usluga,
4: najpovoljnije cijene,
3: najšira ponuda,
4: sve je naj u Vokeru, Gradačac.
3: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
4: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
3: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
4: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
3: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac,
4: voker.ba.

0: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar vam dan i bar mrčala svima koji obilježavate ovaj veliki praznik. 28. dan mjeseca maja i polako, ali sigurno se bližimo i kraju ovog mjeseca, što će reći plati i honorari su se odavno potrošili i periodi kad, kako se ono kaže, vežemo kraj sa krajem, što mu kod većini dođe i na manje više isto, vezao kraj s krajem ili početak sa početkom. Jedino se nadam da klinci nisu ostali uskraćeni za bajramuk, jer ta sreća na njihovom licu, posebno predveče kad krenu da zbrajaju koliko su skupili, to ushićenje se još može samo mjeriti sa licima naših kolega i kolegica iz BHRT-a, koji su također neki dan dobili svoj vrstan bajramuk, a koji se zahvaljujući neuvrštavanju u državni budžet nalaze u vrlo lošoj situaciji. Također, dobro bi bilo i jednima i drugima objasniti da nije samo poenta u novcu, bilo da je u pitanju bajram ili javni servis, već da iza svega stoji cijela priča i filozofija. Počevo toga šta je i zašto se obilježava bajram, što to sve podrazumijeva, baš kao u slučaju državne radio televizije. Poenta i u jednom i u drugom.

krajnjem slučaju nije da se čeka da ti neko nešto da ili pokloni, da ti ljubiš ruku tom nekom koji je daje, već da iza svega stoji cijeli niz radnji i već pomenute filozofije koju bi trebali ispoštovati, u kojem ispostavit će se ako dobro proučite. Zapravo mi damo mnogo više nego što zapravo primimo. A za sve to bi trebao postojati vrlo jasan i precizan, nazovimo to, sistem koji, kada se ispoštuje, svima bude dobro. No, da ne komplikujem, snaći ćete se već ukoliko budete željeli, a bar danas nije problem proguglati ili se po starom planu i programu uhvatiti knjige i proučiti malo. Kako svetu knjigu, tako i politički sistem jedne države, kakvu bismo željeli, za koju se barem deklarativno zalažemo. U tom slučaju mnogo više lica bi bilo ozareno i sretno i svi bi živjeli mnogo bolje i relaksiranije. Rekoh li ja dobar dan? Jesam, aha, dobro onda. Ovo je emisija U fokusu federalnog radija sa vama do 15 sati, ekipa u sastavu Janjuš, Berijan, Baljić, Vahađović, Čaplić, Komšić, Čilić, Bahtić, Koru, Mihajlović, Boždarević, Nikić i Samardžija. A ne, ne, ne, ne, to je sastav Želje iz sezone 84-85. Današnji sastav koji je istrčao u studijsko-režijske prostore s osmijehom na licu, Šela Hinović i Zoka Ćatić. Idemo s pjesmom, što bi rekao Dino Šaran, ali nećemo slušati tu stvar, nego jednu sasvim drugu i stariju. A u pitanju je grupa Film i stvar, Osmijesi. Osmijesi.

samom uvodi ili ti najavi, rekao sam kako se u ovo praznično vrijeme, ali i u drugim terminima, izaziva sreća i pomenuti osmijesi kod ljudi. Naravno, ukoliko se ispoštuju zakoni i pravila i poštuje sistem koji opet podrazumijeva red, rad i disciplinu. Svi bi bili beskrajno sretni veći dio godine, ne samo za praznike, rođendane i prigodne godišnjice, kada bi osvijestili tu činjenicu. Jer i s naučne strane gledano, da bismo izazvali hemiju koja je zadužena da u našem tijelu donese osjećaj sreće i radosti, moraju se posložiti stvari i procesi. Dakle, opet je poenta u sistemu i slaganju stvari na svoje mjesto. Poznato je da ono što nam daje osjećaj radosti i sreće u našim tijelima jesu neurotransmiteri i hormoni. Četiri su glavna hemijska spoja zaslužna za osjećaj životne radosti. Dopamin, koji izaziva val zadovoljstva kad ostvarimo cilj, završimo zadatak ili doživimo uspjeh. Serotonin, to je stabilizator raspoloženja, on pruža osjećaj mira, emocionalne stabilnosti i unutarnjeg sklada. Zatim oksitocin, hormon ljubavi i povezanosti, odgovoren za osjećaj bliskosti, povjerenja i pripadnosti koji dobijamo kroz zagrljaje, maženje i druženje s drugim ljudima. Endorfin, prirodni analgetik, djeluje poput prirodnih lijekova protiv bolova, oslobađa se tijekom smijeha, fizičke aktivnosti ili uzbuđenja. Dakle, vrlo jednostavno. Ako želimo doći do odgovarajuće hemije, moramo se presložiti, posložiti prioritete i raditi na tome, a ne samo sjediti i čekati da se nešto samo od sebe desi ili da nam neko nešto da, da bismo razvukli osmijeh na lice. Dobro. Provalili ste me. Naravno da aludiram na sve naše fule u koje smo zaglibili onako kolektivno u nesnalaženju sa svim društveno-političkim dešavanjima. Ali opet kontam, nikad nije kasno za novi početak.

tamo. Inače se krivimo da su pasivni, indolentni, aljkavi, još gomile epiteta i pridjeva. A zapravo ne razumijemo da oni ovo što danas žive, za razliku od nas, jer nemaju s čime porediti, jer ovo je jedino što oni znaju. Vječna je to priča koju kad nabijemo godine, znate već gdje, zaboravimo da smo i mi jednom bili mladi i ponašali se isto, ako ne i gore, nego danas naša djeca. Ima ta jedna meni beskrajno draga pjesma od Indeksa koja je nepravedno zapostavljena u medijskim kućama, a koja pjeva upravo o tome.

A da mladi nisu pasivni, već vrlo agilni i da imaju odgovor na sve ovo što smo im kreirali u proteklih 30 i kusur godina, govori i podaci Svjetske banke koji kažu da Bosna i Hercegovina prednjači u cijelom regionu po odlasku mladih, dok radno sposobno stanovništvo masovno bira stabilni život negdje van naše zemlje. Istraživanja domaćih i stranih organizacija donose razloge zbog kojih mladi ljudi masovno pakuju kofere, ali i jasna upozorenja koja su direktna posljedica ovog procesa po one koji ostaju u zemlji. Studija zaklade Friedrich Ebert pokazuje da mladi jednostavno ne vjeruju u stabilnu budućnost u Bosni i Hercegovini. Glavni pokretači odlaska nisu više samo ekonomske prirode, već opšti osjećaj beznađa. Izvještaj UNDP-a dodatno potvrđuje duboko nepovjerenje u institucije i politički sistem, gubitak sistema vrijednosti. Mladi vjeruju da uspjeh u Bosni i Hercegovini zavisi isključivo od porodičnih i političkih veza, a ne od ličnog truda i znanja. Nesigurnost i korupcija, niske plate, nesigurnost radnog mjesta i sve prisutna korupcija ključni su razlozi za trajno napuštanje domovine. Sve pobrojan ima veze sa onim o čemu priča. Nepostojanjem i nepoštivanjem sistema i zakona, našim ispruženim rukama u kojim čekamo da nam neko nešto udijeli bez da smo to zaslužili ili zaradili, našim frustracijama i spoznajom da nam je skoro prošao život, a da mi nismo ispunili ni dijelić svojih ambicija i snova, još gomilom stvari koje izazivaju različite hemijske procese, ali koji ne rezultiraju malo prije pomenutim neurotransmiterima i hormonima sreće. A zato nam nisu mladi krivi, već je krivo more od zeleta Lipovače.

0: imaš triku, Boga se stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno tijelo, da mu ga potroše alkohol bijelo, da mu ga sačuva organska hrana. Pojedi državu kad je banana, pojedi sandvič, jedje džaba, i uvijek ovca, nikad baraba. Tebe ne zanima država pravna, vakcina ubija, zemlja je ravna. Tebe ne zanima država pravna,
1: korupcija ubija.

kataklizma prijeti. Ićemo na plus 50 ljeti. Ima tog još, čekaj da se sjetim.

Nakon ove priče o mladosti i našoj nepodršci istoj, a neprestanim peglanjem kako je nekad bilo bolje, kako se moglo na klupi spavat, a kako su oni pasivni za razliku od nas u njihovim godinama i bla bla bla bla bla, za zadaću do vijesti imate da razmislite o svojim postupcima i da se sjetite i priznate koga ste u zadnjih 10 dana davali nekom pričom o tome kako je nekad bilo bolje i da to na glas izgovorite bez obzira da li ste sami ili ne. Dakle, 3-4 sad do vijesti, poslije vijesti ću vas ispitati, ne pitajte me kako.

Još malo informacija dok vi razmišljate koga ste peglali. Mreža Arhaus centara za zelenu agendu i zaštitu okoliša organizuje dvodnevnu edukativnu radionicu posvećenu važnim pitanjima okolišne demokratije, javnog interesa i zaštite građana i građanki, aktivista i aktivistica u Bosni i Hercegovini. Dakle, evo još nekih vrlo zanimljivih informacija koji se tiču mladih, gdje bi mladi mogli saznati neke nove i zanimljive informacije, a pogotovo kad govorimo o ovoj mreži Arhaus centara za zelenu agendu koji rade sjajne stvari. Prvi dan radionice 4. juna biće posvećen nužnosti ratifikacije PRTR protokola u Bosni i Hercegovini i posljedicama koje izostanak njegove ratifikacije ima na pristup informacijama o zagađenju, industrijskim emisijama i utjecaju na okoliš. Zvuči ovo malo rogobatno i zastrašujuće, ali zapravo je poenta u ovome. Dakle, posljedice izostanka informacija o zagađenju, industrijskim emisijama i utjecaju na okoliš, koje mi je čitamo onako u naslov. Malo se potrovalo u Varešu, ma hajde, vola, šta ima, malo rudare gore po Ozren, ma nima veze, ma to, da su i dže Ozren to, ih. Drugi dan radionice je 5. juna. Fokus će biti na zaštiti od SLAP tužbi i to je tek posebna priča koji predstavlja zakon o građanskoj inicijativi zaštiti građani i građanki, aktivistica i aktivista u Bosni i Hercegovini kao i primjerima pravne borbe protiv pritisaka na

ove ljude. Radionice će se održati u hotelu Ibis Style Sarajevo od 11 do 16 sati. Broj mjesta je ograničen, ovo je jako bitno, a potvrdu o prisustvu potrebno je da pošaljete na e-mail adresu koordinator@arhaus, dakle arhaus2a@arhaus.ba. E, to je to. Šta imamo dalje? Kaže, glavna tema programa ove godine je sigurno sagledana iz perspektiva temeljnih ideja političke ekologije. Ovo je poziv fondacije Heinrich Böll, koja se također tiče zelene agende i zelenih politika. Program se koncipira oko gorućih pitanja sadašnjeg trenutka u svijetu koji predstavlja rušenje jedne paradigme i vodi u nejasno novo. Posebnu pažnju će posvetiti problemima energetske zavisnosti, industrijskih slomova, neplanskih transformacija i prijetnji novog kolonijalizma u Bosni i Hercegovini. To je ono što će nas opaliti po glavi jednog dana kad se trznijemo, a ono usko pali na sve strane. Sve u doba ovoga što se dešava, ovih energetskih šatrodemokratskih ratova. Neki dan sam vrtio razgovor sa Damirom Zekovićem iz fondacije Heinrich Böll, koji organizuju ovu Akademiju političke ekologije koja se dešava upravo na Ozranu. A prijave možete potražiti na fondacije Heinrich Böll. Prijave su do 31. maja. Stipendiraju se uspješni kandidati i kandidatki koje se prijave u punom iznosu troškova smještaja, hrane i prevoza. Da, ja sam bio prije neke dvije godine na njihovoj zelenoj akademiji, upoznao sjajne ljude, čuo mnogo pametnih i dobrih stvari i vrlo rado bih bio prisutan i na ovoj ukoliko nađem vremena. 5 minuta je do 14 sati, slušate emisiju u Fokusu.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Tokom dana Poskok je po nalogu federalnog tužilaštva izuzeo dokumentaciju od Rudarsko-geodetske inspekcije koja djeluje u okviru Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona. Informaciju je za federalnu radioteleviziju potvrdila Nina Hadžihajdarević, glasnogovornica federalnog tužilaštva. Poskok, koji je u februaru preuzeo istragu tragedije u Donjoj Jablanici, danas je izuzeo dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na bujične poplave u kojima je u oktobru 2024. stradalo 19 osoba.
2: Posebni odjel osobe Rudarsko-geološke inspekcije Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u cilju pribavljanja predmeta koji mogu služiti kao dokazi važni za dalji postupak u predmetu koji se odnosi na tragediju u Donjoj Jablanici. Dakle, ne radi se o pretresu, to su redovne aktivnosti u cilju prikupljanja dodatnih dokaza vezanih za konkretni predmet.
0: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica donio je odluku da od 1. juna svakodnevno organizira proteste ispred upravne zgrade zbog neisplaćenih otpremnina penzioniranim radnicima i regresa, saopćeno je na današnjoj preskonferenciji sindikata. Drugi zahtjev je hitno zakazivanje sjednice oba doma federalnog parlamenta kako bi bio donesen zakon o vanrednoj upravi u ovoj kompaniji, jer je uprava podnijela zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, a ročište je zakazano za 25. juni. Mještani Zagrada u Unsko-sanskom kantonu organizovat će mirno okupljanje zbog odluke o prekvalifikovanju prelaza Zagrad u međunarodni granični prelaz za putnički saobraćaj. Mi smo s ove strane granice iznervirani zbog načina na koji se sve pokušava progurati bez dogovora s ljudima koji ovdje žive i koji će sutra snositi posljedice takve odluke. Ovdje smo godinama jedni uz druge, familija, prijatelji preko granice i niko ne može da razumije odluke bolje od nas koji ovdje svaki dan živimo, saopćeno iz neformalne grupe građana. U organizaciji Instituta za međunarodnu saradnju Goldu u Banja Luci se održava prvi evropski samit o ekonomiji i sigurnosti, kojim predsjedava Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu sigurnost. Više od 100 učesnika iz 20 zemalja stiglo je u Banja Luku. Iz SAD-a i Evrope na samitu učestvuju istaknuti pojedinci iz svijeta politike, sigurnosti, diplomatije i biznisa. General Flynn govorio je o budućnosti transatlantske sigurnosti u multipolarnom svijetu, a članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović o diplomatskoj i ekonomskoj viziji Republike Srpske. Bivši jemenski predsjednik Abdurabuh Mansur Hadi preminuo je u Saudijskoj Arabiji u 80. godini. Hadi je umro u saudijskom glavnom gradu Rijadu nakon iznenadne zdravstvene krize. Tamo je pribjegao 2015. kada je izbio građanski rat u Jemenu, a iste godine je podnio i ostavku, navodeći da je zemlja u kolapsu. Abdurabuh Mansur Hadi bio je jemenski političar i vojni oficir.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno oblačno uz postepeno smanjenje na oblake. Ponegdje su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Leila Hodžić.
3: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

percepciju kreativnost gdje su umjetnici često cijeni samo dok su na margini u borbi, dok se stabilnost i uspjeh doživljava kao kompromis. Slušamo novu stvar premijeru na Federalnom radiju, a stvar se zove Kamen.

da jede mene, kamen da jede me, kamen da jede mene. Boga mi, bit će to vrlo skoro. Idemo sada sa informacijom o izložbi, to skupnoj izložbi posvećenoj autoportretu koji će se večeras okupiti u Širokom Brijegu, i to njih 15 umjetnika različitih generacija likovnih izrečaja. U galeriji NV bit će otvorena izložba na kojoj umjetnici kroz autoportret propituju pitanje identiteta. Radovi su predstavljeni u različitim medijima, među kojima su kiparstvo, crtež, slikarstvo i digitalna umjetnost. Na izložbi sudjeluju umjetnici iz Širokog Brijega, Mostara, Ljubuškog, Viteza, Sarajeva i Makarske, čime ovaj umjetnički događaj dobija širi regionalni karakter. Otvorenje izložbe najavljeno je za 19 sati večeras, a posjetitelji će izložbu moći pogledati do kraja juna, ako ne stignu večeras na otvorenje, kad će biti sve zvanice, ali onda se morate obućeno za otvorenje, a ako ne volite, imate do kraja juna fore. A početkom juna, dakle odmah čim završi ova izložba u Širokom Brijegu, da se ne lažemo, 4. znam i tačan datum, najavljena je premijera u pozorištu mladih nove predstave Sarajevo grad od snova pisce reditelja Jasmina Durakovića. Ova drama koja govori o Sarajevu iz vizure ratnih i posljeratnih godina, fantazmagoričnim dramskim rukopisom koji kombinuje dramaturgiju modernog američkog filma i teatra apsurda, autor ispisuje modernu historiju grada koji objedinjuje opsadu, reintegraciju doba mira i promašenih pokušaja građanskog bodybuildinga kroz učešće stranih nevladinih organizacija. Vrlo vam je jasno da ova rečenica nije bila moja, ja nisam ovako pametan da mogu ovako nešto

0: sastaviti, niti znam ovu riječ fantazmagorična. U predstavi igraju Belmo Lizde Kurt, Lisa Čajić, Mirvat Kurić, Vanessa Klođo, Edin Abdagić, Semir Krivić, Robert Krajinović, Deni Mešić, Haris Biđan i Enes Kozlačić. A o čemu se radi u predstavi, reći će nam Robert Krajinović, jedan od glumaca.
1: Trenutno radimo novu predstavu u pozorištu Mladi pod tekstu Jasmina Durakovića, Sarajevo grad od snova. Režiju potpisuje također Jasmin Duraković. Ekipa je vrlo onako zanimljiva, potentna, glumačka, mislim, spoj nekog iskustva i mladosti. Da kažem nešto malo o tekstu, to je tekst koji je Jasmin pisao u ratu i tema je život ljudi u opkoljenom Sarajevu, ali onako vrlo autentično, vrlo hrabro, snažno, hovito, sa jednim filozofskim pristupom o ogoljenosti života u takvim jednim užasnim i specifičnim situacijama kao što je bio život u okoljenom Sarajevu. Ali taj jedan tekst, njegova najveća vrijednost je zapravo originalnost i autentičnost. To je jedan proživljeni tekst koji u samoj nekom središtu ima ljubavnu priču između ovoga, jednog mladića i djevojke i okolo drugih nekih likova. Jasmin mi je u jednom trenutku rekao da je on zapravo ono preživio pišući ovaj tekst. Zvuči malo idealistično, ali tekst je pruža iznimne mogućnosti i glumcima i samom redatelju. Eto, probe su baš nekako u nekoj središnjoj fazi. Premijera je zakazana za 4.6. dakle u pozorištu Mladi. Pored mene tu su glumci Semir Krivić, Mirvat Kurić, Belma Lizde, Vanessa Glođo i od mlađih je tu Alisa Čajić, Haris Biđan i još nekolicina mladi koji su zapravo ono nekakav spoj, jedan lijepi spoj tog iskustva i mladosti. Vrlo se lijepo nadopunjujemo na probama i nadam se da će cijela ta naša ono pozorišna avantura biti jedna uspješnica teatarska i svi se nekako radujemo i čekamo taj 4.6. Eto, to je nešto u ovoj predstavi. Biće zanimljiva i likovno i sa dosta nekih songova i video uradaka, vrlo moderno, onako po meni, ja sam insider iznutra, govorim, ima tu nešto i od Čekovići Godoa i od Vojceka i od nekog bosanske varijante Tarantina, vrlo slojevit jedan tekst. Radujem se, evo, što sam dio te ekipe.

Eto ga, čuli smo Roberta Krajinovića, čuli smo za tu premijeru koja će se desiti 4. juna u pozorištu mladih. A nakon uspješne premijere na otvaranju 23. međunarodnog festivala komedije Mostarska Liska, prva repriza predstavi Pukovnik ptica autora Hrista Bojčeva u režiji Zorana Rakočevića bit će odigrana na velikoj sceni Narodnog pozorišta Mostar sutra sa početkom u 20 sati. Pukovnik ptica je dramski komad koji nas svako malo posjeća na bezizlaznost u kojoj se tranziciono utapamo, a u kojoj ne uspijevamo da vidimo da naš preporod ne zavisi ni od kog drugog, već od nas samih, našeg unutrašnjeg stanja, svijesti i motivacije. U izolovanom prostoru napuštene manastirske ruine, koje je umeđuvremeno postao sanatorij, grupa marginalizovanih likova, odsječenih od svijeta, gradi sopstveni poredak, suprotstavljen logici stvarnosti koju poznajemo. Ja sad evo, pokušavam da dozovem u sjećanje kada je zapravo ova predstava Bojčeva bila na repertoaru kamernog teatra i ne mogu da se sjetim da li ona bila prije rata ili je bila poslije rata, i mislim, ako me sjećanje dobro služi, da je režirao Dino Mustafić, a da je jedan od likova igrao Miralem Zupčević. Ali možeš me roknit, Šila, ako ja mogu sada sjetim, je li to bilo prije ili bilo poslije, je li fakat bio Dino ili nije, samo znam da sam gledao ovu sjajnu predstavu. A rekoh, u Narodnom pozorištu Mostaru sutra u 20 sati prva repriza predstave. U Narodnom pozorištu Tuzla u subotu krimi komedija Nije bila peta, bila je deveta, Alda Nikolaj u režiji Mithata Kušnugića. Predstava igra u 19:30, logično ako je predstava Narodnog pozorišta Tuzla da se to dešava i u Narodnom pozorištu Tuzla. U središtu ove uzbudljive priče Eva, inteligentna, šarmantna i opasno računata žena koja živi u braku s dosadnim i konzervativnim Marijom, koju igra Mithat Kušnugić, za razliku od Eve koju igra Ivana Perkunić Mešalić. Umorna od rutine i željna uzbuđenja, Eva ulazi u strasnu vezu sa Brunom, kojeg igra Elmir Krivalić, svim mlađim ljubavnikom. Međutim, njeni planovi nestaju na prerubi. Ona želi da se riješi muža zauvijek. Šta će dalje biti, čitajte u Orbisu. A mi idemo i do Brčkog, gdje se večeras dešava isto nešto dobro i

zašto vas pozivam, da vi koji ste u prilici date podršku mladim ljudima koja u momentu sutra se dešava, gledam samo malo, mi se pobrkali ovi datumi, sutra u 19. umjetničkoj galeriji Brčko otvara se izložba Abeceda mira. Izložba kroz perspektivu djece donosi priču o miru, zajedništvu i važnosti međusobnog razumijevanja, a izložba će biti otvorena do 26. juna. Ulaz je besplatan. I još jedna informacija, otvorene su prijave za meni potpuno neshvatljivo i bezrazložno trčanje, ali ko sam ja da sudim, šalim se. Prijave za takozvanog sarajevskog cenera, trčite s ciljem, jer ovdje nije u prvom planu rezultat, već to što možete kupiti, tačnije donirati nekome ko će fakat trčati za fond koji ide kao podrška djeci i mladima kroz fondaciju Stariji brat, starija sestra. Ja rekoh, meni je to trčanje besmisleno i onda obično platim, ima onaj ludi panjeta, on voli da trči, i onda platim to 20 maraka je kilometar i kajem, aj sad, trči za mene, i on trči. Minimalna donacija je, dakle, 20 kilo, konvertibilnih maraka po kilometru, a možete i više po izboru. Do trke imate priliku da prodate svoje kilometre i direktno da provjesete radu u programu fondacije Stariji brat, starija sestra. Idemo trčati, ajmo, trči!

Ovaj krampava godina trčanje.

Eto, u Sarajevu će se trčati, možete se prijaviti i preporuka da se prijavite ako ne kupite, jeli, koji humanitarni kilometar za druge koji vole trčati, dok će se u Hercegovini u subotu, jeli, vozati ovi stari automobili, oldtimeri na 17. međunarodnom reliju 4 grada Hercegovine 2026 i 4. izboru oldtimera godine Bosne i Hercegovine. Uz reliju će se održati i 4. izbor oldtimera, a manifestacija će proći kroz Ljubuški grude, Posušje i Široki breg. Ovogodišnja dionica relija duga je oko 80 km, posjetitelji će u nekoliko hercegovačkih mjesta moći razgledati brojne automobile koji predstavljaju važan dio automobilističke povijesti. Biće ovo prilika da žitelji Hercegovine vide i druge marke automobila osim Mercedesa koji isključivo voze, što je meni recimo nakon rata dobro došlo, jer sam za relativno male pare kupio svoj prvi auto, malog Peugeota 205 u grudama, jer su se oni kutarisali tih malih automobila, kao nije mečka, vozi. Vozi, majstore, koliko imaš para, brko, dvicu, pa može, vozi. I fakat mi je poslužio. A program je, dakle, subota od 8 do 11 u Ljubuškom kod restorana Most, okupljanje

prijave sudionika uz doručak od 11, start karavane i obilazak 4 grada. Od 12 do 13.30 u Grudama izložba vozila u parku Hrvatskih velikana. Od 14 do 15.30 posušje, defile izložba u ulici Kralja Tomislava. Od 16 široki brijeg, park sajmište, svečano proglašenje pobjednika, dodjela priznanja i zahvalnica, zajednička večer, logično, druženje i prigodne igre. Od 20 sati službeni završetak manifestacije izbor oldtimera godine Bosne i Hercegovine. U Širokom Brijegu bit će održano i svečano proglašenje pobjednika i dodjela priznanja u sklopu četvrtog izbora oldtimera godine Bosne i Hercegovine. Idemo lagano uz Kubizmo i Đimija Stanića do Hercegovine.

0: Marko Tolja u i Swingers, jeli, u obradi starog hita benda koji se zvao 4M. Idemo dalje sa najavama, pametnim stvarima. Evo jedne koja se tiče klinaca, a to mi je uvijek drago i to je uvijek ono što apelujem roditeljima, nemojte da vam bude mrsko da vozite svoju djecu šta god oni požele, da im nudite različite stvari, jer ne znate u kom smjeru će to otići na kraju i na šta će se oni, jeli, upaliti, a znate kako se vrijeme brzo izvuče, pa onda djeca odu, pa onda kukate, da mi je sad da ja svoje dijete neće odvezem. Široki breg ovog leta postaje mjesto dječje radosti, učenja i kreativnog druženja zahvaljujući popularnoj ljetnjoj radionici Zabavator, koju već 6. godinu organizira udruga Animator. Vidi, ovo se rimuje. Udruga Animator organizuje radionicu Zabavator. U razdoblju od 22. do 26. juna ove godine radionica će okupiti djecu uzrasta od 8 do 13 godina te i kroz zabavne interaktivne aktivnosti uvesti u svijet njemačkog jezika. Program je prilagođen i početnicima i djeci koja već imaju određeno predznanje njemačkog. Kroz igru, pjesmu, timske zadatke i kreativne radionice polaznici će učiti u opuštenoj atmosferi uz vodstvo profesorice njemačkog jezika i izvornih govornika. Osim jezičnog dijela i ove godine poseban naglasak stavljen je na edukativne i ekološke teme. Djeca će sudjelovati u razgovorima i aktivnostima vezanim uz zdravu prehranu, društvene mreže i zaštitu okoliša, čime se potiču odgovornost, mašovitost i svijest o važnosti očuvanju prirode. Jedan od najzanimljivijih dijelova radionice svakako je snimanje videa u kojem upravo polaznici imaju glavne uloge. Program započinje castingom, nakon čega slijede pripreme, glumačke probe i snimanje na posebnoj lokaciji koja će sudionicima biti otkrivena tek na kraju radionice. Super, slatko. Video zapisi nastali prethodnih godina koje promoviraju ljepote Širokog brijega Hercegovine i dječju kreativnost dostupni su na YouTube kanalu udruge Animator, a prijave su otvorene do 15. juna, a broj mjesta ograničen. Roditelji svoju djecu mogu prijaviti i dobiti dodatne informacije putem info@animator.ba ili na broj telefona 063-328-433. Broj koji ste tražili je 063-328-433. A sada skočimo do Usore. U okviru obilježavanja dana općine u izdanju opće knjižnice promovirana je knjiga Arheološka baština Usorskog kraja od paleolitika do kasne antike. Autorice valjda Daliborke Matošević, Age Mujkanović i Ante Vujnovića pod mentorstvom doktora arheologije Tonka Rajkovače, profesora sa Cambridge univerziteta, porijekom sa ovih područja. Više u prilogu Muhameda Čabrića.
1: Riječ je o dijelu, svojevrsnom nastavku projektne aplikacije Očuvanje povijesti Usore i arheološke baštine Usorskog kraja, koje igra ključnu ulogu u očuvanju i promociji zavičajne baštine, djelujući kao trajni zapis lokalne povijesti i iznimno bogatog arheološkog nasljeđa. Ago Mujkanović i Ante Vujnović, koautori knjige.
2: Već u paleolitu ljudi su ovdje pronašli svoje utočište, imali su dovoljno prirodnih resursa, izuzetno dobru klimu koja im je omogućila da opstanu na ovim prostorima. Ono što krasi ovaj kraj jeste izuzetno bogata arheološka baština.
3: Neki nisu do kraja ni arheološki istraženi i njima ja pretpostavljam da u skoroj budućnosti prestaje i sustavna arheološka istraživanja, pa na nekim mislim da ima potrebe za revizijskim arheološkim istraživanjima.
1: Publikacija je nastala pod budnim okom šefa za istraživački sektor na Univerzitetu Cambridge, doktora arheologije Tonka Rajkovače, porijekom sa ovih prostora. Sa iznimno bogatim arheološkim nasljeđem svijet treba, ističe doktor Rajkovača, na propisan način upoznati.
4: Mi smo izuzetno bogati, samo je najveći problem je bogatstvo se priznaje tek kada je verifikovano. Ako bogatstvo nije napisano nešto o njemu, ako nije publikovano, ako nije negde zavedeno, ono ne postoji.
1: U Usori rade koliko mogu. Potpora je za ovaj potvat stigla iz Zeničko-Dobojskog kantona. Daliborka Matošević, koautorica i direktorica javne ustanove ustanove Opća knjižnica u Usori i Marinko Tokić, pomoćnik ministra za kulturu Zeničko-Dobojskog kantona.
5: Nadamo se da će publikacija otvoriti interes za institucionalna djelovanja, jer u smislu zaštite usorske kulturne baštine, zaštite svega onoga što smo u ovoj knjizi opisali.
6: To je prije svega važno za lokalnu zajednicu, ali isto tako je jako važno i za cijeli kantu, pa čak možemo reći i za cijelu državu.
1: Zbirka Arheološka baština Usore za sada se nalazi u odjelu zavičajne zbirke Usorske knjižnice. Za Federalni radio iz Usore, Muhamed Čabrić.

kako je divno i blaženo živjeti u neznanju, jel? Malo prije Šela kaže, kiamet, napad, ludilo, haos, panika, mi u zatvorenju u ovom studiju, ja nemam blage veze, kad sam zadnji put provirio kroz prozor, bilo divno i sunčano, a onda se i sjetih da vam nisam rekao ni vremensku prognozu, a trebao sam, jel? To se treba, jel to piše tamo u planu rada? E moj, ti još jedan šamar, niješ ti više, ne dosta je, sad ćete ostati uskraćeni za bitnu informaciju da se uvode i carina na ovo što dovlačite s temua, zato što mi je Šela dala samo 2 minute, kaže, rec vremensku prognozu, izlaz napolje, trebam 3 minute pred vijesti za ove marketinge i šta već sve ide. Danas u našoj zemlji prevladavaće umjereno do pretežno oblačno uz ovaj kiamet koji mi je Šela obavijestila, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, ponegdje su mogaće logoviti lokalni pljuskovi, a to je ovo sad što se desilo, taj kiamet vjetar, šta nas briga za vjetar, dnevna temperatura ide i do 33. Sutra, kažu, sunčano, uz malu umjerenu oblačnost. U subotu također sunčano, a u nedjelju sunčano uz umjerenu oblačnost. Dakle, razlika. U subotu je sunčano uz malu umjerenu oblačnost, a u nedjelju je umjerena oblačnost uz malo da umjereno sunčano. Poslije podne i tokom noći s nedjelje na ponedjeljak moguće su jeli i pljuskovi, i tomu dođe otprilike to uz ove visoke temperature. Sad patite što vam neću reći koliko ćete plaćati carinu na ovo što naručujete s temua, džaba, sve. Šela Inović i Zoka Ćatić vas pozdravlju iz talasa Federalnog radija u 15, naša informativna emisija, a mi emisiju završavam, i se nade svjestva. A mi emisiju završavamo s još jednom novom stvarčicom premijerne na Federalnom radiju. U pitanju električni orgazm i

0: marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Najveći dobici su u Loto specijalu. Posljednja subota u mjesecu donosi najveće dobitke jer kompletan fond specijal kola dijelimo svim sretnim dobitnicima. Ali to nije sve. Pošalji SMS i u emisiji uživo zavrti kolo sreće i osvoji novčane dobitke do 5000 km. Završi mjesec osmijehom. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Tokom dana Poskok je po nalogu federalnog tužilaštva izuzeo dokumentacije od Rudarsko geodetske inspekcije koja djeluje u okviru Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona. Informaciju je za federalnu radio televiziju potvrdila Nina Hadži Hajdarević, glasnogovornica federalnog tužilaštva. Poskok, koji je u februaru preuzeo istragu tragedije u Donjoj Jablanici, danas je izuzeo dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na bujične poplave u kojima je u oktobru 2024. stradalo 19 osoba.
3: Posebni odjel federalnog tužilaštva izdao je naredbu za privremeno oduzimanje predmeta od odgovorne osobe Rudarsko-geološke inspekcije Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u cilju pribavljanja predmeta koji mogu služiti kao dokazi važni za dalji postupak u predmetu koji se odnosi na tragediju u Donjoj Jablanici. Dakle, ne radi se o pretresu, to su redovne aktivnosti u cilju prikupljanja dodatnih dokaza vezanih za konkretni predmet.
0: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica donio je odluku da od 1. juna svakodnevno organizuje proteste ispred upravne zgrade zbog neisplaćenih otpremnina penzionisanim radnicima i regresa, saopšteno je na današnjoj preskonferenciji sindikata. Drugi zahtjev je hitno zakazivanje sjednice oba doma federalnog parlamenta kako bi bio donesen zakon o vanrednoj upravi u ovoj kompaniji, jer je uprava podnijela zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, a ročište je zakazano za 25. juni. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica, i Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona.
4: Razlog je neisplaćeni regres do ovog momenta, a rok je do kraja mjeseca. Isto tako nisu isplaćene otpremnine za preko 80 naših kolega koje su otišle u zasluženu penziju i sad nemaju ni penzije ni plate, tako da bukvalno ljudi nemaju čega živjeti. Ako se neka promjena desi do prvog, mi ćemo blagovremeno najaviti i otkazati proteste. U suprotnom, svakodnevno će biti do ispunjenja naših ciljeva.
5: Mi smo već obavili razgovore sa klubovima zastupnika u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, u komunikaciji s ljudima i iz pozicije i iz opozicije. Znači, ukoliko dođe do zakazivanja sjednica, evo, to je naš ključni zahtjev iduće sjednice, mi imamo uvjeravanja da će biti potrebna većina za donošenje ovog zakona. Znači, samo treba zakazati sjednicu i predstavničkog doma i doma naroda parlamenta federacije i zakon bi trebao biti usvojen.
0: Vlada Republike Srpske donijela je odluku o određivanju marže za životne namirnice, hranu za dojenčad i bebe, sredstva za higijenu te za lijekove. Ovom odlukom propisana je maksimalna marža od 6% u veleprodaji te 8% u maloprodaji za pšenično brašno, sva pakovanja, hljeb od pšeničnog brašna, so za ljudsku ishranu, pakovanje od 0,5 do 1,6 kg, svinjsku i biljnu mast, suncokretovo ulje, pakovanje od 0,9 do 5,5 po litru, te pasterizovano i sterilizovano mlijeko i jogurt pakovanja od 1,6 litara. Marža je određena i za šećer kristal kao i na lijekove, i to maksimalno od 8% u veleprodaji i 20% u maloprodaji. Odluka će stupiti na snagu nakon objavljivanja u službenom glasniku Republike Srpske. U Bosni i Hercegovini u aprilu u odnosu na mart cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u prosjeku su više za 1,9%, dok je na godišnjem nivou inflacija dostigla 6,8%. Zabilježen je umjeren rast cijena hrane i bezalkoholna pića, kao i odjeće i obuće. Najnoviji su podaci indeksa potrošačkih cijena Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Troškovi stanovanja, uključujući režijske izdatke, porasli su za 1,4%, a u sektoru prijevoza zabilježen je rast od čak 10,8%. Marin Bago iz Udruženja potrošača Futura.
6: Ne smijemo dopustiti da nam se govori u redu inflacija pa će sve pokupiti. Dakle, država ima i mora imati i primjenjivati mnoge mehanizme i alate da se ublaže posljedice inflacije. Bojim se da će nama samo truditi, tako kažem, inflacija, pa šta ćemo. Dakle, u teškim vremenima, u momentima kad inflacija ide, onda se tek mogu prepoznati pravi političari, pravi gospodarstvenici i pravi potezi. Bojim se da ništa od toga nećemo vidjeti, pogotovo što je izborna godina i sve drugo što se apsolutno zanemaruju potrebe i želje stanovništva koje više nisu nikakav luksuz nego puko preživljavanje. Bojim se da nećemo puno vidjeti od svih silnih mehanizama, a vidimo da i u drugim zemljama također inflacija, ali u pravilu izlaze premijeri, obraćaju se narodu sa predloženim nizom mjera. U nas to jednostavno ne postoji i to ćemo sve platiti.
0: Vlada Hrvatske predstavila je paket antiinflacijskih mjera koje uključuju budžetsku disciplinu, moratorij na administrativne cijene, porez na prekomjerne profitne marže te izmjene u oporezivanju privrednika i turizma. Ministar financija Tomislav Ćorić rekao je da je cilj mjera smanjiti inflacijske pritiske i privredu vratiti prema stopi inflacije od oko 2%. Najavljeno je i ukidanje poreza na dohodak na penzije od 1. januara iduće godine za oko 550.000 penzionera, pri čemu vlada zadržava subvencije cijene plina, struje i goriva te ograničene cijene za stotinu proizvoda. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović i dopredsjednica Darijana Filipović sastali su se sa ministricom zdravstva Republike Hrvatske Irenom Hrstić, s kojom su razgovarali o nastavku zdravstvene saradnje BiH i Hrvatske, podršci sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar te projektima koji doprinose dostupnijoj, kvalitetnijoj i savremenijoj zdravstvenoj zaštiti. U tom kontekstu potvrđena je kontinuirana hrvatska podrška, uključujući ovogodišnju odluku vlade kojom se toj bolnici u Mostaru sukcesivno doznačuje 10,3 miliona eura za podmirenje dijela dospjelih obaveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i medicinskog materijala. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će u ponedjeljak 1. juna biti klanjena u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju u Memići Gornja Kalesija. Žrtva koja će biti ukopana je Rahić Hasan Robert, rođen 1974. godine. Imao je 17 godina kada je 1992. godine ubijen na području Zornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2003. godine na lokalitetu Kazan Bašća u Zvorniku. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić kazala je FINA-i da će ove godine biti ukopane i dvije žrtve čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identifikovati. Institut predstavlja da je riječ o žrtvama ubijenim na području Zvornika 1992. godine. Na području Zvornika izvršene su ekshumacije na 219 lokacija, a traga se za još 629 osoba. U Moskvi je počela plenarna sjednica Međunarodnog foruma o sigurnosti u kojoj učestvuje Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, o temi izazovi i prijetnje međunarodne sigurnosti

0: kontekstu formiranja multipolarnog poretka. Sjednici prisustuje i entitetski ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin pozdravio je učesnike i poručio da su ovakvi reprezentativni globalni sastanci i direktan stručni dijalog posebno potrebni danas, jer se svijet suočava s ozbiljnim izazovima. Međunarodni forum, koji je počeo 26. maja, završava sutra. Američka vojska izvela je nove napade na Iran. Objavili su da su presreli i srušili više iranskih dronova. Uslijedilo je i odgovor Teherana. Iranske oružane snage gađale su američku zračnu bazu u Kuvajtu.
1: Američka vojska izvela je nove napade u blizini Bandar Abasa, strateškog lučkog grada. Drugi je ovo put u tri dana da je SAD raketirao ciljeve u Iranu. Trump je odbacio tvrdnje o nacrtu sporazuma prema kojem bi Iran i Oman zajednički upravljali prometom u Hormuzu. Kaže da nijedna zemlja neće imati kontrolu nad međunarodnim plovnim putem. Istaknuo je da se pregovori nastavljaju.
2: Trenutno izgleda kao da oni samo žele postići sporazum. Mislim da nemaju izbora. Mislili su da će me nadmašiti čekanjem. Znate, mi ćemo to njima uraditi. On ima izbore. Ne interesuju me izbori. Iran ne može imati nuklearno oružje. Ja to radim za svijet. Ne radim to samo za nas.
1: Iran je osudio američke napade kao znak loše namjere. Na državnoj televiziji prenesena je poruka vlasti.
3: Ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je da američki režim smatra odgovornim za posljedice novog čina agresije. Iran neće ostaviti nijedan čin agresije bez odgovora i neće ni najmanje oklijevati. Agresivne akcije koje se događaju istodobno s diplomatskim procesom još jednom su razotkrile loše namjere američkog vladajućeg establishmenta prema iranskoj naciji, narodu regije i međunarodnoj zajednici.
1: Ublažena je višemjesečna blokada interneta koja je gospodarstvo Irana koštala od 30 do 40 milijuna dolara dnevno. Državni mediji izvijestili su da je fiksna širokopojasna usluga djelomično obnovljena. Prije rata, Iranci su mogli zaobići ograničenja virtualnim privatnim mrežama, VPN-ovima, kao i drugim jednostavnim rješenjima. Vlasti su prvi put blokirale internet u siječnju tijekom masovnih prosvjeda protiv vlade te početkom rata. Iranci pozdravljaju odluku o ukidanju blokade.
3: Ovo je pozitivno. Online tržište žudi za povratkom u prethodno stanje, ali ovaj društveni progon koji se stalno događa značajno šteti online poslovanju. Ovo uvelike ovisi o internetu i svaki put ta ograničenja otežavaju život. Veoma sam sretna što će internet ponovo biti uspostavljen jer se poslovanje može normalizirati. Imala sam online trgovinu neko vrijeme i prodavala proizvode. Definitivno će nam to koristiti. Međutim, veći problem je cenzura. Ako pronađu dobro i ispravno rješenje za ovo, mnogi problemi bi bili riješeni.
1: Tri velika tankera prošla su početkom tjedna kroz Hormuški tjesnac prema Indiji i Kini. Unatoč tome što je nekoliko brodova prošlo tjesnacem, promet nafte i ukapljenog plina i dalje je ozbiljno ograničen. Prije sukoba, kroz Hormuz je dnevno prolazilo otprilike 140 brodova. Za Federalni radio, Damir Šimić.
0: Izrael je izveo napad na Bejrut, glavni grad Libana, objavila je Libanska nacionalna novinska agencija, navodeći da je izraelski napad bio usmjeren na stambenu zgradu u južnom dijelu. Izraelski list Times of Israel navodi da je izraelska vojska pokušala izvršiti atentat na vojnog lidera povezanog s iranskom revolucionarnom gardom. List navodi da je meta bio Ali al-Husni, opisan kao šef raketnih snaga u diviziji Imam Hussein, iranskoj miliciji koja djeluje zajedno s Hezbollahom. Na željezničkoj stanici Winterthur blizu Ciriha dogodio se napad nožem. Kako prenose svjedoci incidenta, počinilac je tokom napada uzvikivao Allahu Ekber te je ubrzo uhapšen. Do napada je došlo jutros kada je 31-godišnji Švicarac zamahnuo nožem na nekoliko osoba prije nego je uhapšen. Povrijedio je tri osobe od 28, 43 i 52 godine, pri čemu je jedan od povrijeđenih muškaraca zadobio teže povrede. Motiv napada nije poznat.
4: Sport. U bilten aktivnosti seniorske nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je okupljena u Sarajevu, upisali smo i četvrti radni dan u okviru priprema za svjetsko prvenstvo. Peti je još u toku. Selektor Sergej Barbarez jučer je radio bez prisustva novinara, navijača i radoznalaca, danas održao konferenciju za novinare.

0: napraviti kontrole, ali nije bar do sada nikakva zabrinjavajuća situacija što se tiče Ivana Šunća.
1: Još preostali dio ovog četvrtka dijeli nas od prve probe duela sa selekcijom Sjeverne Makedonije na stadionu Asim Ferhatović u Sarajevu. Sutrašnja utakmica Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija počinje u 20 sati i 30 minuta. Prijateljske utakmice uvod su u planetarnu smotru nogometa. Večeras ćemo imati priliku pratiti jednu od reprezentacija iz naše grupe. Birani tim Katara igra protiv Republike Irske. Utakmicu u Dublinu startaće u 20 sati i 45 minuta. Švicarska će u nedjelju 31. ovog mjeseca u St. Gallenu ugostiti tim Jordana, a Kanada 2. juna u Edmontonu birani tim Uzbekistana. Nogometanši Crystal Palace izborili su naslov pobjednika konferencijske UEFA lige i mjesto u ligaškoj fazi Evropske lige naredne sezone. U finalu, odigranom sinoć u Leipzigu, savladali tim Rayo Vallecana 1-0, odlučio je pogodak Jean-Philippe Matete u 51. minuti. Englezi su osvojili 2 od 3 evropska finala do sada, a nakon Aston Ville u Ligi Evrope i Crystal Palace u konferencijskoj UEFA ligi, šansu će imati i Arsenal, kojeg u subotu u Budimpešti očekuje finale Lige prvaka Evrope protiv Paris Saint-Germaina. Ljubitelji košarke iščekuju finale doigravanja za prvaka Bosne i Hercegovine. Protivnici su IGOKEA i Bosna, o naslovu će odlučiti u 2 meča. Prvi će igrati od 19 sati u Laktašima, drugi u nedjelju 31. ovog mjeseca u Sarajevu. IGOKEA bi pobjedom u ukupnom skoru osvojila 4. zastopnu, a ukupno 12. titulu prvaka Bosne i Hercegovine u klubskoj istoriji. Bosna 5. naslov državnog prvaka čeka još od 2008. godine. Dodaću da će večeras u Zenici o drugom finalisti regionalne ABA lige odlučiti Dubai i Budućnost. Imaju 1-1 u seriji, a majstoricu u areni Husein Smajlović počinju u 19 sati. Pobjednika u finalu čeka tim Beogradskog Partizana, koji je ranije pobjedama u oba susreta izbacio gradskog rivala Crvenu zvezdu. Noć pred nama donosi i 6. ogled polufinala play-offa NBA košarkaške lige. Protivnici su San Antonio i Oklahoma, za prvu se loptu bore 2 sata i 30 minuta iza ponoći po srednjeevropskom vremenu. Gosti vode 3-2 u seriji i imaju prvu priliku da dohvate 4. pobjedu koja vodi u finale. Tamo je odranije tim New Yorka, koji je 4-0 pomeo Cleveland. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Putevi. Na graničnom prelazu Prisika počela je ponovo kontrola i rad, ali s obzirom da i dalje rade u otežanim uslovima, vozače molimo da koriste druge granične prelaze. Na prelazu Velika Kladuša i dalje duga kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog održavanja sportske manifestacije danas do 19 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse, zatvorena je magistralna cesta Banja Luka i Ajce na dionici Karanovac Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađevica Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac Dervente, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put preko Prnjavora. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.
3: Vrijeme.
4: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Leila Hočić.
5: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

uz lijepu i kvalitetnu pjesmu, naravno uvijek je najljepše uploviti u popodnevni program i popodnevno druženje, poželjeti svim našim slušalcima lijep i ugodan dan, sunčan, pomalo vjetrovit, naravno za sve one koji nas slušaju u ovim trenucima, bez obzira gdje se nalazite, da li ste na putu i povratku ili sa posla, da li nas slušate u automobilu, da li nas slušaju neki radnici na nekim skelama u ovim trenucima kojima olakšavamo ili njihov posao, da li nas slušaju neki malo zreli i stariji sugrađani u svojim stanovima, onako i njima olakšavamo ovo popodne. Drago nam je i ponosni smo na to da naš zvuk dopire do vas u bilo kojem trenutku. Naravno, za početak druženja još jednom koristimo priliku da uputimo najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama svima koji slave. Naravno, evo, nadamo se da ste ovaj protekli dan koji je ostao iza nas proveli u lijepom raspoloženju, u krugu vaših porodica, dragih prijatelja, da sve obaveze koje ste jučer imali i koje ste morali završiti, da ste završili onako lahko, bez umora, naravno bez tenzija i sa jednim osjećajem koji je stvorio taj, koji je stvorio, jeli, sreću u vašem srcu i ljudima oko vas. Nadamo se i vjerujemo, jeli, da ste obišli i vaše najdraže, da ste sa vašim

vašim darovima obradovali, dakle, one najmlađe članove vaših porodica, pokucali na vrata i donijeli kurban onima koje je trebalo. I zaista je bilo lijepo jučer biti dio cijelog tog okruženja, vidjeti naše prelijepo obučene sugrađane u odijelima, haljinama, kako zaista zrači jednim posebnim nurom. Naravno, pozdrav ide i svim našim slušaocima i našim dragim komšijama drugih vjeroispovijesti koji su nas jučer obradovali zaista lijepim porukama i čestitkama i na taj način još jednom potvrdili kako naš grad, ali i naša država posjeduje to bogatstvo različitosti vjera, kultura, običaja i tradicije. To je zaista nešto na što možemo biti onako ponosni. Što se tiče nastavka našeg druženja i ostatka dana, otvaramo to naravno blokom servisnih informacija. Prije svega ćemo malo govoriti o vremenskim prilikama, zatim o stanju nad putevima. Već od 16 sati okrenut ćemo se i najnovijem izdanju emisije Aktuelno, a pored toga lijepa muzika, vaše muzičke želje, zanimljive priče, informacije, obilježit će završni dio ovog našeg današnjeg druženja. Naša preporuka je naravno da ostanete uz 98,3 MHz, da preostalo vrijeme iskoristimo za kvalitetno druženje, navjerujemo je li obostrano zadovoljstvo. Što se tiče ovog završnog dijela dana, sa vama u studiju su Samira Hamzić i Esad Dino Kukurzović, pa da počnemo polako.

0: Ja sam Vincent, ja sam kit pjevač.
1: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje kroz dubine okeana kako bi pronašao svoj glas i spasio morski svijet od strašnog čudovišta.
2: Vincente, naš je posao za...

0: zaštititi.
1: Svako biće u oceanima.
2: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe. Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
4: Ti to možeš.
2: Pjesma Grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Što se tiče vremenskih prilika u ovim trenucima, u Gradačcu temperatura iznosi 26 stepeni Celzijusa, mogućnost oborina nije nešto pretjerano visoka, samo 8%, relativna vlažnost zraka je 38%, vjetar puše brzinom 16 km na sat. Ako ste u našem gradu, ali i dalje od njega, onda možete onako primijetiti da imamo sunčan drugi dio dana. Ono što je obilježilo prvi dio dana svakako jeste kiša, koja je padala u centralnim te istočnim područjima Bosne, pomalo je tu bilo pljuskova i ovdje u našem gradu. Temperaturne vrijednosti u 14. sati koje su zabilježene, Bjelašnica najsvježija sa 8 stepeni, Ivan Sedlo 16, Sarajevo 19, Sokolac 21, Bugojno Srebrenica 22, Tuzla Zvornik, Bihać, Bijeljina, Drvar 26, Banja Luka, Doboj, Gradačac, Livno, Prijedor, Sanski most 27, Trebinje 30, Mostar najtopliji sa 32 stepena Celzijusa. Što se tiče vremenske prilike za sutra, možete očekivati sunčano vrijeme uz vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni i maksimalnu dnevnu temperaturu do 31 stepen Celzijusa. Što se tiče ovog ostatka dana, nakon jutarnjih padavina trebalo bi imati ipak osjećaj neke ugode, nakon toga i stabilnije sunčanije ili sa umjerenim porastom temperaturnih vrijednosti, trebalo bi pozitivno utjecati na sve meteoropate u ovom drugom dijelu dana, tako da tegobe kod osjetljivih osoba trebali bi se umanjiti. To su one informacije koje nam ovim trenucima nudi Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine. Što se tiče vremenskih prilika, mogli bi mi još mnogo toga podijeliti, međutim, to su ipak neke informacije koje će imati značaja u

0: Dragi prijatelji islamske vjeroispovijesti, neka ovaj Bajram ostavi trajni trag sreće i dobročinstva u svima nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Apoteka Linea Gradačac.
1: Vjernicima islamske vjeroispovijesti iskrene čestitke sa željom da ovaj veliki blagdan ispuni srca svakog vjernika. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Best Drive, vulkanizerski servis i prodaja guma.
0: Svim muslimanima i muslimankama od srca želimo Mubarek Bajram, moleći Allaha Đelešanuhu za zdravlje, uspjeh u radu, blagoslov i bereket. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Mbox Cars DOO, prodaja automobila Gradačac.
2: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti iskrene čestitke sa željom da ovaj veliki blagdan ispuni srca svakog vjernika. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Agro Kukuruzović DOO Kerep Gradačac.
3: Svako djelo, svaka riječ, svaka misao postaje trajna, vrijedna i plodonosna tek ako je pratnja iskrene vjere. Uzvišene bajramske poruke upotpunjujemo i našim najljepšim čestitkama. Firma Gradex Gradačac. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
4: Najnovi trendovi,
5: najbrža isporuka,
4: najljubaznija usluga,
5: najpovoljnije cijene,
4: najšira ponuda,
5: sve je naj u Vokeru Gradačac.
4: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
5: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
4: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
5: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
4: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
5: Voker.ba.

0: stanje na putevima.
1: U nastavku naravno stanje na putevima, kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona pozvalo je građane na veći oprez i odgovornost u saobraćaju s ciljem smanjenja broja saobraćajnih prekršaja i nesreća na putevima. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona ističu da saobraćajni prekršaji i krivična djela, posebno ona sa teškim posljedicama, nisu samo pravni problem, jer iza svake statistike stoje ljudski životi, porodice i tragedije sa kojima se oni suočavaju. Građanima je upućen i apel da poštuju saobraćajne propise, prijave nesigurno ponašanje u saobraćaju nadležnim organima, razgovaraju sa mlađima o kulturi vožnje i ličnim primjerom pokažu važnost odgovornog ponašanja. Iz tužilaštva navode da novi zakonski okvir daje jasne smjernice, ali da sigurni saobraćaj zavisi i od svijesti svakog vozača, pješaka, ali i drugih učesnika u saobraćaju. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona poručilo je da će nastaviti dosljedno provoditi zakon te raditi u interesu zaštite građana, uz naglasak da je svaki život vrijedan i da svaki korak ka sigurnijim putevima ima značaj. Što se tiče Bihamka, na graničnom prelazu Prisika počela je ponovo kontrola i rad, ali s obzirom da i dalje rade u otežanim uslovima, vozači se mole da koriste druge granične prelaze. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez zastoja uz pojačanu frekvenciju vozila, a vozači se savjetuju da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apeluje se i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, kažu iz Bihamka. Povodom je Kurban Bajrama, večeras do ponoći zabranjen je i prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. A što se tiče još dodatnih informacija o graničnim prijelazima, granični prijelaz Brčko otvoren je za sva putnička vozila do 3,5 tone, dok granični prijelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila.

centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni thriller Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Uz najljepše želje da ove Mubarek dane provedete u porodičnoj i svekolikoj sreći i nadahnuću, svojim sugrađanima i poslovnim partnerima islamske vjeroispovijesti čestitamo Kurban Bajram. Eke print. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Neka pouke Bajrama pomognu da činimo dobra djela, cijenimo mir i dobrotu, njegujemo međusobno povjerenje, solidarnost i zajedništvo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Mesnica MS, vlasnik Almir Divljanović, ulica Josipa Šibera, Gradačac.
0: Svim vjernicima, bošnjacima i muslimanima širom svijeta želimo ugodne bajramske dane, da ih provedu u krugu porodice, komšija i prijatelja. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Optika Fokus, Gradačac.
1: Neka plemenitost, dobročinstvo i milost u ljudima uveličaju ljepotu bajramskih praznika. Najljepše čestitke svim muslimanima upućuje autoservis Omerčić Ormanica Gradačac.
0: Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, uz sreću i veselje. Otkup sekundarnih sirovina, Amar Plast, DOO, Gradačac.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Mjesna zajednica Bagdale Ahmetaši i ove godine organizuje revijalni pohod za bicikliste, pješake i sve ljubitelje prirode. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja. Dan za rekreaciju i druženje. Mala biciklijada na stazi Bagdale Sibovac Omeragići trg te pješačka ruta Bagdale Škorići trg Alije Izetbegovića. Prijave učesnika od 8 sati, a polazak revijalnog pohoda u 10 sati ispred doma mjesne zajednice Bagdale. Dobrodošlica svim ljubiteljima prirode, rekreacije i dobrog druženja. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja.

0: Vijesti, informacije.
1: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: Već smo na 16. sati, naravno vama još jednom želimo dobar dan i ovog četvrtka u najnovijem izdanju emisije Aktuelno govorimo o temama koje se tiču našeg svakodnevnog života, podrške i izazova sa kojima se suočavaju brojni građani naše zajednice, ali i države općenito. Kroz različite priče donosimo i preglede inicijativa, problema te mogućih rješenja koje imaju za cilj ostvariti pravednije i humanije društvo i okruženje za sve nas. Ostanite naravno za Aktuelno u nastavku, a emisiju otvaramo sa vijestima dana. U gradarstvu je danas počelo potpisivanje ugovora sa stipendistima za novu školsku i akademsku godinu. Podršku obrazovanju i ove godine dobili su brojni učenici i studenti kojima će stipendije pomoći u lakšem školovanju i svakodnevnim troškovima. Ovaj vid podrške posebno je značajan i za roditelje, imajući u vidu i stalna poskupljenja te sve veće izdatke tokom školovanja djece. Grad Gradačac se nastavlja ulagati u obrazovanje mladih, prepoznavajući znanje kao jedno od najvažnijih investicija za budućnost, a više detalja o stipendijama kao i izjave stipendista te gradonačelnika Hajrudina Mehanovića donijećemo u nastavku emisije. Općinski sud u Tuzli donio je rješenje kojem je Edinu Haliloviću iz Tuzle određen pritvor u trajanju od mjesec dana zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Kako je saopšteno iz Općinskog suda Tuzla, na osnovu do sada prikupljenih dokaza postoji osnovana sumnja da je Halilović kao policijski inspektor iskoristio svoj službeni položaj tako što je osumnjičenoj osobi otkrio podatke o provođenju posebnih istražnih radnji. Navodi se da je postupio suprotno etičkom kodeksu policijskih službenika uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Bosna i Hercegovina nije do kraja provela ni jednu od ključnih 113 reformi na koje se obvezala reformskim agendama upućenoj prema Evropskoj komisiji, a to dovodi u pitanje i pristup gotovo milijardi eura namijenjeni transformaciji energetskog sektora, modernizaciji cesta ili željeznica ili digitalizaciji usluga i društva. Marta Kos, komesarka Evropske unije za proširenje, najavila je da će u junu namijenjeni iznos od 976,6 miliona eura biti umanjen za 373,9 miliona eura ako Bosna i Hercegovina ne krene u provedbu obećanih reformi, a u prošloj godini Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura. Ukupno je do sada, dakle, Bosna i Hercegovina mogla povući 481 milion eura, odnosno oko 860 miliona konvertibilnih maraka. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će u ponedjeljak 1. juna ove godine biti klanjana u memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Memić i Gornja Kalesija. Portparol Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Emza Fazlić, poručila je da će ove godine biti ukopana jedna žrtva koja je identifikovana, te dvije žrtve čiji posmrtni ostaci do sada još uvijek nisu identificirani. Žrtva koja je identifikovana i koja će biti ukopana je Rahić Robert, rođen 1974. godine. Imao je 17 godina kada je 1992. godine ubijen na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u ljeto 2003. godine na lokalitetu Kazanbaše. Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica će od 1. juna svakodnevno organizovati proteste ispred upravne zgrade zbog neisplaćivanja otpremnina penzionisanim radnicima te regresa, najavio je na današnjoj preskonferenciji predsjednik sindikata Rašid Fetić. On je istakao da je 80 radnika penzionisano, ali da još uvijek nisu dobili otpremnine, te da nije isplaćen regres za zaposlene koji je dogovoren kolektivnim ugovorima. Ako uprava ispuni zahtjeve, kako je rečeno, protesti se mogu otkazati, a drugi zahtjev jeste hitno zasjedanje Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine te usvajanje zakona o postupku uvođenja vanredne uprave. FIFA se našla pod pritiskom nakon optužbi da je tokom prodaje ulaznica za predstojeće svjetsko prvenstvo vještački podizala cijene i dovodila navijače u zabludu. Prema pisanju BBC-a, generalni tužioci New Yorka i New Jersey-a pokrenuli su istragu o načinu na koji je FIFA organizovala prodaju karata. Posebno se ispituje da li su navijači bili izloženi zbunjujućim informacijama, privodu ograničene dostupnosti ulaznica i izrazito visokim cijenama. Generalna tužiteljica New Jerseya Jennifer Davenport opisala je postupak kupovine kao proces obilježen zabunom, lažnom nestašicom i cijenama koje su za mnoge navijače bile teško dostižne.

0: Kada je riječ o podršci obrazovanju i mladima, iz našeg grada stižu zaista lijepe vijesti o stipendijama za učenike i studente. Danas je započelo potpisivanje ugovora sa stipendistima grada Gradačac za školsku akademsku 2025-26. godinu. Program podrške obrazovanja ove godine obuhvata 117 stipendista i vrijedan je 160.000 konvertibilnih maraka. Apliciranje zainteresovanih po prvi put se odvijalo putem online portala za stipendije, što je u mnogome olakšalo i samu proceduru. Za Radio Gradačac na ovu temu govorio je gradonačelnik Hajrudin Mehanović.
1: Prvi put ove godine smo koristili onaj aplikaciju e-stipendije, kroz ovu našu digitalnu transformaciju pokušavamo omogućiti da svi naši sugrađani koriste naših usluga bez obzira gdje žive mogu pristupiti svemu onome što grad Gradačac pruža. I evo, na prvom tako provedenom javnom oglasu smo dobili negdje oko 180 prijava, od kojih je 117 ispunjavalo uvjete poziva i danas se potpisuju ugovori sa 45 učenika i 72 studenta sa područja grada Gradačca koji su nastavili svoje školovanje. I ovo je i u simboličnom, ali u praktičnom smislu, dakle, znak podrške grada Gradačca našoj budućnosti koju želimo da kreiraju naši najbolji mladi učenici i studenti kroz svoje školovanje na fakultetima i srednjim školama, da se obogate sa znanjima koje im nude obrazovne ustanove Bosne i Hercegovine, kako bi budućnost koju će oni kreirati bila što bolja i za njih, a i za nas nešto starije. I kroz sve ovo drugo što mi radimo na području našeg grada, kroz sva ulaganja u komunalnu i drugu infrastrukturu, kao i kroz događaje koje mi ovdje organizujemo, organizacije koje ovdje djeluju i podršku istima, mi želimo da stvorimo ambijent da svi oni koji su iz Gradačca, bilo gdje da se nalaze u Bosni i Hercegovini i van Bosne i Hercegovine, da nađu sebi sadržaje i prilike da se nadograđuju u gradu Gradačca, ali i da svojim djelovanjem doprinesu razvoj ovoga grada.
0: Bila je to izjava gradonačelnika Mehanovića. Stipendiju su svojim rezultatima ostvarila 72 studenta, među kojima i 20 budućih ljekara i 12 ekonomista, ali i studenti filozofskog, arhitektonskog, elektrotehničkog te drugih fakulteta širom Bosne i Hercegovine. U vrijeme konstantnog rasta cijena sredstva stipendije će u određenoj mjeri olakšati onako zahtjevne studentske obveze.
2: Moje ime je Isaković Sejid, pohađam ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli. Neka dosadašnja iskustva su stvarno na zavidnom nivou. Danas sam primio stipendiju od strane grada Gradačca po osnovu kategorije 2, odnosno učenica sa prosjekom preko 9. Moj trenutni prosjek na ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli je 9,4 i stvarno nosim jedna izuzetno lijepa i mišljenja i iskustva sa ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Odnos saradnika prema studentima je na zavidnom nivou. Trenutno sam prije neki desetak dana zaprimio, ajmo reći, funkciju predsjednika studentskog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Stvarno imamo super odnos i sve preporuke za dalje. Mogu vam reći da, posmatrajući trenutnu situaciju, troškovi kako stanarine, života generalno, hrane i ostalog su stvarno na izuzetno visokom nivou.

0: sufinansiranju studiranja studenata, te lijepo je znati kad imate nekog za sebe. Budućnost prema nekim, hajmo reći, trenutnim razmišljanjima planiram nastaviti ostvarivati u Bosni i Hercegovini. Konkretno neka moja trenutna viđenja su da poslije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzlanu su završene u prvog ciklusa, upišem drugi ciklus, te možda sutra ako Bog da konkurišem i na mjesto asistenta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzlanu. To je neki trenutni cilj.
1: Ja sam Najda Šalić, studentica prve godine Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, odsjek klavir. Student sam evo prve godine po prvi put, tako da je meni to sve nekako novo i uzbudljivo i promjena grada, s obzirom da sam sad u Sarajevu, a završila sam srednju muzičku školu u Tuzli. Sa svojim trenutnim položajem sam jako zadovoljna, sviđa mi se atmosfera na akademiji, ali mi je također lijepo i kad se vratim u svoj grad. Svakako da nije standardno i nije uobičajeno kao na drugim fakultetima, kod nas je to nekako dosta fluidnije, dosta, ne mogu reći opuštenije u najboljem mogućem smislu, uvijek je zabavno, uvijek je zanimljivo, uvijek se spremaju neki koncerti, tako da izuzetno lijepo u svakom smislu. Gradska stipendija će izuzetno pomoći, s obzirom da sam ja već zadnje tri godine bila dobitnik stipendije za posebno nadarene učenike Tuzlanskog kantona i ova stipendija ima veliki značaj za mene, prije svega kao podršku u nekom moralnom smislu, znači da nas grad podržava, da podržava svoje mlade ljude koji se obrazuju i nastoje da unaprijede svoje znanje, ali isto tako svakako u materijalnom smislu, izmirivanje kirije, režija, kupovine namirnica, to su sve stvari koje su danas izuzetno poskupile i teško je roditeljima ponekad da se izbore s tim, tako da veoma sam zahvalna i upravi grada Gradarca, a i uvaženom gradonačelniku Hajrudinu Mehanoviću. Nakon fakulteta se vidim na mnogo različitih mjesta, prije svega u prosvjeti, to je moj poziv i htjela bi da obrazujem mlade ljude, također u smjeru muzike i umjetnosti, da im omogućim da razvijaju svoje sposobnosti koje već imaju urođene. Ali s druge strane, volim i koncertnu djelatnost, tako da planiram i mnoge koncerte.
2: Zovem se Benjamin Inkić i studiram na Fakultetu informacijskih tehnologija na Univerzitetu Džemala Bedića u Mostaru. Malo preciznije idem na smjer razvoj softvera. Pa za sad sam itekako zadovoljan svojim studijem, svojim fakultetom, jer prvobitno to studiram iz ljubavi, jer se moja ljubav prema tehnologiji, prema računarima, općenito tehnologiji, razvila od malena, tako da ja mislim da nije bilo puno izbora šta ću studirati. Ta ljubav baš od malena, to bilo možda od neke 5. i 6. godine, tako da ono, baš tad sam osjetio, ne znam, neku ljubav prema tome i otac to razvila. Naravno, nisam ja o tome tad razmišljao o fakultetu, ali sam moj cijeli život usmjerio ka tome, tako da ja jest vjerovatno zato što se u zadnje vrijeme ta industrija razvila pa je veća potražnja na tim fakultetima, ali to nije nešto što je prevagnulo moju odluku.
3: Mostar je daleko, troškovi, cijene rastu iz dana u dan. Kakvu ulogu u svemu tome ima stipendija grada Gradačac?
2: Pa ima jako veliku ulogu, prvobitno na plaćanju studija. Drugo što je, pa moj najveći izazov je put. Jer je podaleko i potrebno je pronaći smještaj i sve. Puno mi znači ta stipendija, pa hoće.
4: Ugovore o stipendiranju potpisalo je i 45 učenika, od čega najveći broj njih 34 iz mješovite srednje škole Hasan Kikić. Podršku svom obrazovanju ostvarilo je i 7 učenika gimnazije Mustafa Novalić, 3 učenika Gazi Husrev Begove Medrese, te 1 učenik mješovite srednje škole Srebrenik.
5: Ja sam Čandić Elmina, ja sam učenica mješovite srednje škole Hasan Kikić. Idem u elektrotehničku školu, ja sam smjer tehničara računarstva. Pa izabrala sam zato što volim informatiku i računarstvo i to sam od uvijek htjela upisati. Vidim se u budućnosti tu. Atmosfera je dobra i školovanje mi ide. Jest poteško, ali se trudim da ide na bolje. Podrška stipendije znači kao nama učenicima, a znači i roditeljima. Baš dobro prenosi materijalnim stvarima. I mislim da bi se svako trebao prijaviti zato što bi prije svega pomogli bi sebi. Naprimjer, platiti sebi, ako smo iz dalekih gradova, većinom su cijene velike i tu bismo uspjeli platiti sebi s tom stipendijom mjesečne karte, a i također roditeljima bismo pomogli u materijalnim stvarima.
6: Ja sam Hugić Nijela, pohađam srednju mješovitu školu Hasan Kikić, prvi sam razred medicinske škole.

0: Uvijek sam voljela pomagati ljudima, stvarno, kad doktore gledam kako trče, to mi je dalo veliku motivaciju. Pogotovo u osnovnoj školi, kad sam birala srednju školu isto, išla sam na sva moguća takmičenja, bila sam i u učenoj generaciji u osnovnoj.
1: I kako je izgledala ova prva godina u srednjoškolskim
0: Pa bilo je teško, ali je vrijedno toga definitivno.
1: I onda si odlučila da zahvaljujući rezultatima jeli apliciraš za stipendiju. Kako je to teklo, ili bilo teško, ili bilo zahtjevno?
0: Pa nije pogotovo jer ove godine imamo i stipendiju, nismo morali od kuće smo mogli. Velika je motivacija, definitivno znajući da iza nas isto grad stoji i da se ne trudimo džabom. Olakšat će materijalno, a i kao što sam rekla, velika je motivacija.
2: Zaista je lijepo bilo čuti dakle reakcije studenata i učenika na ove stipendije. Naravno, oni će svoje intelektualne mogućnosti i sposobnosti po završetku školovanja sigurno staviti u službu svoje zajednice i grada kako bi doprinijeli njegovom razvoju. Ukupna sredstva za stipendiranje osigurana u gradskom budžetu iznose 160.000 konvertibilnih maraka, stipendije za studente iznose 1.600 konvertibilnih maraka, za učenike 1.000 konvertibilnih maraka. Biće realizovane kroz 8 rata u iznosima od 200, odnosno 125 konvertibilnih maraka.

Slušate Aktuelno, a nakon priče o stipendijama ostajemo uz teme podrške mladima i porodicama kroz rad Centra Koraci Nade. U okviru javnog poziva za podršku radu Udruženja grada Tuzle, Centru Koraci Nade odobrena su sredstva u iznosu od 40.000 konvertibilnih maraka, što predstavlja oko 6% ukupno planiranog godišnjeg budžeta Centra za 2026. godinu. Iako je odobreni iznos manji za 20% u odnosu na prethodni period, Centar Koraci Nade nastavlja predano raditi na pružanju podrške djeci i mladima sa invaliditetom te njihovim porodicama. Iz centra ističu i zahvalnost Gradskoj upravi Tuzle što kontinuirano prepoznaju značaj njihovog rada, ali i pruža podršku brojnim organizacijama koje djeluju u lokalnoj zajednici. Centar Koraci Nade trenutno pruža 18 različitih usluga i brine za više od 150 djece i mladih sa invaliditetom sa područja cijelog Tuzlanskog kantona, realizirajući prosječno oko 45.000 tretmana godišnje. Svaka financijska podrška centru direktno doprinosi očuvanju kontinuiranih besplatnih usluga i tretmana za korisnike i njihove centre. Ponosni smo što naš rad donosi i stvarne promjene i konkretnu podršku tamo gdje je to najpotrebnije. Zahvaljujemo roditeljima na ukazanom povjerenju, našem timu na predanom radu, kao i gradu Tuzla na partnerstvu i podršci, poručili su iz centra. Pored važnih vijesti o institucionalnoj podršci i odjeljenju za ranu rehabilitaciju Gradačac, upriličena je i bajramska radionica te podjela paketića koja je unijela radost i osmijehe među korisnike. Posebnu zahvalnost centar upućuje roditeljima njihove korisnice Nežle Džonlić i kolegama koji su obezbijedili bajramske paketiće za sve korisnike i još jednom potvrđujući koliko zajedništvo i podrška zajednice znače djeci i mladima kojima je pomoć najpotrebnija. Iz oblasti socijalne zaštite donosimo informacije o podršci i sigurnim kućama i SOS linijama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potpisao je ugovore sa predstavnicima sigurnih kuća i organizacija koje pružaju podršku žrtvama porodičnog nasilja u Federaciji Bosne i Hercegovine, čime je zvanično započela realizacija programa podrške sigurnim kućama i SOS linijama za 2026. godinu. Za ovu namjenu Federalno ministarstvo rada i socijalne politike osiguralo je ukupno 1,1 milion konvertibilnih maraka. Od toga je milion konvertibilnih maraka namijenjen za podršku radu sigurnih kuća i skloništa za privremeni smještaj žrtava porodičnog nasilja, dok je dodatnih 100.000 konvertibilnih maraka predviđeno za funkcionisanje besplatne SOS telefonske linije. Sredstva su dodijeljena na osnovu javnog poziva i utvrđenih kriterija raspodjele, a podršku su dobile organizacije u okviru koji djeluju sigurne kuće u Zenici, Bihaću, Mostaru, Tuzli i Sarajevu. Ministar je istakao da je finansiranje zbrinjavanja i podrške preživjelima porodičnog nasilja zakonska obaveza ministarstva, definisana zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Ovo je prvi put da se rad SOS telefonske linije finansira direktno iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, a time prvi put sistemski uređujemo i financijski podržavamo ovu važnu uslugu podrške žrtvama nasilja, izjavio je Delić. Dodao je da je cilj osigurati stabilnije i održivije funkcionisanje sigurnih kuća i SOS linija kako bi žrtve nasilja u svakom trenutku imale dostupnu zaštitu, podršku i sigurno mjesto za smještaj. Ugovorima su definisani način korištenja sredstava, izvještavanje i obaveze korisnika s ciljem transparentnog i zakonitog utroška budžetskih sredstava.

A u nastavku govorimo i o mogućim promjenama dječjeg dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine koje bi mogle obuhvatiti znatno veći broj djece. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike priprema izmjene zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom, a u fokusu je i novi model dječjeg dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako je potvrdio federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, cilj je da dječji dodatak u Federaciji Bosne i Hercegovine bude uređen po univerzalnijem principu, slično modelima koji se primjenjuju u Njemačkoj, Austriji i Švedskoj. Prema prijedlogu koji se razmatra, sva djeca do 7 godina imala bi pravo na dječji dodatak bez dodatnih uslova, dok bi djeca od 7 do 18 godina ovo pravo ostvarivala na osnovu prihodovnog cenzusa. Delić je pojasnio da će, ukoliko ne bude postignut dogovor o kantonima sa zajedničkim modelom, federalno ministarstvo predložiti izmjene zakona u skladu sa administrativnim i financijskim mogućnostima federacije. U najgorem slučaju predložit ćemo model po kojem bi sva djeca do 7 godina ostvarivala pravo bez prihodovnog cenzusa, dok bi djeca od 7 do 18 pravo ostvarivala kroz prihodovni cenzus, poručio je Delić. Podsjetio je da je ministarstvo u saradnji sa UNICEF-om već izradilo i studiju o potrebi i opravdanosti univerzalnog dječjeg dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da su u toku i dodatne analize sa svih 10 kantona kako bi se utvrdilo šta je fiskalno i administrativno izvodivo. Kako je naveo, konkretnije informacije o mogućem modelu i daljim koracima očekuju se u narednih mjesec ili dva. A kada je riječ o trenutno važećem sistemu, dječji dodatak u Federaciji Bosne i Hercegovine povećan je sa 117 na 195 konvertibilnih maraka. Broj djece koji ostvaruju ovo pravo značajno je porastao prema podacima ministarstva. Posljednjom isplatom obuhvaćeno je više od 94.000 djece, dok su ukupna izdvajanja povećana za oko 50 miliona konvertibilnih maraka. A nakon socijalnih tema donosimo informacije iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. U organizaciji Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Bihaću su 20. i 21. maja održani Međunarodni savjetodavni dan i nosilac penzijskog i invalidskog osiguranja iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, koji su protekli u izrazito konstruktivnoj, poslovnoj, ali i prijateljskoj atmosferi. Bila je to prilika za sve zainteresovane, posebno građane koji su bili zaposleni ili samozaposleni na području Republike Hrvatske, odnosno imaju ostvaren radni staž u navedenim

državama, da u direktnom razgovoru sa pravnim stručnjacima Federalnog zavoda PIO MIO te zavoda, Hrvatskog zavoda za penzijsko osiguranje dobiju sva potrebna pojašnjenja ili riješe nedoumice u vezi sa pravima iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja obje države. Značajan odziv stranaka pokazatelj je da je svrha organizacije međunarodnih savjetodavnih dana u potpunosti opravdana i potrebna, što su isticali i sami građani, navodeći da su ovakvi susreti i prilika da se jednostavno i brzo dođe do svih potrebnih informacija, te da se na licu mjesta riješe određeni predmeti za koje je potreban i dodatni angažman nosilaca osiguranja u obje države. Iako se saradnja nosilaca osiguranja iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske iz godine u godinu napređuje i podiže na viši nivo poslovnih odnosa, savjetodavni dani prilika su i za razmjenu desetina urgencija vezani za predmete koji su u postupku rješavanja. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona donio je konačnu rang listu kandidata za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina za školsku 2025-26. Godinu. Stipendije se dodjeljuju u skladu sa odlukom o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija, a riječ je o podršci redovnim učenicima srednjih škola iz romske zajednice i drugih nacionalnih manjina. Potpisivanje ugovora sa korisnicima stipendija bit će upriličeno u srijedu 3. juna u amfiteatru javne ustanove gimnazije Ismet Mujezinović u Tuzli sa početkom u 10 sati. Korisnici stipendija, odnosno roditelji ili staratelji maloljetnih učenika, obavezni su ponijeti ličnu kartu na uvid prilikom potpisivanja ugovora. I za svaku, u susret naravno Kurban Bajramu, Fondacija Second obradovala i dvije porodice u riziku od razdvajanja koje su uključene u program zaštite i podrške porodicama i djeci službe za podršku porodicama. Za svaku porodicu pripremljen je i prehrambeni paket u vrijednosti od oko 200 konvertibilnih maraka, a sadržaj paketa prilagođen je njihovim stvarnim potrebama. Paketi su uručeni na kućnim adresama porodica kako bi pred bajramske dane imali ono najvažnije, a sigurnost da će na njihovim trpezama biti dovoljno hrane za cijelu porodicu. Jedna od porodica kojima je uručena pomoć je samohrana majka koja sama odgaja dvoje djece, a njena kćerka, danas tinejdžerka, rođena je bez pola jedne ruke i nekoliko prstiju na drugoj. Uprkos životnim izazovima sa kojima se suočava od rođenja, svojim izuzetnim talentom za crtanje, vedrim duhom i upornošću svakodnevno pokazuje da je fizički jaka i da joj ta ograničenja ne stvaraju velike poteškoće. Majka istovremeno brine i o mlađem sinu koji je u autističnom spektru, zbog čega su svakodnevne obaveze i izazovi ove porodice dodatno izraženi. Naravno, Bajramski dan uvijek je vrijeme kada pružamo pomoć onima kojima je ona najpotrebnija. Što se tiče nas, mi smo evo došli do samog kraja. Bilo je to sve što se tiče emisije Aktualno ovog četvrtka. Nadamo se da će izdvojene informacije privući vašu pažnju, a reprizu svakako možete poslušati u noćnom programu od 22 sata.

Centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni thriller Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: uz najljepše želje da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da radost Bajrama podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti, od srca želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun, Hasić Drvo, DOO Gradačac, ručno rađene drvene igračke koje će oduševiti male ruke i velike snove.
1: Neka Mubarek dani Bajrama budu ispunjeni srećom, dobrim zdravljem i blagostanjem zajedno sa vašim najmilijima. Muslimanima u Gradačcu, Bosni i Hercegovini i dijaspori. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Restoran Braća Turbić, Pizzerija El Mundo, Mesnica Turbić M i prenoćište Turbić Gradačac.
2: Neka bajramski dani budu ispunjeni radošću, ljubavlju i blagoslovima za vas i vaše voljene. Teleskaj Team želi vam obilje mira, prosperiteta i uspjeha u poslu i životu. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Teleskaj DOO Gradačac.
3: Svim vjernicima i ljudima dobre volje, našim dragim kupcima i korisnicima usluga i poslovnim partnerima koji slave Bajram, upućujemo najiskrenije čestitke uz želje za dobro zdravlje, porodično zajedništvo i blagostanje, lijepo raspoloženje, sreću, mir i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Zip Inc. Gradačac.
4: Javna zdravstvena ustanova Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje Iliđa Gradačac svim građanima, pacijentima, gostima i poslovnim partnerima islamske vjere želi sretne bajramske praznike. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
0: Svim vjernicima i ljudima dobre volje, našim dragim kupcima i poslovnim partnerima koji slave Bajram, upućujemo najiskrenije čestitke uz želje za dobro zdravlje, porodično zajedništvo, blagostanje, lijepo raspoloženje, sreću, mir i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Mesnica Husein Bašić, Gradačac.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan.

Mjesna zajednica Bagdale Ahmetaši i ove godine organizuje revijalni pohod za bicikliste, pješake i sve ljubitelje prirode. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja. Dan za rekreaciju i druženje. Mala biciklijada na stazi Bagdale Sibovac Omeragići trg te pješačka ruta Bagdale Škorići trg Alije Izetbegovića. Prijave učesnika od 8 sati, a polazak revijalnog pohoda u 10 sati ispred doma mjesne zajednice Bagdale. Dobrodošlica svim ljubiteljima prirode, rekreacije i dobrog druženja. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja.

0: sam Vincent, ja sam kit pjevač.
1: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje kroz dubine okeana kako bi pronašao svoj glas i spasio morski svijet od strašnog čudovišta.
2: Vincente, naš je posao zaštititi.
3: Svako biće u oceanima.
1: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe.

0: još nisam gotov!
1: Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
2: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
3: Ti to možeš!
1: Pjesma Grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Tu, kraj tvog uzglavlja, dok ploviš novima, moj puls se zaustavlja, a života ipak ima.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Bez dogovora do 25. juna novoj željezari Zenica prijeti stečaj i otkaz za 1890 radnika. Protesti od 1. juna svakodnevno. Antonio Košta 1. juna dolazi u Sarajevo. Evropska unija traži konkretne rezultate od Bosne i Hercegovine. FUP izuzima dokumentaciju u vezi s tragedijom u Donjoj Jablanici. Cijene nafte skočile nakon razmjene udara Sjedinjenih Država i Irana. Uručeni diplomatski pasoši nogometnim reprezentativcima Bosne i Hercegovine.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalman i spikerica Senada Smaković.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Bosna i Hercegovina je zbog izostanka političkog dogovora propustila ispuniti 113 definisanih reformskih koraka u okviru Evropskog plana rasta za Zapadni Balkan. Zbog toga nije potpisala ključni sporazum o instrumentu za reforme i rast, te joj je onemogućen pristup fondovima i povlačenje prvih tranši od gotovo milijon eura. Zato se javnost pravom pita ko je kriv za novi politički zid, koliku cijenu plaćaju građani i zašto se ključni dokumenti kriju čak i od državnih parlamentaraca.
4: Evropska komisija upozorava da je Bosna i Hercegovina zbog probijanja rokova trajno izgubila 108 miliona eura, a ukoliko blokada bude nastavljena do kraja godine, nepovratno gubi još 373 miliona eura. Od ukupno milijardu eura pomoći, više od 270 miliona eura je čisti bespovratni poklon za puteve, željeznice i uvođenje 5G mreže. Da je riječ o potpunom slomu političke odgovornosti, smatra i izvršna direktorica Transparency Internationala BiH Ivana Korajlić.
5: Jednostavno je vrlo otvorena poruka i poslana prema Evropskoj uniji da mi praktično nemamo volju i da ovo ne želimo, već samo glumimo da smo dio tog procesa.
4: Odgovornost za propust dijeli kompletna vladajuća struktura, ali analitičari upozoravaju na dobro poznatu osovinu. Vladajući SNSD Milorada Dodika direktno izbacio ključne briselske uslove, što ne bi bilo moguće bez prešutnog odobravanja i političkog amnestiranja HDZ-a BiH. Dok partneri iz Mostara nijemo posmatraju destrukciju državnih institucija, prioriteti Dragana Čovića ostaju isključivo izborne reforme, čak i pod cijenu propasti evropskog novca, a stranke trojke ponovo bilježe potpuno i nedostatak političke inicijative. Stav Banje Luke o uslovima iz Brisela potvrđuju izjave lidera SNSD-a Milorada Dodika kao i državnog ministra financija Srđana Amidžića.
6: Mi nismo spremni za njihovih pišljivi 300 miliona da prodamo karakter ove zemlje i ovog naroda. Jer to možemo da riješimo na bilo na kom drugom mjestu danas u svijetu.
7: A onoga čega mi je više preko glave je te priče izgubit će Bosna i Hercegovina milijardu eura nekih evropskog novca. Ljudi, nećemo mi izgubiti milijardu maraka evropskog novca. To već izgubit ćemo milijardu kredita.
4: Umanjivanje značaja evropskog novca izazvalo je oštru reakciju Brisela. Šef delegacije Evropske unije Luigi Soreka poručio je da ga ovakva retorika podsjeća na Ezopovu basnu o lisici i kiselom grožđu, upozorivši da bespovratna pomoć iz Brisela iznosi više od 1/3 ukupnog državnog budžeta. Da se košnice povlače svjesno tvrdi državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto.
8: Plan rasta je mogao davno proći proceduru sa naše strane, ali ne postoji volja, prije svega SNSD-a, da radi reforme koje su vezane za plan rasta.
4: Državni parlamentarci javno priznaju da uopšte nisu vidjeli tekst agende, te optužuju predsjedavajući vijeća ministara Borenu Krišto da svjesno izbjegava susret s njima i dolazak pred parlament, da ne bi morala polagati račune za propast evropskih fondova. Šemsudin Mehmedović je zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.
9: Naš

0: samo da su krili od javnosti, nego su krili i od nas zastupnika koji smo trebali da utvrdimo šta zapravo podrazumijeva taj plan rasta i kakve su obaveze Bosne i Hercegovine u tom pogledu.
1: Ipak van parlamentarni klupa Krišto spušta loptu. Nakon svakog neuspješnog sastanka tvrdi da novac nije trajno izgubljen, ali upozorava partnere da se mora znati redi i da je taktiziranje unutar koalicije dovelo zemlju na nulu.
2: Kad ste rekli da Bosna i Hercegovina neće povući nikakva sredstva, ja bih htjela reći da mi trebamo učiniti sve i da činimo sve.
1: Dok se unutar koalicije prebacuje krivica, Bosna i Hercegovina ostaje na evropskom dnu kao jedina zemlja koja zbog političkih blokada nema ni komercijalnu 5G mrežu. Sa već izgubljenih 108 miliona eura i novim rokom za kaznu koji curi, ceh političkih igara i kiselo grožđe na kraju će platiti isključivo građani. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta naredne sedmice će boraviti u zemljama Zapadnog Balkana, a svoju regionalnu turneju počeće posjetom Bosni i Hercegovini 1. juna.
4: Košta će u Sarajevu razgovarati s članovima predsjedništva BiH te sa predsjedavajućim vijećem ministara Borjanom Krišto. Iz Evropskog vijeća je saopćeno da će tema biti proširenje Unije, postepena integracija zemalja Zapadnog Balkana, regionalna saradnja, sigurnost i stabilnost. Moja druga turneja po Zapadnom Balkanu šalje jasnu poruku. Posvećenost Evropske unije regionu je stvarna, jednako kao i prilika za proširenje. Momentum postoji. Sada je vrijeme za rezultate, poručio je Košta u puta.
3: Prema nalogu federalnog tužilaštva, Poskok je izuzeo dokumentaciju od rudarsko-geodetske inspekcije koja djeluje u okviru Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona. Poskok, koji je u februaru ove godine preuzeo istragu tragedije u Donjoj Jablanici, danas je izuzeo dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na bujične poplave uslijed kojih je u oktobru 2024. godine smrtno stradalo 19 osoba. Nina Hadžihajdarević, glasnogovornica federalnog tužilaštva.
5: Posebni odjel federalnog tužilaštva izdao je naredbu za privremeno oduzimanje predmeta od odgovorne osobe rudarsko-geološke inspekcije Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u cilju pribavljanja predmeta koji mogu služiti kao dokazi važni za dalji postupak u predmetu koji se odnosi na tragediju u Donjoj Jablanici. Dakle, ne radi se o pretresu, to su redovne aktivnosti u cilju prikupljanja dodatnih dokaza vezanih za konkretni predmet.
3: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica donio je odluku da od 1. juna svakodnevno organizuje proteste ispred upravne zgrade zbog neisplaćenih regresa i otpremnina penzionisanim radnicima. Na današnjoj konferenciji za novinare sindikat je ponovo zatražio hitno zakazivanje sjednica oba doma federalnog parlamenta na kojima bi bio donesen zakon o vanrednoj upravi u ovoj kompaniji. Uprava je, podsjećaju, podnijela zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, a ročište je zakazano za 25. juna.
6: Prema kolektivnom ugovoru obaveza poslodavca da isplati regres do kraja maja, a 80 radnika koji su penzionisani još nisu dobili otpremnine, rečeno između ostalog na konferenciji za novinare. Razgovori koji su vođeni sa predstavnicima federalne vlade, kao izrada zakona o vanrednoj upravi u Novoj željezari, još nisu dobili svoj epilog. U međuvremenu radnici su taoci tumačenja odluka i aktivnosti koje se vode, kazuje predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić.
7: Krivi se sindikat, krive se radnici, krivi se vlada federacije. Svi su krivi, a krivac je samo jedan. To jeste uprava. Uprava nije podnijela, ovaj sindikat i država nisu podnijeli zahtjev za stečaj, to su iz uprave. To je ono o čemu se pričalo proteklih 5 mjeseci, kako će sve biti zlato, med, mlijeko, međutim, pokazala se jedna jedina istina.
6: Uprava kompanije podnijela je zahtjev krajem prošle godine za otvaranje stečajnog postupka, a ročište je zakazano za 25. juni, stoga se traže hitne sjednice oba doma federalnog parlamenta kako bi se usvojio zakon o vanrednoj upravi i imenovao vanredni upravnik, naveo je predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
8: Znači, još jednom insistiramo, tražimo, zahtijevamo da se u idućoj sjednici održe sjednice predstavničkog doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, da se usvoji zakon o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari. Znači, taj zakon apsolutno ne prejudicira da će doći do otvaranja postupka vanredne uprave. On samo kreira jedan pravni okvir. Da li će taj postupak biti otvoren ili neće, ovisi od suda.

0: sud će donijeti rješenje. Međutim, mi u ovom trenutku, što smo više puta govorili, vidimo u tome jedinu nadu, jedinu slamku spasa da ovo gašenje integralne proizvodnje čelika, znači koje se desilo 27. aprila, prošli mjesec, neće biti trajno gašenje integralne proizvodnje čelika.
1: I sindikata su naveli da ostaju pri zahtjevu da se zaštiti domaća proizvodnja čelika ukoliko se pokrene visoka peć iz faze mirovanja u narednih 6 mjeseci, odnosno ukoliko ne dođe do otvaranja stečajnog postupka, čime bi više od 1800 radnika završilo na evidenciji nezaposlenih. Za Federalni radio, Velida Pulenović.
2: U Bosni i Hercegovini u aprilu u odnosu na mart ove godine cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u prosjeku su više za 1,9%, dok je na godišnjem nivou inflacija dostigla 6,8%. Na mjesečnom nivou poskupljenja su evidentirana u gotovo svim ključnim kategorijama potrošnje, a najveća su upravo kod životnih namirnica. Građani sve teže podnose rast cijena.
3: Prema najnovim podacima indeksa potrošačkih cijena Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, zabilježen je umjeren rast cijena hrane te odjeće i obuće. Troškovi stanovanja, uključujući režijske izdatke, porasli su za 1,4%. Na godišnjem nivou u aprilu u prosjeku je zabilježen rast cijena od 6,8%, a najveće godišnje povećanje zabilježeno je u sektoru prijevoza. U kategoriji stanovanja i režijskih troškova evidentiran je rast od 11%. Marin Bago, predsjednik Udruge za zaštitu potrošača Futura, kaže kako ne smijemo dopustiti da nam govore u redu, inflacija je pa će sve poskupjeti. Dakle, država ima i mora imati i primjenjivati mnoge mehanizme i alate za ublažavanje posljedica inflacije.
4: Bojim se da će nama samo trubiti, tako kaže, inflacija je pa šta će. Dakle, u teškim vremenima, u momentu kad inflacija ide, onda se tek mogu prepoznati pravi političari, pravi gospodarstvenici i pravi potezi. Bojim se da ništa od toga nećemo vidjeti, pogotovo što je izborna godina i sve drugo, što se apsolutno zanemaruju potrebe i želje stanovništva, koje više nisu nikakav luksuz nego puko preživljavanje. Bojim se da nećemo puno vidjeti od tih silnih mehanizama, ali vidimo da i u drugim zemljama također inflacija, ali u pravilu izlaze premijeri, obraćaju se narodu sa predloženim nizom mjera. U nas to jednostavno ne postoji i to ćemo sve platiti.
3: Ovo su enormna poskupljenja, ali svjesni smo da plaće i penzije to ne prate. Pojedincima ovo ne predstavlja problem zato što ne razmišljaju hoće li kada plate režije imati barem 10 maraka dnevno za 3 obroka, a ne jedan. Građani plaćaju danak, kaže izvršna direktorica Udruženja građana Don iz Prijedora Murisa Marić.
5: Dok god nema kontrole nad svim tim cijenama, dolazi će do ovakvih poskupljenja na koje niko više, da ne kažem, ne obraća pažnju, da nije medija i evo nas nekolicine iz udruženja potrošača, o ovome čini mi se ne bi se ni pričalo. S druge strane, svjedoci smo da u našoj zemlji sem ovih nekih pokušaja da neke cijene zaključamo ili da neku maržu smanjimo i to u onim trgovinama gdje su to prihvatili neki trgovci dobrovoljno ili uz neke druge benefite, to je jedino što smo vidjeli, da smo dobili svi oni pokušaj da se smanje akcize, nisu uspjeli. A šta je pokazatelj tome, svjesni smo kolike su cifre milijonske koje se dobiju kroz PDV-a, veće cijene, veći PDV, i evo to je razlog što nema uopšte odgovora svih tih ljudi koje se, kada ih treba da ih biramo, onda se zalažu za svašta nešto, jel, sve će za nas građane uraditi. No međutim, oni su osnovni i sada postali problem za građane, jer oni zaista ne rade u ime građana, rade samo u ime sebe, vrlo su zaštićeni, donose zakone koji samo njima odgovaraju i ne obraća tu pažnju više niko na onog običnog čovjeka, kako će i može da preživi.
3: Cijene hrane iz mjeseca u mjesec rastu. Hoćemo li se zapitati plaćamo li previše i jedemo li dovoljno kvalitetno? Hoćemo li uspostaviti granicu prilikom kupovine kako bismo pokušali utjecati na rast cijena? Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Dok većinu građana muče svakodnevna poskupljenja i ne mogu osigurati redovne obroke, velike količine hrane završe u smeću. Ova dva problema

0: Imamo gladni ljudi u Hercegovini sve i zato smo danas pozvali iz cijele Hercegovine ljude iz Centara za socijalni rad.
1: Osim predstavnika Centara za socijalni rad, na konferenciju su pozvani predstavnici trgovačkih kompanija i humanitarnih organizacija. Cilj je da se akteri iz različitih sektora povežu i pronađu najbolji način za distribuciju viškova hrane do socijalne banke, jer trenutni sistem ne funkcioniše. Dalibor Milas, osnivač udruženja Minores.
2: Vidimo da ima jako puno zloupotreba u gradu Mostaru. Tipa imamo ljude koji doslovno žive od pomoći 5-6 različitih organizacija, što ga stvaramo od ljudi, ono, konstantnu ovisnost ono, tuđoj pomoći. Jednostavno cilj ovoga je stvoriti jedan konkretan sustav gdje niko neće biti gladan, ali isto tako gdje niko neće njega zloupotrebljavati ili iskorištavati.
1: Organizatori konferencije kažu da imaju kapacitet za 2000 obroka dnevno, ali pod uvjetom da imaju dovoljno hrane. Antonio Zelenika, direktor Pučke kuhinje Mostar.
0: Puno je tu koraka i urađeno, ali je bit te priče da mi to ništa ne možemo i džabe radimo ako ne bude donacija.
1: Zbog toga je za uspostavljanje ovog sistema ključna sinergija između privatnog i javnog sektora. A u iščekivanju sinergije hrana će zbog nepostojanja sistema propadati. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
3: Vlada Republike Srpske donijela je odluku o određivanju marže za životne namirnice, hranu za dojenčad i bebe, sredstva za higijenu te za lijekove. Ovom odlukom propisana je maksimalna marža od 6% u veleprodaji te 8% u maloprodaji. Odluka će stupiti na snagu nakon objavljivanja u službenom glasniku Republike Srpske.
4: Vlada Hrvatske predstavila je paket antiinflacijskih mjera koji uključuju budžetsku disciplinu, moratorij na administrativne cijene, porez na prekomjerne profitne marže te izmjene u oporezivanju privrednika i turizma.
3: Ministar financija Tomislav Ćorić rekao je da je cilj mjera smanjiti inflacijske pritiske i privredu vratiti stopi inflacije od blizu 2%. Najavljeno je i ukidanje poreza na dohodak na penzije od 1. januara iduće godine za oko 550.000 penzionera, pri čemu vlada zadržava subvencije cijena plina, struje i goriva te ograničene cijene za 100 proizvoda. Apelaciono vijeće Državnog suda je na obnovljenom suđenju oslobodilo krivice nekadašnji komandanta 43. Drinske brigade armije Republike BiH Ramiza Durakovića za zločine na području Čajniča. Durakoviću se sudilo jer nije kaznio počinitelje napada na položaj Vojske Republike Srpske na lokalitetu Pisanica i selo Šapići u kojem nije bilo vojnih ciljeva. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će u ponedjeljak 1. juna biti klanjana u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići Gornja Kalesija. Posmrtne ostatke dvije žrtve do sada nije bilo moguće identifikovati, rekla je glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić, a pretpostavlja se da je riječ o žrtvama ubijenim na području Zvornika 1992. godine. Na području Zvornika izvršene su ekshumacije na 219 lokacija, a traga se za još 629 osoba.
5: Svijet.
4: Američka vojska izvela je nove napade na Iran. Objavili su da su presreli i srušili više iranskih dronova. Uslijedio je i odgovor Teherana. Iranske oružane snage gađale su američku zračnu bazu u Kuvajtu. Cijene nafte skočile su nakon razmjene udara.
5: Američka vojska izvela je nove napade u blizini Bandar Abasa, strateškog lučkog grada. Drugi je ovo put u tri dana da je SAD raketirao ciljeve u Iranu. Trump je odbacio tvrdnje o nacrtu sporazuma prema kojem bi Iran i Oman zajednički upravljali prometom u Hormuzu. Kaže da nijedna zemlja neće imati kontrolu nad međunarodnim plovnim putem. Istaknuo je da se pregovori nastavljaju.
6: Trenutno izgleda kao da oni samo žele postići sporazum. Mislim da nemaju izbora. Mislili su da će me nadmašiti čekanjem. Znate, mi ćemo to njima uraditi. On ima izbore. Ne interesuju me izbori. Iran ne može imati nuklearno oružje. Ja to radim za svijet. Ne radim to samo za nas.
5: Iran je osudio američke napade kao znak loše namjere. Na državnoj televiziji prenesena je poruka vlasti.
7: Ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je da američki režim smatra odgovornim za posljedice novog čina agresije. Iran neće ostaviti ni jedan čin agresije bez odgovora i neće ni najmanje oklijevati. Agresivne akcije koje se događaju istodobno s diplomatskim procesom još jednom su razotkrile loše namjere američkog vladajućeg establishmenta prema iranskoj naciji, narodu regije i međunarodnoj zajednici.
5: Ublažena je više mjesečna blokada interneta koja je gospodarstvo

0: Irana koštala od 30 do 40 milijuna dolara dnevno. Državni mediji izvijestili su da je fiksna širokopojasna usluga djelomično obnovljena. Prije rata Iranci su mogli zaobići ograničenja virtualnim privatnim mrežama, VPN-ovima, kao i drugim jednostavnim rješenjima. Vlasti su prvi put blokirale internet u siječnju tijekom masovnih prosvjeda protiv vlade te početkom rata. Iranci pozdravljaju odluku o ukidanju blokade.
1: Ovo je pozitivno. Online tržište žudi za povratkom u prethodno stanje, ali ovaj društveni progon koji se stalno događa značajno šteti online poslovanju. Ovo uvelike ovisi o internetu i svaki put ta ograničenja otežavaju život. Veoma sam sretna što će internet ponovo biti uspostavljen jer se poslovanje može normalizirati. Imala sam online trgovinu neko vrijeme i prodavala proizvode. Definitivno će nam to koristiti. Međutim, veći problem je cenzura. Ako pronađu dobro i ispravno rješenje za ovo, mnogi problemi bi bili riješeni.
0: Tri velika tankera prošla su početkom tjedna kroz Hormuški tjesnac prema Indiji i Kini. Unatoč tome što je nekoliko brodova prošlo tjesnacem, promet nafte i ukapljenog plina i dalje je ozbiljno ograničen. Prije sukoba kroz Hormuz je dnevno prolazilo otprilike 140 brodova. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Izrael je izveo novi val žestokih napada širom južnog Libana. Naredbe za evakuaciju izdane su za više gradova i sela južno od rijeke za hrani, što je potaknulo egzodus civila. Iako su Izrael i Liban 17. aprila dogovorili produženje primirja za 45 dana, koje je još na snazi, na terenu prekida vatre zapravo nema. Najmanje 6 osoba, među kojima ima i djece, poginulo je u izraelskom napadu dronom u Nabi Sariji. Navodno su žrtve koje su pokušavali pobjeći na sigurno članovi iste porodice.
3: Univerzitet u Tuzli predstavio je program 31. ljetnjeg univerziteta koji će biti održan od 1. do 25. juna. Manifestacija koja već više od tri decenije okuplja profesore, studente i stručnjake iz zemlje i inozemstva i ove godine donosi niz edukativnih, naučnih i kulturnih sadržaja.
4: Tokom gotovo mjesec dana trajanja planirani su brojni događaji na fakultetima i drugim univerzitetskim lokacijama, a organizatori ističu da je riječ o manifestaciji koja svake godine dodatno jača međunarodnu vidljivost Univerziteta u Tuzli. Vesna Bratovčić, prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli.
5: Predstavlja jedno mjesto susreta, ne samo između zaposlenika Univerziteta u Tuzli, nego i studenata Univerziteta u Tuzli koji nemaju toliko prilike u toku nastave, jel, da se međusobno upoznaju i da razgovaraju o nekakvim temama koje su univerzalne.
4: Program ovogodišnjeg ljetnog univerziteta obuhvata više od 20 različitih sadržaja iz oblasti društvenih, humanističkih i tehničkih nauka, a među planiranim događajima nalaze se i panel diskusije posvećene savremenim tehnološkim procesima. Jasmina Okičić-Džindo, redovna profesorica na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
6: Na kojem ćemo raspravljati o izazovima primjene i evo umjetne inteligencije kako u obrazovanju, tako i naučno-istraživačkom radu. Ono što ćemo u okviru tog panela predstaviti jesu i rezultati jednog još uvijek istraživanja u toku koji je vezan za generalnu pismenost u oblasti umjetne inteligencije među studentima Univerziteta u Tuzli.
4: Ljetni Univerzitet Tuzla i ove godine okupit će veliki broj učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, potvrđujući kontinuitet jedne od najdugovječnijih akademskih manifestacija u ovom dijelu zemlje. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
2: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uručio je u Sarajevu diplomatske pasoše BH reprezentativcima pred njihov odlazak na svjetsko nogometno prvenstvo. Tom prilikom je istakao da ovaj čin predstavlja izraz zahvalnosti za promociju Bosne i Hercegovine, sportskog duha i zajedništva na međunarodnoj sceni, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova.
3: Bila je ovo posljednja vijest u dnevniku. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Bez dogovora do 25. juna novoj željezari Zenica prijeti stečaj i otkaz za 1890 radnika. Protesti od 1. juna svakodnevno. Antonio Košta 1. juna dolazi u Sarajevo. Evropska unija traži konkretne rezultate od Bosne i Hercegovine. FUP izuzima dokumentaciju u vezi s tragedijom u Donjoj Jablanici. Cijene nafte skočile nakon razmjene udara Sjedinjenih Država i Irana. Uručeni diplomatski pasoši nogometnim reprezentativcima Bosne i Hercegovine.
2: Slušali ste dnevnik federalnog

0: Svojim cijenjenim korisnicima, poslovnim partnerima i svim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti, najljepše želje u povodu Mubarek dana Bajrama upućuje Foto Ćiro Gradačac.
1: Neka vam svjetlost Bajrama obasja dušu, a život ispuni najplemenitim osjećajima. Podari sve ono što želite, a nemate, i sačuva sve ono što volite, a imate. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Poliklinika Unamedika Gradačac.
2: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo da ovi bajramski dani budu obasjani radošću, veseljem i dobrim zdravljem. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Optika Ustavić.
1: Uz najljepše želje da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da radost Bajrama u duhu tradicije i običaja podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima, muslimanima širom svijeta od srca želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun, kafe bar Divan Gradačac.
0: Vjera koju čovjek ima u svome srcu, koju osjeća u svojoj duši, vjera koja čovjeka čini da se u dobru ne posili, a u zlu ne ponizi, predstavlja radost ljudskog života. S ovom porukom upućujemo najiskrenije čestitke u povodu velikog praznika.

0: praznika Kurban Bajrama, Amar D.O.O. Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni thriller Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: U povodu bajramskih praznika upućujemo najiskrenije čestitke sa željom da predstojeće dane provedemo u slozi i ljubavi, spokojstvu i sreći, plemenitosti i činjenju dobrih dijela. Vaš Europrofi Gradačac.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, našim kupcima i poslovnim partnerima, najiskrenije čestitke povodom Bajrama sa željom da praznične dane provedu u blagostanju, radosti i porodičnoj sreći. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Granit Prom, Ledenice Donje.
0: Šaljemo vam najiskrenije bajramske čestitke. Neka plemenitost bude inspiracija da činimo dobro u svakoj prilici i tako razvijamo ono što je najbolje u nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, vaš Unikomerc, Ledenice Donje, Gradačac.

0: Svim prijateljima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima Islamske veroispovijesti upućujemo iskrene bajramske čestitke. Bajram šerif Mubarek Olson, Etzel, DOO Gradačac.
1: Bajram je radost za dušu i srce. Nagrada za pomoć u dobru, širenju zajedništva i povjerenja. Svim vjernicima upućujemo iskrene čestitke, uz nadu da će bajramske dane provesti u dobrom zdravlju sa svojim najdražima. Bajram šerif Mubarek Olsun, salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac.
2: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

E, sada vraćamo se natrag u program sa jednim pitanjem za vas. Da li se sjećate tog vremena i tog perioda kada ste prešli iz kategorije onih koji primaju darove u kategoriju onih koji daju darove? E, sada za najmlađe pitanje da svedemo, jeli, sumiramo prihode od jučere i postavimo još jedno pitanje: ko daje, ko dobija i da li postoji zaista starosna granica? Kurban Bajram jedan je od najvažnijih muslimanskih praznika. Osim vjerskog dijela i porodičnih okupljanja, mnogi ga naravno pamte i po jednoj lijepoj tradiciji, Bajram Maluku ili Bajram Banci. E, to je onaj mali znak pažnje u novcu koji stariji daju mlađima, ali i svima onima koje žele obradovati i nagraditi za trud, poštovanje ili jednostavno prisustvo u porodici. Bajram Banka ili Bajram Maluk je nešto što se čeka i ono čemu se radujemo. Običaj je da djeca obilaze stariju rodbinu i komšije i da budu darivani novcem, čokoladama ili bombonama. Nekada su bile popularne i šećerke ili vrsta kruške. Djeca su roditeljima Bajram čestitali ljubljenjem u desnu ruku, a roditelji uzvraćaju djeci ljubljenjem u čelo i darivanjem uz hajredovu. Taj običaj se u našoj zemlji ponegdje očuvao i do današnjeg dana. E, sada inflacija je sve pojela, pa kaže koliko se daje Bajramaluka. Ne postoji pravilo niti tačan iznos. Bajramaluk je stvar običaja, mogućnosti i naravno prije svega dobre volje. U praksi iznosi se najčešće kreću simbolično, od nekoliko konvertibilnih maraka za djecu pa do većih poklona u porodici, sve zavisno naravno od situacije u kojoj se nalazite. Najčešći odgovori građana bili su da je to negdje 10, 15 ili do 20 konvertibilnih maraka. Ono što je važnije od cifre jeste gest da se nekome uljepša ovaj praznik i prenesu osjećaj radosti. Međutim, postavlja se pitanje šta je sa starijima. Tu nastaje prava zabava u porodicama. Nema pravila, ali u praksi djeca dobijaju sigurno. Tinejdžeri dobijaju ako prođu test simpatičnosti, a odrasli uglavnom ne dobijaju ništa. Ali ako si mlađi rođak koji uvijek pomaže nani, onda šanse ti kažu rastu. Bajram Banka nije stvar godina, nego taktike, šarma i porodične politike. Neki je prerastu brzo, a neki je produže i do fakulteta. Kaže obično studenti, ali kada završe školu, tada prestane i vrijeme darivanja. Tako da, evo, vi još uvijek imate priliku za vrijeme praznika i ovih narednih nekoliko dana da darujete najmlađi, ali naravno i onima nešto starijima koji još uvijek njeguju običaje i tradiciju. Trenutna temperatura u gradarstvu iznosi 25 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 34%, vjetar puše brzinom 14 km/h. Danas najviša temperatura zabilježena je u Mostaru, 32 stepena Celzijusa. O vremenskim prilikama za sutra imat ćemo prilike nešto kasnije pričati, a prema prikupljenim podacima na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i da drži to stojanje između vozila, to će ujedno biti i naša preporuka. Vozite sigurno.

0: Ja sam Vincent, ja sam kit pjevač.
1: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje kroz dubine okeana kako bi pronašao svoj glas i spasio morski svijet od strašnog čudovišta.
2: Vincente, naš je posao zaštititi.
3: Svako biće u oceanima.
1: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe.
4: Još nisam gotov!
1: Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
6: Ti to možeš!
1: Pjesma grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Ostalo je još samo nekoliko dana do kraja mjeseca maja, naravno kako se juni približava, nekako raste i nogometna euforija u našoj zemlji, a samim time i što su se okupili naši nogometni reprezentativci koji će sutra

igrati svoju posljednju pripremnu utakmicu pred domaćom publikom uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Svi se srećamo od 2014. godine i posljednji put kada smo bili na svjetskom prvenstvu da su upravo iz Gredačca naši zmajevi ispraćeni u Brazil. A evo sada pred spektakl na stadionu Asime Ferhatović Hase, selektor Sergej Barbarez održao i preskonferenciju na kojoj je govorio o stanju ekipi, protivniku i logistici pred mundijal. Kada je u pitanju sama utakmica, Barbarez izuzetno cijeni selekciju Sjeverne Makedonije, istakao je da se radi o ozbiljnom protivniku sa novim selektorom, koji ovaj meč koristi kao pripremu za Ligu nacija, te da prijateljske utakmice moraju prihvatiti kao veliki testovi karaktera. Ideja stručnog štaba je da svi igrači dobiju po jedno poluvrijeme kako bi se neki odmorili, ali se utakmica shvata maksimalno ozbiljno. Ekipa će u jednom poluvremenu isprobati igru sa novom formacijom i igrati nešto riskantnije, poručio je Sergej Barbarez na početku konferencije. Također je naglasio i važnost defanzivne stabilnosti, dodavši da se ne može napadati svih 90 minuta i da se ekipa iscrpi. Situacija sa povrijeđenim igračima je optimistična. Oporavak Harisa Tabakovića ide u predviđenom roku, te će on vjerovatno pridružiti se ekipi pred put. Selektor Sergej Barbarez istakao je da proces stvaranja tima nije baš bio lagan nego zahtjevan, ali da je ostao dosljedan svojoj viziji iz 2024. godine. Rasprodano Koševo za njega predstavlja ogromnu satisfakciju i rezultat poštenog rada. To je rezultat našeg rada, istinski radimo i dajemo sve od sebe, put je važan i centar svih naših razmišljanja. Za mene sve znači puno, pogotovo u Sarajevu pun stadion gdje nismo zaista dugo igrali. Radujem se tim momentima jer smo i mi i navijači to zaslužili. Komentarisao je i činjenicu da će naša nogometna selekcija na mundijalu najviše putovati. Barbarez ne traži alibi unaprijed, ekipa će ranije otputovati kako bi imala 10 dana za prilagođavanje vremenskoj zoni na istočnoj oboli. A što se tiče termina utakmica po lokalnom američkom vremenu, selektor ističe da mu igranje oko podneva odgovara, jer su treninzi uvijek planirani u 11 ili 12 sati. Glavni fokus ostaje na dobroj energiji. Sutrašnji meč u našem glavnom gradu počinje u 20 sati i 30 minuta. Fantastičan ambijent je zagarantovan jer su sve ulaznice u potpunosti rasprodane. Naš najveći stadion primit će oko 30.000 gledalaca, dok je za sve ljubitelje nogometa osiguran i direktan prijenos na kanalu BHRT1. Nakon Sjeverne Makedonije, naši zmajevi putuju u Sjedinjene Američke Države, gdje će ih 6. juna u St. Louisu očekivati generalna proba protiv selekcije Paname, a za taj susret se tradicionalno očekuje i ogromna podrška bosansko-hercegovačke dijaspore. Posjećamo voljom žrijeba, zmajevi su na svjetskom prvenstvu smješteni u grupu B, gdje ćemo odmjeriti snage sa reprezentacijama Kanade, Švicarske i Katara. Sve utakmice grupne faze zmajeve igraće se u večernjem terminu, to je ono što posebno pogoduje našoj publici. Oko 21 sat će početi utakmice, tako da ćemo zaista moći u pravom smislu uživati u igrama naše nogometne selekcije na svjetskom prvenstvu.

0: Bajram Šerif Mubarek Olsun svim Bošnjacima, svojim korisnicima i poslovnim partnerima uz iskrene želje za svako dobro i mnogo sreće kako u danima Kurban Bajrama, tako i u onima koji tek dolaze, upućuje preduzeće Voće Tranzit Gradačac.
1: Iskrene čestitke svim muslimanima uz Bajramske Mubarek dane sa željom da na veliki Bajram budu obasuti radošću i veseljem, dobrim zdravljem i uspjehom u svakodnevnom radu, želi Mešićkom Kerep Gradačac. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke u želji da Bajram obilježite dostojanstveno, u plemenitosti, poštovanju i dobrim djelima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Ratan Sedija DOO Brčko Cerik.
3: Raspoložen čovjek je ukras svijeta. Osmih na licu predstavlja poklon, iskreno dijeljenje najtoplih osjećaja i dobrih dijela. U danima Bajrama darujte osmihe, sreću i lijepe želje. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Dječje obdanište Kolibri Gradačac.
4: Uz želje da dani Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira, poštovanja, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke. Neka bajramski dani budu vrijeme darivanja, zbližavanja i povjerenja među nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Alpen stil.
5: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Neka vam Bajram srca razveseli, a duša svako dobro poželi. U nadi da ćete mir i sreću dijeliti s najdražima, a dobra djela činiti prema svima, najljepše želje upućuje Mlin Nezić Gradačac. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Svojim uposlenicima, poslovnim partnerima, saradnicima i svim dragim ljudima širom svijeta i Bosne i Hercegovine koji slave Bajram, iskreno i od srca čestitamo Bajram šerif Mubarek Olsun, Medion DOO Gradačac.
2: Uz želje da dani Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira i poštovanja svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti, upućujemo iskrene čestitke. Neka bajramski dani budu vrijeme darivanja, zbližavanja i povjerenja među nama. Bajram šerif Mubarek Olsun, Saniplast DOO Svirac Gradačac.
0: Bajram šerif Mubarek Olsun svim Bošnjacima, našim prijateljima, poslovnim saradnicima i korisnicima, uz želje da i u narednom periodu naše odnose krasi obostrano zadovoljstvo. DOO Elsoft Mionica Gradačac.
3: Svojim uposlenicima, kupcima, korisnicima naših usluga, poslovnim partnerima, saradnicima i svim dragim ljudima širom svijeta i Bosne i Hercegovine koji slave Bajram, iskreno i od srca čestitamo. Bajram šerif Mubarek Olsun. Mars Agri DOO, specijaliziran za proizvodnju visokog

0: kvalitetnog pelena.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada.

0: informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.

Centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni triler Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je

0: Želimo da provedete najveseliji praznik u radosti i sreći, u okruženju svoje porodice, uz bogatu bajramsku sofru. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Džerteks, vaš partner u građevinarstvu.
1: Svojim kupcima i sugrađanima islamske vjeroispovijesti Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vrtni centar Zemaks, industrijska zona Gradačac.

0: svim prijateljima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene bajramske čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun, M. Gratex, autopreslake, uvozi i prodaja automobila.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, u sreću i veselje. Braća Ramić, DOO Gradačac.
2: Svim muslimanima i muslimankama od srca čestitamo Mubarek Bajram. Moleći Allaha Dželešanuhu za zdravlje, uspjeh u radu, Allahov blagoslov i bereket. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Štamparija i knjižara Hanezar DOO Gradačac.

0: Neka ugođaje mira, ličnog i porodičnog zadovoljstva budu ispunjeni dani Kurban Bajrama. Najiskrenijim čestitkama, lijepim bajramskim željama za dobro zdravlje i ugodno veselje pridružuje se DOO Eurotrans Gradačac.
1: Neizmjernom radošću neka budu ispunjeni vaši domovi i duše. Iskrene čestitke i najljepše želje svim sugrađanima i poslovnim partnerima u povodu Bajramskih dana upućuje Arex DOO Gradačac. Bajram šerif Mubarek Olsun.
0: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo da bajramske dane provedu u zdravlju, miru, ljubavi i blagostanju. Bajram šerif Mubarek Olsun. Kafe bar Slastičarna, Istanbul, Gradačac.
2: Bajram šerif Mubarek Olsun. Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, uz sreću i veselje. Otkup sekundarnih sirovina Amarplast DOO Gradačac.
0: Želi ljudima ono što želiš sebi. Poslije vjerovanja u uzvišenog, najvrijednije djelo je ljubav prema ljudima. Iskrene čestitke sugrađanima u povodu Bajrama upućuje preduzeće Cedix Gradačac. Bajram šerif Mubarek Olsun.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 03.

0: uz najljepše želje da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da radost Bajrama podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti od srca želimo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Konoba La Taverneta by Friends.
1: Sačuvajte bajramovanje na najljepši način kako bi vas i nadalje pratila draga lica i voljene osobe. Iskrene čestitke povodom bajramskih praznika upućuje Fotodina Gradačac.
2: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo da bajramske dane provedu u zdravlju, miru, ljubavi i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Maxi Vita DOO Gradačac, proizvodnja čajeva i kozmetike sa posebnom namjenom.
1: Iskrene čestitke uz Bajramske Mubarek dane upućuje Hidra Company Gradačac. Svim vjernicima želimo da u ovim danima

0: budu obasuti radošću, veseljem i dobrim zdravljem. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Neka Mubarek dani Bajrama budu ispunjeni srećom, dobrim zdravljem i blagostanjem zajedno sa vašim najmilijima. Muslimanima u Gradašcu, Bosni i Hercegovini i dijaspori, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Fitness ladies, Bajsa ima.
2: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
2: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
2: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
2: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
2: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: svim prijateljima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene bajramske čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Restoran Hazna na jezeru Hazna Gradačec.
1: Zasladite bajramovanje domaćim proizvodima. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam DOO Remelin, proizvođač Tahan Halve i Rahat Lokuma, Gradačac.
2: Neka Mubarek dani Bajrama budu ispunjeni srećom, dobrim zdravljem i blagostanjem zajedno sa vašim najmilijima. Muslimanima u Gradačcu, Bosni i Hercegovini i dijaspori, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Mesnica i jašćinica Max, Mionica centar, Gradačac.
0: Svim vjernicima i ljudima dobre volje, našim dragim kupcima i poslovnim partnerima koji slave Bajram, upućujemo najiskrenije čestitke, uz želje za dobro zdravlje, porodično zajedništvo i blagostanje, lijepo raspoloženje, sreću, mir i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Zlatara Smaragd Prole, Gradačac.

0: U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: sam Vincent, ja sam kit pjevač.
1: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje kroz dubine okeana kako bi pronašao svoj glas i spasio morski svijet od strašnog čudovišta.
2: Vincente, naš je posao zaštititi.
3: Svako biće u oceanima.
1: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe. Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
5: Ti to možeš!
1: Pjesma grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac. Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
1: Restoran Hazna.
0: 061 142 022.

Vrijeme kada se radne obaveze privode kraju je obično vrijeme kada se planiraju i slobodni trenuci koje imate na raspolaganju. Naše radne obaveze polako stižu do samog kraja, ostalo još nekoliko minutica do 19. sati, koje ćemo svakako iskoristiti da vama preporučimo kako kvalitetno večeras možete provesti i iskoristiti vaše vrijeme ukoliko ste u našem gradu. Nemojte zaboraviti, večeras od 20. sati u Gradsko kino Gradačac stiže još jedan akcioni thriller Fitilj, premijera u bosansko-hercegovačkim kinima, tako da svakako to je jedna lijepa preporuka da uz filmove Dobro društvo pobjegnete u svijet mašte i u svijet koji jednostavno nemate priliku često vidjeti i doživjeti. Naravno, pored filmova uvijek imate i neke druge solucije, naravno ovisi o vama šta i kako i na koji način želite, dakle, provesti ove

slobodne trenutke koje vam nudi četvrtak i večernji sati. Što se tiče vremenske prilika za sutra, u našoj zemlji će preovladavati sunčano vrijeme uz vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 12 do 18, na jugu naše zemlje do 22, najviša dnevna od 21 do 27. Što se tiče ekipe koja vam je danas pravila društvo, Meliha Kavazović-Hećimović, Džemal Delić, Sead Osmičić, Samira Hamzić i moja malenkost Esad Dino Kukurzović vas srdačno pozdravlja i želim vam lijepe i ugodne večernje trenutke.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog Sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima Sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

0: Radio Gradačnica. Dragi prijatelji islamske vjeroispovijesti, neka ovaj Bajram ostavi trajni trag sreće i dobročinstva u svima nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, apoteka Linea Gradačac.
1: Vjernicima islamske vjeroispovijesti iskrene čestitke sa željom da ovaj veliki blagdan ispuni srca svakog vjernika. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Best Drive, vulkanizerski servis i prodaja guma.
0: Svim muslimanima i muslimankama od srca želimo Mubarek Bajram, moleći Allaha Đerlešanuhu za zdravlje, uspjeh u radu, blagoslov i bereket. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Mbox Cars DOO, prodaja automobila Gradačac.
2: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti iskrene čestitke sa željom da ovaj veliki blagdan ispuni srca svakog vjernika. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Agro Kukuruzović DOO Kerep Gradačac.
3: Svako djelo, svaka riječ, svaka misao postaje trajna, vrijedna i plodonosna tek ako je pratnja iskrene vjere. Uzvišene bajramske poruke upotpunjujemo i našim najljepšim čestitkama. Firma Gradex Gradačac. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni thriller Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Uz najljepše želje da ove Mubarek dane provedete u porodičnoj i svekolikoj sreći i nadahnuću, svojim sugrađanima i poslovnim partnerima islamske vjeroispovijesti čestitamo Kurban Bajram. Eke print. Bajram šerif Mubarek Olsun.
2: Neka pouke Bajrama pomognu da činimo dobra djela, cijenimo mir i dobrotu, njegujemo međusobno povjerenje, solidarnost i zajedništvo. Bajram šerif Mubarek Olsun. Mesnica MS, vlasnik Almir Divljanović, ulica Josipa Šibera, Gradačac.
1: Svim vjernicima, bošnjacima i muslimanima širom svijeta želimo ugodne bajramske dane, da ih provedu u krugu porodice, komšija i prijatelja. Bajram šerif Mubarek Olsun. Optika Fokus, Gradačac.
2: Neka plemenitost, dobročinstvo i milost u ljudima uveličaju ljepotu bajramskih praznika. Najljepše čestitke svim muslimanima upućuje autoservis Omerčić, Ormanica, Gradačac.
3: Uz najljepše želje da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da radost Bajrama podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima, svim pripadnicima

gostima islamske vjeroispovijesti od srca želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun, Hasić Drvo d.o.o. Gradačac, ručno rađene drvene igračke koje će oduševiti male ruke i velike snove.

0: Radio Gradačnica. Neka mu barek dani Bajrama budu ispunjeni srećom, dobrim zdravljem i blagostanjem zajedno sa vašim najmilijima. Muslimanima u Gradačcu, Bosni i Hercegovini i dijaspori. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Restoran Braća Turbić, Pizzerija El Mundo, Mesnica Turbić M i prenoćište Turbić Gradačac.
1: Neka bajramski dani budu ispunjeni radošću, ljubavlju i blagoslovima za vas i vaše voljene. Telesky Team želi vam obilje mira, prosperiteta i uspjeha u poslu i životu. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Telesky DOO Gradačac.
2: Svim vjernicima i ljudima dobre volje, našim dragim kupcima i korisnicima usluga i poslovnim partnerima koji slave Bajram, upućujemo najiskrenije čestitke uz želje za dobro zdravlje, porodično zajedništvo i blagostanje, lijepo raspoloženje, sreću, mir i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Zip Inc. Gradačac.
3: Javna zdravstvena ustanova Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje Iliđa Gradačac

0: Svim građanima, pacijentima, gostima i poslovnim partnerima islamske vjere želi sretne bajramske praznike. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Svim vjernicima i ljudima dobre volje, našim dragim kupcima i poslovnim partnerima koji slave Bajram, upućujemo najiskrenije čestitke uz želje za dobro zdravlje, porodično zajedništvo, blagostanje, lijepo raspoloženje, sreću, mir i međusobno poštovanje. Bajram šerif Mubarek Olsun, mesnica Husein Bašić, Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije,

0: bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hazna.
2: 061 142 022.
4: Ja sam Vincent, ja sam kit pjevač.
3: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje kroz dubine okeana kako bi pronašao svoj glas i spasio morski svijet od strašnog čudovišta.
5: Vincente, naš je posao zaštititi.
6: Svako biće u oceanima.
3: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe. Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
7: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
6: Ti to možeš!
3: Pjesma grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: FM 98.3 Radio Gradačac. Radio Gradačac. Radio Gradačac.
1: Svojim cijenjenim korisnicima, poslovnim partnerima i svim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti, najljepše želje u povodu Mubarek dana Bajrama upućuje Foto Ćiro Gradačac.
2: Neka vam svjetlost Bajrama obasja dušu, a život ispuni najplemenitim osjećajima. Podari sve ono što želite, a nemate, i sačuva sve ono što volite, a imate. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Poliklinika Una Medica Gradačac.
3: Svim prijateljima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene bajramske čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Etsel DOO Gradačac.
2: Uz najljepše želje da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da radost Bajrama u duhu tradicije i običaja podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima, muslimanima širom svijeta od srca želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun, kafe bar Divan Gradačac.
1: Vjera koju čovjek ima u svome srcu, koju osjeća u svojoj duši, vjera koja čovjeka čini da se u dobru ne posili, a u zlu ne ponizi, predstavlja radost ljudskog života. S ovom porukom upućujemo najiskrenije čestitke u povodu velikog praznika Kurban Bajrama. Amar DOO Gradačac.

0: U povodu bajramskih praznika upućujemo najiskrenije čestitke sa željom da predstojeće dane provedemo u slozi i ljubavi, spokojstvu i sreći, plemenitosti i činjenju dobrih djela. Vaš Europrofi Gradačac.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, našim kupcima i poslovnim partnerima, najiskrenije čestitke povodom Bajrama sa željom da praznične dane provedu u blagostanju, radosti i porodičnoj sreći. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Granit Prom, Ledenice Donje.
0: Šaljemo vam najiskrenije bajramske čestitke. Neka plemenitost bude inspiracija da činimo dobro u svakoj prilici i tako razvijamo ono što je najbolje u nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, vaš Unikomerc, Ledenice Donje, Gradačac. Bajram je radost za dušu i srce, nagrada za pomoć u dobru, širenju zajedništva i povjerenja. Svim vjernicima upućujemo iskrene čestitke, uz nadu da će bajramske dane provesti u dobrom zdravlju sa svojim najdražima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo da ovi bajramski dani budu obasjani radošću, veseljem i dobrim zdravljem. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Optika u Stavdić.

0: Bajram Šerif Mubarek Olsun svim bošnjacima, svojim korisnicima i poslovnim partnerima uz iskrene želje za svako dobro i mnogo sreće kako u danima Kurban Bajrama, tako i u onima koji tek dolaze, upućuje preduzeće Voće Transit Gradačac.
1: Iskrene čestitke svim muslimanima uz Bajramske Mubarek dane sa željom da na veliki Bajram budu obasuti radošću i veseljem, dobrim zdravljem i uspjehom u svakodnevnom radu, želi Mešićkom Kerep Gradačac. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke u želji da Bajram obilježite dostojanstveno, u plemenitosti, poštovanju i dobrim djelima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Ratan Sedija DOO Brčko Cerik.
3: Raspoložen čovjek je u

0: sveta. Osmih na licu predstavlja poklon, iskreno dijeljenje najtoplijih osjećaja i dobrih dijela. U danima Bajrama darujte osmihe, sreću i lijepe želje. Bajram šerif Mubarek Olsun. Dječje obdanište Kolibri Gradačac.
1: Uz želje da dani Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira, poštovanja, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke. Neka bajramski dani budu vrijeme darivanja, zbližavanja i povjerenja među nama. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Alpen stil.

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: Deklaracija je upućena Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, a u ovom dokumentu se uz ostalo traži i potpuni prestanak prakse nametanja zakona uz puno vraćanje svih nadležnosti domaćim institucijama. Detaljnije Dragan Stegić.
1: Narodna skupština kao najviši organ Republike Srpske, strane ugovornice aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, zahtjeva od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i zatvara OHR. Navodi se ovo uz ostalo u deklaraciji koja je u entitetskom parlamentu usvojena jednoglasno, a na prijedlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića.
2: Kad se aneks 10 potvrdi u smislu da moraju pitati nas. Ako moraju pitati nas, onda toliko ne zavisimo od samih odnosa u Savjet bezbjednosti, nikada on neće biti jednoglasni. To je cilj i svrha ove deklaracije.
1: Iako je podržala ovu deklaraciju, šef poslaničkog kluba PDP-a u Narodnoj skupštini Tanja Vukomanović smatra da je ovaj dokument rezultat političke trgovine ili, kako kaže, predizborni trik.
3: Smatram da OHR treba da se zatvori, a s druge strane apsolutno nemam povjerenja u vlast i u njihove deklaracije i zaključke. Deklaracija nije obavezujuća i iza svake njihove deklaracije stoji nešto što nije iskrena namjera.
1: Usvajanje deklaracije o zatvaranju OHR-a podržava član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović.
4: Šta će se dešavati u narednom periodu vidjet ćemo, ono što definitivno znamo jesu da su krenuli veliki zahvati kad je u pitanju redefinisanje uopšte pozicije OHR-a, obračun na neki način s onim što je poznato kao bonska ovlaštenja.
1: Međutim, potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković je kao odgovor na dokument Narodne skupštine o zatvaranju OHR-a objavio svoju deklaraciju sa sasvim suprotnim stavovima.
5: To je opasno, to je Narodna skupština. Nemoguće je zatvoriti OHR prije ispunjenja uslova 5+2. Nemoguće je zatvoriti OHR ako entitet Republika Srpska u ovom slučaju se ne pokaže dovoljno demokratski zreo da izjednači prava Srba, Hrvata, Bošnjaka i ostali.
1: Politički analitičar Aleksandar Pavić je mišljenja da deklaracija Narodne skupštine ipak neće ostati bez odjeka u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
6: Ona ima težinu u tom smislu da mogu, recimo, pogotovo Rusija i Kina, a može čak i američke države se pozovu na ovu deklaraciju kao odraz mišljenja bar jednog entiteta u Bosni i Hercegovini.
1: Narodna skupština je u deklaraciji zatražila potpuni prestanak prakse nametanja odluka, donošenja zakona i vršenja bilo kakvih izvršnih ili zakonodavnih funkcija od, kako se navodi, neizabranih stranih predstavnika, zatvaranje OHR-a kao i puno vraćanje svih nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
0: Raspodjela novca prikupljenog od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini ponovo je predmet pravnog i političkog sukoba. Entiteti se međusobno optužuju za nezakonito zadržavanje višemilijonskih iznosa. Za poravnanje je zadužena Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u kojoj o ovom pitanju nema dogovora. Entiteti rješenja traže na sudu, a donošenje drugih odluka u Upravnom odboru uprave zbog ovoga je, čini se, do daljnjeg blokirano. Ekonomisti smatraju da je ekonomska stvar postala problem političke i lične prirode. Dragana Papas.
7: Usvajanje novih koeficijenata i financijsko poravnanje između dva entiteta ponovo je predmet sporenja. Riječ je o novcu od PDV-a i drugih indirektnih poreza koji se prikupljaju na jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, a zatim raspoređuju entitetima prema utvrđenim koeficijentima. Kako u upravi nema konsenzusa, nema ni usvajanja koeficijenata ni konačnog poravnanja. Članovi Upravnog odbora Uprave iz Federacije Bosne i Hercegovine insistiraju na poravnanju duga Republike Srpske prema federaciji koji, kako tvrde, iznosi više od 151 milion maraka za prethodne tri godine. Republika Srpska je voljna da ovo riješi, kaže ministar financija Zora Vidović, ali ima uslove.
8: Mi tražimo da se napravi revizija svih tih izračuna koji su sad na stolu. Iz 2010. godine dug prema Republici Srpskoj je 30 miliona s kamatom. 18. godine sud presudio. Od 18. godine sud odlaže to izvršenje.
7: Dok ne dođe do ovog izvršenja, neće biti ni odluke o novom poravnanju. Izričit je predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje i ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić.
9: Onog momenta kad se izmiri 30 miliona koji se duguju, ja mislim preko 8,

0: 8 godina Republici Srpskoj. Tog momenta ćemo isprebijati sve dugove i gospođa Zora Vidović ne bježi od toga da se plati. Ali ideja Zijada Krnića je da se plati ono što se duguje federaciji, a ono što se duguje prema Republici Srpskoj da visi.
1: I tako se još jedna institucija našla u blokadi, budući da je član upravnog odbora Zijad Krnjić jasan da neće podržati ni jednu drugu odluku dok ova ne bude donesena.
2: Uprava je napravila prijedlog odluka poravnanje prijednih koeficijenta i trebamo ih samo izglasati. Dakle, izglasano to, radimo po zakonu.
1: Problem poravnanja prihoda je stara priča. Rješenje putem suda prošle godine zatražila je i Federacija Bosne i Hercegovine. Podnesena je tužba protiv Republike Srpske zbog, kako se navodi, nezakonitog zadržavanja višemilionskih sredstava. Ako Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje to ne učini, sud bi trebao naložiti da se novac direktno prebaci Federaciji s jedinstvenog računa i to iz dijela koji pripada Republici Srpskoj. Prikupljanje PDV-a u Bosni i Hercegovini i raspodjela tih prihoda entitetima po principu ko prikupi više, više mu se i vrati, je čisto matematičko i ekonomsko pitanje, ali se pretvorilo u politička nadmudrivanja i potezanje tužbi s obje strane, a štete su nemjerljive, kaže ekonomista Zoran Pavlović.
3: Došli u situaciju da imamo ljude u upravnom odboru koji se ponašaju samo inicijativno. Dakle, zato što se nismo dogovorili ili zato što ne radimo ono što je zakonom i predviđeno da se radi, ja neću da radim ono što je operativni život. Na silu smo otvorili granični prelaz jer jednostavno ne postoji volja da stavi na to sve to što je vezano za međusobne odnose, dakle ovih naših entiteta po pitanju prikupljanja i raspodele PDV-a. Dakle, to su ekonomske štete po građane, to je tenzija koja nam ne treba, pogotovo ne pred bilo kojim investitorom potencijalnim.
1: Dok pravosuđe bude odlučivalo o tome kome pripadaju milioni od indirektnih poreza, jasno je da spor između entiteta odavno više nije samo fiskalno, već i političko pitanje. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
4: BH Radio 1, Dnevnik.
5: Vlada Republike Srpske donijela je odluku o maksimalnoj marži određenih proizvoda od 6% u veleprodaji te 8% u maloprodaji. Marže se odnose na pšenično brašno, hljeb, so, svinjsku i biljnu maste, suncokretovo ulje, hranu za bebe i sredstva za higijenu. Propisane su i maksimalne marže na lijekove 8% u vele i 20% u maloprodaji. Donesena je i odluka o prodaji 30% državnog kapitala u bijeljinskom preduzeću Orao konzorciju predvođenom kompanijom Glotec iz Beograda za 13,1 milion maraka. Govori ministar privrede i preduzetništva RS-a Radenko Bubić i direktor Orla Marko Mrkajić.
6: Da bi se prilagodio nekim drugim proizvodnjama je neophodan investitor. Ovaj investitor koji dolazi je njihov glavni kupac, znači on trenutno uzma 60% njihove proizvodnje. Investitor koji se obavezuje da će zadržati tehnološke postupke koji se sad u Orlu rade, koji se obavezuje da će zadržati broj radnika i u dogledno vrijeme povećati broj radnika, mislim da u Orlu sad negdje oko 350 radnika. I investitor koji misli dalje ulagati u novija tehnološka postrojenja u Orlu. Mi u ministarstvu smo ocijenili da je to u ovom trenutku nešto što je dobro.
7: Orao se bavi remontom turbomlaznih motora i to je jedini proizvod bez dolaska ovog kupca kojim se Orao bavio za potrebe Ministarstva odbrane Srbije, a tim avionima ističe resurs za narednih 5-6 godina, što bi značilo sigurno gašenje ove kompanije u kojoj je trenutno zaposleno 350 radnika.
5: Sindikat Nove željezare Zenica i Sindikat metalaca Zeničko-Dobojskog kantona zahtijevaju od oba Doma federalnog parlamenta hitno usvajanje zakona koji je pripremila vlada federacije o postupku vanredne uprave u Novoj željezari. Sindikat željezare od ponedeljka će organizirati svakodnevne protestne skupove s ciljem zaštite prava radnika. Mirsad Bajtarević.
8: Zakazivanje sjednica oba doma federalnog parlamenta je trka s vremenom pošto se bliži 25. juni, kada je zakazano izvještajno ročište pred općinskim sudom u Zenici o postojanju razloga za stečaj preduzeća. Ukoliko do toga dođe, prestaju važiti ugovori o radu radnicima željezare, kaže predsjednik sindikata metalaca Zedo kantona Kenan Mujkanović.
9: Zakon mora biti usvojen, nakon toga mora ići na objavu službene novine, nakon toga vlada mora podnijeti prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave, prije toga naći ko će biti taj vanredni upravnik, sud treba donijeti rješenje, znači otvaranju postupka vanredne uprave, sve su to stvari koje se mogu

0: Sjednica oba doma federalnog parlamenta traži se od uprave preduzeća poštivanje prava radnika, navodi predsjednik sindikata Željezare Rašid Fetić.
1: Druga stvar koju želimo da kažemo da smo imali sjednicu upravnog odbora 26. maja na kojem smo donijeli odluku da ćemo od 1.6. organizovati svaki dan protestno okupljanje ispred direkcije, a razlog je do današnjeg dana nije isplaćen regres koji je kolektivnim ugovorom dogovoren, nisu isplaćene otpremnine za više od 80 naših kolega koji su otišli u zaslužene penzije.
0: Sindikati su danas demantovali posljednje izjave direktora Nove Željezare Zenica da ni gram zeničkog čelika nije ugrađen u izgradnju autoceste na koridoru 5C, te kazuju da će se na sudu ispitati navodi da su u službi vlade federacije i pojedinih političkih stranaka. Za BH Radio 1, Mirsad Bejtarević.
2: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u ponedjeljak 1. juna stupa u štrajk upozorenja. Štrajk će biti održavan svakog radnog dana od 9 do 10 sati i 50 minuta do ispunjenja sindikalnih zahtjeva.
3: Iz sindikata je saopćeno da su se odlučili za ovaj korak budući da ništa nije riješeno povod zahtjeva radnika, a uslijed lošeg materijalnog položaja, niskih plaća koje ne prate stopu inflacije, te nezadovoljstva visinom ostalih naknada iz radno-pravnog odnosa.
2: Apelaciono vijeće suda BiH u obnovljenom suđenju oslobodilo je krivnje nekadašnje komandanta 43. Drinske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Durakovića za zločine na području Čajniča.
3: Duraković je oslobođen krivnje da nije kaznio počinioce nakon što su prilikom napada na položaje Vojske Republike Srpske na lokalitetu Pisanica i selo Šapići ubili civila srpske nacionalnosti i zapalili dvije kuće. Vijeće ne spori da je zločin počinjen, ali tužilaštvo nije dokazalo da je Duraković znao za to, kaže se u obrazloženju presude.
2: Osumnjičenom za slučaj polnog uznemiravanja u Bijeljini, čiji su inicijali SD, određen je jednomjesečni pritvor, rečeno je u Bijeljinskom osnovnom sudu.
3: On je uhapšen jučer na osnovu prijave oštećene osobe, a radi se o profesoru poljoprivredne i medicinske škole u Bijeljini. Iz škole naglašavaju da postupaju uz puno poštovanje zakonskih procedura, prava maloljetne osobe, zaštite njene privatnosti i interesa istrage. Pripadnici Federalne uprave policije od jutro se nalaze u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje po nalogu poskoka trebaju izuzeti dokumentaciju povezanu s tragedijom u Donjoj Jablanici. Glasnogovornica poskoka Nina Hadžihajdarević kazala je da će policija izuzeti dokumentaciju iz Rudarsko-geološke inspekcije koja je u sklopu ovog ministarstva. Izuzimanje dokumentacije još nije počelo jer se čeka direktor inspekcije da se vrati s puta.
2: Slušate dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta još poslušajte. Kako je obilježeno 25 godina postojanja i rada Banjolučke berze? Šta je pripremljeno za treći festival Vinske ceste Herceg? Američka vojska i iranska nacionalna garda nastavljaju međusobne napade oko Hormuškog moreuza, dok Izrael nastavlja sa napadima na jug Libana i pojas Gaze. Evropska unija još jednom je ponudila pomoć oko pregovora Sjedinjenih Država i Irana, ali preduvjet mora biti prekid sukoba i otvaranje prolaza. Izrael je dodan na crnu listu Ujedinjenih nacija zbog seksualnog nasilja u ratnim zonama. Detaljnije Igor Božović.
4: Sjedinjene Američke Države noća su izvele napade na postrojenja i objekte istočno od Bandar Abasa uz Hormuški tjesnac da bi iz Irana odgovorili napadom na američku vojnu bazu u Kuvajtu. Također iransko vladino tijelo formirano ranijih tjedana kako bi provodilo koordinaciju prolaska brodova kroz tjesnac od noća je na listi američkih sankcija. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je i Omanu koji pokušava s Iranom dogovoriti model za deblokadu plovidbe.
5: To su međunarodne vode. Niko ih neće kontrolisati. Mi ćemo paziti na njih. To je dio pregovora koje vodimo. Oni bi željeli da imaju kontrolu, ali niko neće kontrolisati. To su međunarodne vode i Oman će se ponašati baš kao i svi ostali

0: ili ćemo ih morati raznijeti. Oni to razumiju.
1: Jučer su kroz Hormuški tjesnac prošla tri broda za Indiju i Kinu, što je neusporedivo s prometom između 100 i 150 prije rata. Na neformalnom sastanku europskih šefova diplomacije ovo je bila jedna od tema, govori povjerenica Unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas.
0: Očekivali smo potpisivanje prvog sporazuma jer cilj tog sporazuma jeste zaustaviti rat i otvoriti Ormuzski moreuz, a tek potom pregovarati o teškim zadacima poput nuklearnog pitanja, a tu zapravo i Europa može dati svoj doprinos jer imamo stručnjake, no oni se trenutno nalaze u toj vrlo opasnoj zoni između rata i mira, a nikome nije u interesu da se ovaj rat nastavi.
1: U međuvremenu se nastavljaju izraelske vojne akcije. Najmanje 6 osoba je poginulo u izraelskom zračnom napadu na autocestu između Tira i Sidona na jugu Libanona. U izraelskom napadu na Gaza City poginulo je najmanje 8 Palestinaca. Izrael je svrstan na UN-ovu crnu listu zbog seksualnog zlostavljanja u ratnim zonama, a izraelski veleposlanik Danny Danon osudio je taj potez međunarodne zajednice. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Italijanske vlasti zaplijenile su više od 200 miliona eura imovine povezane s mrežom pokojnog Matea Messine Denara, jednog od vodećih mafijaša. Oduzeto je više od 12 kilograma zlatnih poluga, milioni u gotovini i više luksuznih nekretnina. Messina Denaro umro je u zatvorskoj bolnici prije 9 mjeseci. Glavni italijanski tužitelj za organizirani kriminal Giovanni Melillo izjavio je da su ove zapljene dio širih napora kako se mafijaški pokret ne bi obnovio nakon smrti Denara, a istrage su vođene u više zemalja svijeta.
3: Riječ je o operaciji strateškog značaja jer se ne radi samo o identificiranju i oduzimanju bogatstva organizacije moćne poput Cosa Nostre, koje je nezakonito akumulirano tijekom desetljeća ilegalne trgovine i iskorištavanja teritorija napose sicilijanskog, već je to i potez koji omogućuje odgađanje ili ometanje pokušaja Cosa Nostre da se ponovno organizira u jedinstvenu i sveobuhvatnu organizaciju kakva je bila do prije mnogo godina. Zapljena ove imovine znači nastavak procesa demontaže koji je nužan kako bi se spriječilo ponovno pojavljivanje struktura sposobnih da na globalnoj razini provode puni opseg zastrašivanja te ekonomske i društvene manipulacije, to je obilježje Cosa Nostre.
4: Alcuni molti anni fa, ecco.
2: U Banjoj Luci je održana međunarodna konferencija kojom je obilježeno 25 godina rada Banjolučke berze. Okupila je oko 300 učesnika, među kojima su bili i najistaknutiji predstavnici financijskog sektora regiona. Istaknuto je da postoji potencijal za izlazak na berzu velikog broja bosansko-hercegovačkih kompanija i razvoj domaćih berzi, ali i da su uvezivanje berzi u regiji i unapređenje regulative put ka daljem razvoju tržišta. Miroslav Nicović.
5: Na Banjalučkoj berzi je za proteklih 25 godina ostvaren promet od oko 11 milijardi maraka kroz gotovo milion transakcija, izjavio je direktor berze Boris Srdić. Na međunarodnoj konferenciji kojom je obilježeno četvrt vijeka postojanja Banjalučke berze, Srdić je naglasio da se berze u regionu suočavaju sa problemama manjka likvidnosti, te da je potrebno graditi investicionu kulturu.
6: Potencijal značajan postoji s obzirom na iznos depozita koji trenutno postoji bankama u Republici Srpskoj, BiH i u regionu, a ono što moramo da pojačamo to su aktivnosti u pogledu finansijske pismenosti, povećanja broja instrumenata i približavanja tih finansijskih instrumenata građanima, privrednim subjektima, kako bi promet na berzi bio značajno veći.
5: Usitnjenost regionalnih berzi kočnica je ozbiljnijeg razvoja, zbog čega rješenje leži u zajedničkom nastupu, poručuje direktor Beogradske berze Lazo Ostojić.
7: Ja lično mislim da sve berze u regionu imaju velikog potencijala rasta, ali prosto s obzirom na mala tržišta mislim da je potrebna integracija u bilo kom smislu.
5: Za dalji razvoj bosansko-hercegovačkog tržišta od pomoći mogu biti iskustva berzi u regionu poput Zagrebačke berze, koja je najveća u ovom dijelu Europe. Kroz više projekata ova berza integrisala je evropsku regulativu i implementirala najmoderniju tehnologiju za trgovanje. Član uprave Zagrebačke berze Tomislav Gračan.

0: Bosna i Hercegovina i Republika Srpska imaju jako puno kompanija koje, po meni, imaju potencijal da budu izlistani na burzi. To moraju prepoznati njihovi vlasnici, a za to mora postati odgovarajuća regulativa. Ja mislim da postojeća regulativa se može unaprijediti i na taj način omogućiti veću transparentnost i zaštitu manjih ulagatelja, što je ključ u principu za bolji i brži razvoj tržišta kapitala.
1: Podsjećamo, Banja Lučka berza jedna je od dvije bosansko-hercegovačke berze. Osnovana je 9. maja 2001. godine, a tokom 25 godina rada postala je ključni segment finansijskog tržišta u Republici Srpskoj. Skup u Banja Luci povodom jubileja okupio je stručnjake i rukovodioce berzi iz zemalja regije sa ciljem prezentovanja najboljih praksi za unapređenje tržišta kapitala. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: U Mostaru se danas održava treći festival Vinske ceste Hercegovine. Festival organizira Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine i to je prilika da se promovira bogata vinska kultura i turistička ponuda u Hercegovini. U okviru festivala bit će održana i konferencija posvećena razvoju vinskog turizma uz učešće stručnjaka iz regije i Evrope, govori potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Vjekoslav Vuković.
3: Ovo je treći po redu festival vinske ceste koji se dešava u Mostaru, u Radobolji, kao jedan tradicionalni, kao jedna kruna događanja svih festivala koji se u toku godine deše zapravo u Hercegovini i šire. Naime, u toku godine budu dani otvorenih podruma, dešavaju se festivali žilavke, festivali blatine, dani berbe i grožđa i onda ovako napravite jedan središnji događaj koji je zapravo kruna svega toga. U Mostaru ovaj puta očekujemo 23 izlagača domaća vinara gdje će se predstaviti naše domaće autohtone sorte, žilavka, blatina, vranac i trnjak naravno. U sve ostalo, to nije samo program festivalskog tipa, radi se i o maloj školi Šilavke gdje vrhunski enolozi i sommelijeri rade predavanja o prepoznavanju sorti, njihovim kvalifikacijama i tako dalje. Potom je bude međunarodni i regionalni susret sa vinarima iz susjedstva i na koncu bude festival vina koji se dešava u Mostaru, dakle koji zapravo prati eno, gastro i turističku ponudu u Bosni i Hercegovini.
2: Temperature u 15 sati, Sokolac 20 stepeni, Bugojno 22, Sarajevo i Srebrenica 23, Tuzla 25, Bihać, Bijeljina i Livno 26, Doboj, Gradačac i Prijedor 27, Banja Luka i Sanski most 28, Bileća i Mostar 30 stepeni.
4: Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen.
2: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
4: Zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Do kraja juna zatvorena je magistralna cesta Srbac-Derventa, a vozila se preusmjeravaju preko Prnjavora. Do 19 sati za saobraćaj, osim za autobuse, zatvorena je magistralna cesta Banja Luka-Jajce, a alternativni pravci su preko Mrkonjić grada. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na ostalim prelazima zadržavanja su do pola sata.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Banja Luci se održava prvi evropski samit Vašingtonskog Gold Instituta o ekonomiji i sigurnosti.
4: Sindikat Nove željezare Zenica poziva federalne poslanike i delegate da hitno usvoje zakon o vladinom preuzimanju željezare.
2: Poskok naredio izuzimanje dokumentacije iz Ministarstva privrede HNK u Mostaru zbog tragedije u Donjoj Jablanici.
4: Izvedeni novi američko-izraelski napadi na Iran koji je žestoko uzvratio po američkim ciljevima. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Senka Jašar Spahić i Mustafa Karahmet.
5: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

Centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni thriller Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačica. Neka vam Bajram srca razveseli, a duša svako dobro poželi. U nadi da ćete mir i sreću dijeliti s najdražima, a dobra djela činiti prema svima, najljepše želje upućuje Mlin Nezić Gradačac. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Svojim uposlenicima, poslovnim partnerima, saradnicima i svim dragim ljudima širom svijeta i Bosne i Hercegovine koji slave Bajram, iskreno i od srca čestitamo Bajram šerif Mubarek Olsun, Medion DOO Gradačac.
2: Uz želje da dani Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira i poštovanja svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti, upućujemo iskrene čestitke. Neka bajramski dani budu vrijeme darivanja, zbližavanja i povjerenja među nama. Bajram šerif Mubarek Olsun, Saniplast DOO Svirac Gradačac.
3: Bajram šerif Mubarek Olsun svim Bošnjacima, našim prijateljima, poslovnim saradnicima i korisnicima, uz želje da i u narednom periodu naše odnose krasi obostrano zadovoljstvo. DOO Elsoft Mionica Gradačac.
4: Svojim uposlenicima, kupcima, korisnicima naših usluga, poslovnim partnerima, saradnicima i svim dragim ljudima širom svijeta i Bosne i Hercegovine koji slave Bajram, iskreno i od srca čestitamo. Bajram šerif Mubarek Olsun. Mars Agri DOO, specijaliziran za proizvodnju visoko kvalitetnog peleta.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima Sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gredačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
2: Voker.ba.
3: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: ti da
1: FM 98.3 Radio Gradačac.
2: Želimo da provedete najveseliji praznik u radosti i sreći, u okruženju svoje porodice, uz bogatu bajramsku sofru. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Džertex, vaš partner u građevinarstvu.
3: Svojim kupcima i sugrađanima islamske vjeroispovijesti Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vrtni centar Zemaks, industrijska zona Gradačac.

0: svim prijateljima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene bajramske čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun, M. Gratex, autopreslake, uvoz i prodaja automobila.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, u sreću i veselje. Braća Ramić, DOO Gradačac.
2: Svim muslimanima i muslimankama od srca čestitamo Mubarek Bajram. Moleći Allaha Dželešanuhu za zdravlje, uspjeh u radu, Allahov blagoslov i bereket. Bajram Šerif Mubarek Olsun, štamparija i knjižara Hanezar DOO Gradačac.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno.

0: kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac. 062-365-240.

0: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo da bajramske dane provedu u zdravlju, miru, ljubavi i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, kafe bar Slastičarna, Istanbul, Gradačac.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, uz sreću i veselje. Otkup sekundarnih sirovina Amar Plast DOO Gradačac.
0: Želi ljudima ono što želiš sebi. Poslije vjerovanja u uzvišenog, najvrijednije djelo je ljubav prema ljudima. Iskrene čestitke sugrađanima u povodu Bajrama upućuje preduzeće Cedix Gradačac. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
1: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
2: Ti to možeš!
0: Pjesma Grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Uz najljepše želje da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da radost Bajrama podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti od srca želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun, konoba La Taverneta by Friends.
2: Sačuvajte bajramovanje na najljepši način kako bi vas i nadalje pratila draga lica i voljene osobe. Iskrene čestitke povodom bajramskih praznika upućuje Fotodina Gradačac.
3: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo da bajramske dane provedu u zdravlju, miru, ljubavi i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Maxi Vita DOO Gradačac, proizvodnja čajeva i kozmetike sa posebnom namjenom.
2: Iskrene čestitke uz Bajramske Mubarek dane upućuje Hidra Company Gradačac. Svim vjernicima želimo da u ovim danima budu obasuti radošću, veseljem i dobrim zdravljem. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
4: Neka Mubarek dani Bajrama budu ispunjeni srećom, dobrim zdravljem i blagostanjem zajedno sa vašim najmilijima. Muslimanima u Gradačcu, Bosni i Hercegovini i dijaspori, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Fitness Ladies by Saima.

Mjesna zajednica Bagdale Ahmetaši i ove godine organizuje revijalni pohod za bicikliste, pješake i sve ljubitelje prirode. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja. Dan za rekreaciju i druženje. Mala biciklijada na stazi Bagdale.

Bagdale Sibovac Omeragići trg, te pješačka ruta Bagdale Škorići trg Alije Izetbegovića. Prijave učesnika od 8 sati, a polazak revijalnog pohoda u 10 sati ispred doma mjesne zajednice Bagdale. Dobrodošlica svim ljubiteljima prirode, rekreacije i dobrog druženja. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja.

0: svim prijateljima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene bajramske čestitke. Bajram šerif Mubarek Olsun. Restoran Hazna na jezeru Hazna Gradačec.
1: Zasladite bajramovanje domaćim proizvodima. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam DOO Remelin, proizvođač Tahan Halve i Rahat Lokuma, Gradačac.
2: Neka Mubarek dani Bajrama budu ispunjeni srećom, dobrim zdravljem i blagostanjem zajedno sa vašim najmilijima. Muslimanima u Gradačcu, Bosni i Hercegovini i dijaspori, Bajram šerif Mubarek Olsun. Mesnica i jašćinica Max, Mionica centar, Gradačac.
0: Svim vjernicima i ljudima dobre volje, našim dragim kupcima i poslovnim partnerima koji slave Bajram, upućujemo najiskrenije čestitke uz želje za dobro zdravlje, porodično zajedništvo i blagostanje, lijepo raspoloženje, sreću, mir i međusobno poštovanje. Bajram šerif Mubarek Olsun. Zlatara Smaragd Prole, Gradačac.

Centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni triler Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Ja sam Vincent, ja sam kit pjevač.
1: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje kroz dubine okeana kako bi pronašao svoj glas i spasio morski svijet od strašnog čudovišta.
2: Vincente, naš je posao zaštititi.
3: Svako biće u oceanima.
1: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe.
4: Još nisam gotov!
1: Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
6: Ti to možeš!
1: Pjesma grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca. Vijesti, informacije.
0: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: Već smo na 16. sati, naravno vama još jednom želimo dobar dan i ovog četvrtka u najnovijem izdanju emisije Aktuelno govorimo o temama koje se tiču našeg svakodnevnog života, podrške i izazova sa kojima se suočavaju brojni građani naše zajednice, ali i države općenito. Kroz različite priče donosimo i preglede inicijativa, problema te mogućih rješenja koje imaju za cilj ostvariti pravednije i humanije društvo i okruženje za sve nas. Ostanite naravno za Aktuelno u nastavku, a emisiju otvaramo sa vijestima dana. U Gradačcu je danas počelo potpisivanje ugovora sa stipendistima za novu školsku i akademsku godinu. Podršku obrazovanju i ove godine dobili su brojni učenici i studenti kojima će stipendije pomoći u lakšem školovanju i svakodnevnim troškovima. Ovaj vid podrške posebno je značajan i za roditelje, imajući u vidu i stalna poskupljenja te sve veće izdatke tokom školovanja djece. Grad Gradačac se nastavlja ulagati u obrazovanje mladih, prepoznavajući znanje kao jedno od najvažnijih investicija za budućnost, a više detalja o stipendijama kao i izjave stipendista te gradonačelnika Hajrudina Mehanovića donijećemo u nastavku emisije. Općinski sud u Tuzli donio je rješenje kojem je Edinu Haliloviću iz Tuzle određen pritvor u trajanju od mjesec dana zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Kako je saopšteno iz Općinskog suda Tuzla, na osnovu do sada prikupljenih dokaza postoji osnovana sumnja da je Halilović kao policijski inspektor iskoristio svoj službeni položaj tako što je osumnjičenoj osobi otkrio podatke o provođenju posebnih istražnih radnji. Navodi se da je postupio suprotno etičkom kodeksu policijskih službenika uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Bosna i Hercegovina nije do kraja provela ni jednu od ključnih 113 reformi na koje se obvezala reformskim agendama upućenoj prema Evropskoj komisiji, a to dovodi u pitanje i pristup gotovo milijardi eura namijenjeni transformaciji energetskog sektora, modernizaciji cesta ili željeznica ili digitalizaciji usluga i društva. Marta Kos, komesarka Evropske unije za proširenje, najavila je da će u junu namijenjeni iznos od 976,6 miliona eura biti umanjen za 373,9 miliona eura ako Bosna i Hercegovina ne krene u provedbu obećanih reformi, a u prošloj godini Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura. Ukupno je do sada, dakle, Bosna i Hercegovina mogla povući 481 milion eura, odnosno oko 860 miliona konvertibilnih maraka. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će u ponedjeljak 1. juna ove godine biti klanjana u memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Memić i Gornja Kalesija. Portparol Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Emza Fazlić, poručila je da će ove godine biti ukopana jedna žrtva koja je identifikovana, te dvije žrtve čiji posmrtni ostaci do sada još uvijek nisu identificirani. Žrtva koja je identifikovana i koja će biti ukopana je Rahić Robert, rođen 1974. godine. Imao je 17 godina kada je 1992. godine ubijen na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci eksumirani su u ljeto 2003. godine na lokalitetu Kazanbaše. Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica će od 1. juna svakodnevno organizovati proteste ispred upravne zgrade zbog neisplaćivanja otpremnina penzionisanim radnicima te regresa, najavio je na današnjoj preskonferenciji predsjednik sindikata Rašid Fetić. On je istakao da je 80 radnika penzionisano, ali da još uvijek nisu dobili otpremnine, te da nije isplaćen regres za zaposlene koji je dogovoren kolektivnim ugovorima. Ako

Prva ispuni zahtjeve, kako je rečeno, protesti se mogu otkazati, a drugi zahtjev jeste hitno zasjedanje Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine te usvajanje zakona o postupku uvođenja vanredne uprave. FIFA se našla pod pritiskom nakon optužbi da je tokom prodaje ulaznica za predstojeće svjetsko prvenstvo vještački podizala cijene i dovodila navijače u zabludu. Prema pisanju BBC-a, generalni tužioci New Yorka i New Jersey-a pokrenuli su istragu o načinu na koji je FIFA organizovala prodaju karata. Posebno se ispituje da li su navijači bili izloženi zbunjujućim informacijama, privodu ograničene dostupnosti ulaznica i izrazito visokim cijenama. Generalna tužiteljica New Jersey-a Jennifer Davenport opisala je postupak kupovine kao proces obilježen zabunom, lažnom nestašicom i cijenama koje su za mnoge navijače bile teško dostižne.

Kada je riječ o podršci obrazovanju i mladima, iz našeg grada stižu zaista lijepe vijesti o stipendijama za učenike i studente. Danas je započelo potpisivanje ugovora sa stipendistima grada Gradačaca za školsku akademsku 2025-26. Godinu. Program podrške obrazovanja ove godine obuhvata 117 stipendista i vrijedan je 160.000 konvertibilnih maraka. Apliciranje zainteresovanih po prvi put se odvijalo putem online portala za stipendije, što je u mnogome olakšalo i samu

0: proceduru. Za Radio Gradačac na ovu temu govorio je gradonačelnik Hajrudin Mehanović.
1: Prvi put ove godine smo koristili aplikaciju e-stipendije, kroz ovu našu digitalnu transformaciju pokušavamo omogućiti da svi naši sugrađani koriste naših usluga bez obzira gdje žive mogu pristupiti svemu onome što grad Gradačac pruža. I evo, na prvom tako provedenom javnom oglasu smo dobili negdje oko 180 prijava, od kojih je 117 ispunjavalo uvjete poziva i danas se potpisuju ugovori sa 45 učenika i 72 studenta sa područja grada Gradačca koji su nastavili svoje školovanje i ovo je i u simboličnom, ali u praktičnom smislu, dakle, znak podrške grada Gradačca našoj budućnosti koju želimo da kreiraju naši najbolji mladi učenici i studenti kroz svoje školovanje na fakultetima i srednjim školama, da se obogate sa znanjima koje im nude obrazovne ustanove Bosne i Hercegovine, kako bi budućnost koju će oni kreirati bila što bolja i za njih, a i za nas nešto starije. I kroz sve ovo drugo što mi radimo na području našeg grada, kroz sva ulaganja u komunalnu i drugu infrastrukturu, kao i kroz događaje koje mi ovdje organizujemo, organizacije koje ovdje djeluju i podršku istima, mi želimo da stvorimo ambijent da svi oni koji su iz Gradačca bilo gdje da se nalaze u Bosni i Hercegovini i van Bosne i Hercegovine, da nađu sebi sadržaje i prilike da se nadograđuju u gradu Gradačca, ali i da svojim djelovanjem doprinesu razvoj ovoga grada.
0: Bilo je to izjava gradonačelnika Mehanovića, a stipendiju su svojim rezultatima ostvarila 72 studenta, među kojima i 20 budućih ljekara i 12 ekonomista, ali i studenti filozofskog, arhitektonskog, elektrotehničkog te drugih fakulteta širom Bosne i Hercegovine. U vrijeme konstantnog rasta cijena sredstva stipendije će u određenoj mjeri olakšati onako zahtjevne studentske obveze.
2: Moje ime je Isaković Sejid, pohađam Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli. Neka dosadašnja iskustva su stvarno na zavidnom nivou. Danas sam primio stipendiju od strane grada Gradačca po osnovu kategorije 2, odnosno učenica sa prosjekom preko 9. Moj trenutni prosjek na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli je 9,4 i stvarno nosim jedna izuzetno lijepa i mišljenja i iskustva sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Odnos saradnika prema studentima je na zavidnom nivou. Trenutno sam prije neki desetak dana zaprimio, ajmo reći, funkciju predsjednika studentskog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Stvarno imamo super odnos i sve preporuke za dalje. Mogu vam reći da, posmatrajući trenutnu situaciju, troškovi kako stanarini, života generalno, hrane i ostalog su stvarno na izuzetno visokom nivou. Ja bih iskoristio ovu priliku da se zahvalim i gradu Gradačcu, konkretno i našem uvaženom gradonačelniku Hajrudinu Mehanoviću, što primijeti potrebu za sufinansiranje studiranja studenata, te lijepo je znati kad imate nekog za sebe. Budućnost prema nekim, hajmo reći, trenutnim razmišljanjima planiram nastaviti ostvarivati u Bosni i Hercegovini. Konkretno, neka moja trenutna viđenja su da posle Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli su završeni u prvog ciklusa, upišem drugi ciklus, te možda sutra, ako Bog da, konkurišem i na mjesto asistenta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. To je neki trenutni cilj.
3: Ja sam Najda Šalić, studentica prve godine Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, odsjek klavir. Student sam, evo, prve godine po prvi put, tako da je meni to sve nekako novo i uzbudljivo i promjena grada, s obzirom da sam sad u Sarajevu, a završila sam srednju muzičku školu u Tuzli. Sa svojim trenutnim položajem sam jako zadovoljna, sviđa mi se atmosfera na akademiji, ali mi je također lijepo i kad se vratim u svoj grad. Svakako da nije standardno i nije uobičajeno kao na drugim fakultetima. Kod nas je to nekako dosta fluidnije, dosta, ne mogu reći, opuštenije u najboljem mogućem smislu. Uvijek je zabavno, uvijek je zanimljivo, uvijek se spremaju neki koncerti, tako da izuzetno lijepo u svakom smislu. Gradska stipendija će izuzetno pomoći, s obzirom da sam ja već zadnje tri godine bila dobitnik stipendije za posebno nadarene učenike Tuzlanskog kantona. I ova stipendija ima veliki značaj za mene, prije svega kao podršku u nekom moralnom smislu, znači da nas grad podržava, da podržava svoje mlade ljude koji se obrazuju i nastoje da unaprijede svoje znanje. Ali isto tako svakako u materijalnom smislu, izmirivanje kirije, režija, kupovine namirnica, to su sve stvari koje su danas izuzetno poskupile i teško je roditeljima ponekad da se izbore s tim. Tako da veoma sam zahvalna i upravi grada Gradačca, a i uvaženom gradonačelniku Hajrudinu Mehanoviću. Nakon fakulteta se vidim na mnogo različitih mjesta, prije svega u prosvjeti. To je moj poziv i htjela bih da obrazujem mlade ljude, također u smjeru muzike i umjetnosti.

0: puno izbora šta ću studirati. Ta ljubav baš od malena, to bilo možda od neke 5. i 6. godine. Tako da, ono, baš tad sam osjetio, ne znam, neku ljubav prema tome i otac to razvilo. Naravno, nisam ja o tome tad razmišljao o fakultetu, ali sam moj cijeli život usmjerio ka tome. Tako da, ja, jest vjerovatno zato što se u zadnje vrijeme ta industrija razvila, pa je veća potražnja na tim fakultetima, ali to nije nešto što je prevagnulo moju odluku.
1: Mostar je daleko, troškovi, cijene rastu iz dana u dan. Kakvu ulogu u svemu tome ima stipendija grada Gradačac?
0: Pa ima jako veliku ulogu, prvobitno na plaćanju studija. Drugo što je, pa moj najveći izazov je put. Jer je podaleko i potrebno je pronaći smještaj i sve. Puno mi znači ta stipendija, pa hoće.
2: Ugovore o stipendiranju potpisalo je i 45 učenika, od čega najveći broj njih 34 iz mješovite srednje škole Hasan Kikić. Podršku svom obrazovanju ostvarilo je i 7 učenika gimnazije Mustafa Novalić, 3 učenika Gazi Husrev Begove Medrese, te 1 učenik mješovite srednje škole Srebrenik.
3: Ja sam Čandić Elmina, ja sam učenica mješovite srednje škole Hasan Kikić. Idem u elektrotehničku školu, ja sam smjer tehničar računarstva. Pa izabrala sam zato što volim informatiku i računarstvo i to sam od uvijek htjela upisat. Vidim se u budućnosti tu. Atmosfera je dobra i školovanje mi ide. Jest poteško, ali se trudim da ide na bolje. Podrška stipendije znači kao nama učenicima, a znači i roditeljima. Baš dobro prenosi materijalnim stvarima. I mislim da bi se svako trebao prijaviti, zato što bi prije svega pomogli bi sebi. Na primjer, platiti sebi, ako smo iz dalekih gradova, većinom su cijene velike i tu bismo uspjeli platiti sebi s tom stipendijom mjesečne karte, a i također roditeljima bismo pomogli u materijalnim stvarima.
4: Ja sam Hugić Nela, pohađam srednju mješovitu školu Hasan Kikić, prvi sam razred medicinske škole. Uvijek sam voljela pomagati ljudima, stvarno, kad doktore gledam kako trče, to mi je dalo veliku motivaciju. Pogotovo u osnovnoj školi, kad sam birala srednju školu isto, išla sam na sva moguća takmičenja, bila sam i učenik generacije u osnovnoj.
1: I kako je izgledala ova prva godina u srednjoškolskim
4: programima? Pa bilo je teško, ali je vrijedno toga definitivno.
1: I onda si odlučila da zahvaljujući rezultatima jeli apliciraš za stipendiju. Kako je to teklo, ili bilo teško, ili bilo zahtjevno?
4: Pa nije pogotovo jer ove godine imamo i stipendiju, nismo morali od kuće smo mogli. Velika je motivacija, definitivno, znajući da iza nas isto grad stoji, da se ne trudimo džabom. Olakšat će materijalno, a i kao što sam rekla, velika je motivacija.
2: Zaista je lijepo bilo čuti, dakle, reakcije studenata i učenika na ove stipendije. Naravno, oni će svoje intelektualne mogućnosti i sposobnosti po završetku školovanja sigurno staviti u službu svoje zajednice i grada kako bi doprinijeli njegovom razvoju. Ukupna sredstva za stipendiranje osigurana u gradskom budžetu iznose 160.000 konvertibilnih maraka, stipendije za studente iznose 1.600 konvertibilnih maraka, za učenike 1.000 konvertibilnih maraka, bit će realizovane kroz 8 rata u iznosima od 200, odnosno 125 konvertibilnih maraka.

Slušate Aktuelno, a nakon priče o stipendijama ostajemo uz teme podrške mladima i porodicama kroz rad Centra Koraci Nade. U okviru javnog poziva za podršku radu Udruženja grada Tuzle, Centru Koraci Nade, odobrena su sredstva u iznosu od 40.000 konvertibilnih maraka, što predstavlja oko 6% ukupno planiranog godišnjeg budžeta Centra za 2026. godinu. Iako je odobren iznos manji za 20% u odnosu na prethodni period, Centar Koraci Nade nastavlja predano raditi na pružanju podrške djeci i mladima sa invaliditetom te njihovim porodicama. Iz centra ističu i zahvalnost Gradskoj upravi Tuzle što kontinuirano prepoznaju značaj njihovog rada, ali i pruža podršku brojnim organizacijama koje djeluju u lokalnoj zajednici. Centar Koraci Nade trenutno pruža 18 različitih usluga i brine za više od 150 djece i mladih sa invaliditetom sa područja cijelog Tuzlanskog kantona, realizirajući prosječno oko 45.000 tretmana godišnje. Svaka financijska podrška centru direktno doprinosi očuvanju kontinuiranih besplatnih usluga i tretmana za korisnike i njihove centre. Ponosni smo što naš rad donosi i stvarne promjene i konkretnu podršku tamo gdje je to najpotrebnije. Zahvaljujemo roditeljima na ukazanom povjerenju, našem timu na predanom radu, kao i gradu Tuzla na partnerstvu i podršci, poručili su iz centra. Pored važnih vijesti o institucionalnoj podršci i odjeljenju za ranu rehabilitaciju Gradačac, upriličena je i bajramska radionica te podjela paketića koja je unijela radost i osmijehe među korisnike. Posebnu zahvalnost centar upućuje roditeljima njihove korisnice Nežle Đonlić i kolegama koji su obezbijedili bajramske paketiće za sve korisnike i još jednom potvrđujući koliko zajedništvo i podrška zajednice znače djeci i mladima kojima je pomoć najpotrebnija. Iz oblasti socijalne zaštite donosimo informacije o podršci i sigurnim kućama i SOS linijama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potpisao je ugovore sa predstavnicima sigurnih kuća i organizacija koje pružaju podršku žrtvama porodičnog nasilja u Federaciji Bosne i Hercegovine, čime je zvanično započela realizacija programa podrške sigurnim kućama i SOS linijama za 2026. godinu.

Za ovu namjenu Federalno ministarstvo rada i socijalne politike osiguralo je ukupno 1,1 milion konvertibilnih maraka. Od toga je milion konvertibilnih maraka namijenjen za podršku radu sigurnih kuća i skloništa za privremeni smještaj žrtava porodičnog nasilja, dok je dodatnih 100.000 konvertibilnih maraka predviđeno za funkcionisanje besplatne SOS telefonske linije. Sredstva su dodijeljena na osnovu javnog poziva i utvrđenih kriterija raspodjele, a podršku su dobile organizacije u okviru koji djeluju sigurne kuće u Zenici, Bihaću, Mostaru, Tuzli i Sarajevu. Ministar je istakao da je finansiranje zbrinjavanja i podrške preživjelima porodičnog nasilja zakonska obaveza ministarstva, definisana zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Ovo je prvi put da se rad SOS telefonske linije finansira direktno iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, a time prvi put sistemski uređujemo i financijski podržavamo ovu važnu uslugu podrške žrtvama nasilja, izjavio je Delić. Dodao je da je cilj osigurati stabilnije i održivije funkcionisanje sigurnih kuća i SOS linija, kako bi žrtve nasilja u svakom trenutku imale dostupnu zaštitu, podršku i sigurno mjesto za smještaj. Ugovorima su definisani i način korištenja sredstava, izvještavanje i obaveze korisnika s ciljem transparentnog i zakonitog utroška budžetskih sredstava.

A u nastavku govorimo i o mogućim promjenama dječjeg dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine koje bi mogle obuhvatiti znatno veći broj djece. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike priprema izmjene zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom, a u fokusu je i novi model dječjeg dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako je potvrdio federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, cilj je da

Dječji dodatak u Federaciji Bosne i Hercegovine bude uređen po univerzalnijem principu, sličnom modelima koji se primjenjuju u Njemačkoj, Austriji i Švedskoj. Prema prijedlogu koji se razmatra, sva djeca do 7 godina imala bi pravo na dječji dodatak bez dodatnih uslova, dok bi djeca od 7 do 18 godina ovo pravo ostvarivala na osnovu prihodovnog cenzusa. Delić je pojasnio da će, ukoliko ne bude postignut dogovor o kantonima sa zajedničkim modelom, federalno ministarstvo predložiti izmjene zakona u skladu sa administrativnim i financijskim mogućnostima federacije. U najgorem slučaju predložit ćemo model po kojem bi sva djeca do 7 godina ostvarivala pravo bez prihodovnog cenzusa, dok bi djeca od 7 do 18 pravo ostvarivala kroz prihodovni cenzus, poručio Delić. Podsjetio je da je ministarstvo u saradnji sa UNICEF-om već izradilo i studiju o potrebi i opravdanosti univerzalnog dječjeg dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da su u toku i dodatne analize sa svih 10 kantona kako bi se utvrdilo šta je fiskalno i administrativno izvodivo. Kako je naveo, konkretnije informacije o mogućem modelu i daljim koracima očekuju se u narednih mjesec ili dva. A kada je riječ o trenutno važećem sistemu, dječji dodatak u Federaciji Bosne i Hercegovine povećan je sa 117 na 195 konvertibilnih maraka. Broj djece koji ostvaruju ovo pravo značajno je porastao prema podacima ministarstva. Posljednjom isplatom obuhvaćeno je više od 94.000 djece, dok su ukupna izdvajanja povećana za oko 50 miliona konvertibilnih maraka. A nakon socijalnih tema donosimo informacije iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. U organizaciji Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Bihaću su 20. i 21. maja održani Međunarodni savjetodavni dan i nosilac penzijskog i invalidskog osiguranja iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, koji su protekli u izrazito konstruktivnoj poslovnoj, ali i prijateljskoj atmosferi. Bila je to prilika za sve zainteresovane, posebno građane koji su bili zaposleni ili samozaposleni na području Republike Hrvatske, odnosno imaju ostvaren radni staž u navedenim državama, da u direktnom razgovoru sa pravnim stručnjacima Federalnog zavoda PIO MIO te zavoda, Hrvatskog zavoda za penzijsko osiguranje dobiju sva potrebna pojašnjenja ili riješe nedoumice u vezi sa pravima iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja obje države. Značajan odziv stranaka pokazatelj je da je svrha organizacije Međunarodnih savjetodavnih dana u potpunosti opravdana i potrebna, što su isticali i sami građani, navodeći da su ovakvi susreti i prilika da se jednostavno i brzo dođe do svih potrebnih informacija, te da se na licu mjesta riješe određeni predmeti za koje je potreban i dodatni angažman nosilaca osiguranja u obje države. Iako se saradnja nosilaca osiguranja iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske iz godine u godinu napređuje i podiže na viši nivo poslovnih odnosa, savjetodavni dani prilika su i za razmjenu desetina urgencija vezanih za predmete koji su u postupku rješavanja. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona donio je konačnu rang listu kandidata za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina za školsku 2025-26. godinu. Stipendije se dodjeljuju u skladu sa odlukom o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija, a riječ je o podršci redovnim učenicima srednjih škola iz romske zajednice i drugih nacionalnih manjina. Potpisivanje ugovora sa korisnicima stipendija bit će upriličeno u srijedu 3. juna u amfiteatru javne ustanove gimnazije Ismet Mujezinović u Tuzli sa početkom u 10 sati. Korisnici stipendija, odnosno roditelji ili staratelji maloljetnih učenika, obavezni su ponijeti ličnu kartu na uvid prilikom potpisivanja ugovora. I za svaku u susret naravno Kurban Bajramu Fondacija Second obradovala i dvije porodice u riziku od razdvajanja koje su uključene u program zaštite i podrške porodicama i djeci službe za podršku porodicama. Za svaku porodicu pripremljen je i prehrambeni paket u vrijednosti od oko 200 konvertibilnih maraka, a sadržaj paketa prilagođen je njihovim stvarnim potrebama. Paketi su uručeni na kućnim adresama porodica kako bi pred bajramske dane imali ono najvažnije, a sigurnost da će na njihovim trpezama biti dovoljno hrane za cijelu porodicu. Jedna od porodica kojima je uručena pomoć je samohrana majka koja sama odgaja dvoje djece, a njena kćerka, danas tinejdžerka, rođena je bez pola jedne ruke i nekoliko prstiju na drugoj. Uprko

Sa životnim izazovima sa kojima se suočava od rođenja, svojim izuzetnim talentom za crtanje, vedrim duhom i upornošću svakodnevno pokazuje da je fizički jaka i da joj ta ograničenja ne stvaraju velike poteškoće. Majka istovremeno brine i o mlađem sinu koji je u autističnom spektru, zbog čega su svakodnevne obaveze i izazovi ove porodice dodatno izraženi. Naravno, Bajramski dan uvijek je vrijeme kada pružamo pomoć onima kojima je ona najpotrebnija. Što se tiče nas, mi smo evo došli do samog kraja, bilo je to sve što se tiče emisije Aktuelno ovog četvrtka. Nadamo se da će izdvojene informacije privući vašu pažnju, a reprizu svakako možete poslušati u noćnom programu od 22 sata.

0: dragi prijatelji islamske vjeroispovijesti, neka ovaj Bajram ostavi trajni trag sreće i dobročinstva u svima nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, apoteka Linea Gradačac.
1: Vjernicima islamske vjeroispovijesti iskrene čestitke sa željom da ovaj veliki blagdan ispuni srca svakog vjernika. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Best Drive, vulkanizerski servis i prodaja guma.
0: Svim muslimanima i muslimankama od srca želimo Mubarek Bajram, moleći Allaha Đelešanuhu za zdravlje, uspjeh u radu, blagoslov i bereket. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Mbox Cars DOO, prodaja automobila Gradačac.
2: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti iskrene čestitke sa željom da ovaj veliki blagdan ispuni srca svakog vjernika. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Agro Kukuruzović DOO Kerep Gradačac.
0: Svako djelo, svaka riječ, svaka misao postaje trajna, vrijedna i plodonosna tek ako je pratnja iskrene vjere. Uzvišene bajramske poruke upotpunjujemo i našim najljepšim čestitkama. Firma Gradex Gradačac. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni thriller Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Uz najljepše želje da ove Mubarek dane provedete u porodičnoj i svekolikoj sreći i nadahnuću, svojim sugrađanima i poslovnim partnerima islamske vjeroispovijesti čestitamo Kurban Bajram. Ekeprint, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
2: Neka pouke Bajrama pomognu da činimo dobra djela, cijenimo mir i dobrotu, njegujemo međusobno povjerenje, solidarnost i zajedništvo. Bajram Šerif Mubarek.

0: Kolsun. Mesnica MS, vlasnik Almir Divljanović, ulica Josipa Šibera, Gradačac.
1: Svim vjernicima, bošnjacima i muslimanima širom svijeta želimo ugodne bajramske dane, da ih provedu u krugu porodice, komšija i prijatelja. Bajram šerif Mubarek Olsun. Optika Fokus, Gradačac.
0: Neka plemenitost, dobročinstvo i milost u ljudima uveličaju ljepotu bajramskih praznika. Najljepše čestitke svim muslimanima upućuje autoservis Omerčić Ormanica Gradačac.
2: Uz najljepše želje da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da radost Bajrama podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti od srca želimo Bajram šerif Mubarek Olsun, Hasić drvo d.o.o. Gradačac, ručno rađene drvene igračke koje će oduševiti male ruke i velike snove.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog Sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima Sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

Radio Gradačan. Neka mu barek dani Bajrama budu ispunjeni.

0: Neka bajramski dani budu ispunjeni radošću, ljubavlju i blagoslovima za vas i vaše voljene. Telesky Team želi vam obilje mira, prosperiteta i uspjeha u poslu i životu. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Telesky DOO Gradačac.
1: Svim vjernicima i ljudima dobre volje, našim dragim kupcima i korisnicima usluga i poslovnim partnerima koji slave Bajram, upućujemo najiskrenije čestitke uz želje za dobro zdravlje, porodično zajedništvo i blagostanje, lijepo raspoloženje, sreću, mir i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Zip Inc. Gradačac.
2: Javna zdravstvena ustanova Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje Iliđa Gradačac svim građanima, pacijentima, gostima i poslovnim partnerima islamske vjere želi sretne bajramske praznike. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
3: Svim vjernicima i ljudima dobre volje, našim dragim kupcima i poslovnim partnerima koji slave Bajram, upućujemo najiskrenije čestitke uz želje za dobro zdravlje, porodično zajedništvo, blagostanje, lijepo raspoloženje, sreću, mir i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Mesnica Husein Bašić, Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Svojim cijenjenim korisnicima, poslovnim partnerima i svim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti, najljepše želje u povodu Mubarek dana Bajrama upućuje Foto Ćiro Gradačac.
1: Neka vam svjetlost Bajrama obasja dušu, a život ispuni najplemenitim osjećajima. Podari sve ono što želite, a nemate, i sačuva sve ono što volite, a imate. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Poliklinika Una Medica, Gradačac.

0: Svim prijateljima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima Islamske veroispovijesti upućujemo iskrene bajramske čestitke. Bajram šerif Mubarek Olson, Edsel, DOO Gradačac.
1: Uz najljepše želje da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da radost Bajrama u duhu tradicije i običaja podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima, muslimanima širom svijeta od srca želimo Bajram šerif Mubarek Olsun, kafe bar Divan Gradačac.
2: Vjera koju čovjek ima u svome srcu, koju osjeća u svojoj duši, vjera koja čovjeka čini da se u dobru ne posili, a u zlu ne ponizi, predstavlja radost ljudskog života. S ovom porukom upućujemo najiskrenije čestitke u povodu velikog praznika Kurban Bajrama. Amar, DOO Gradačac.

0: U povodu bajramskih praznika upućujemo najiskrenije čestitke sa željom da predstojeće dane provedemo u slozi i ljubavi, spokojstvu i sreći, plemenitosti i činjenju dobrih djela. Vaš Europrofi Gradačac.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, našim kupcima i poslovnim partnerima, najiskrenije čestitke povodom Bajrama sa željom da praznične dane provedu u blagostanju, radosti i porodičnoj sreći. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Granit Prom, Ledenice Donje.
0: Šaljemo vam najiskrenije bajramske čestitke. Neka plemenitost bude inspiracija da činimo dobro u svakoj prilici i tako razvijamo ono što je najbolje u nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, vaš Unikomerc, Ledenice Donje, Gradačac. Bajram je radost za dušu i srce. Nagrada za pomoć u dobru, širenju zajedništva i povjerenja. Svim vjernicima upućujemo iskrene čestitke, uz nadu da će bajramske dane provesti u dobrom zdravlju sa svojim najdražima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo da ovi bajramski dani budu obasjani radošću, veseljem i dobrim zdravljem. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Optika u Stavdić.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 radio gradačac.

0: FM 98.3 Radio Gradačac. Radio Gradačac. Radio Gradačac.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun svim Bošnjacima, svojim korisnicima i poslovnim partnerima uz iskrene želje za svako dobro i mnogo sreće kako u danima Kurban Bajrama, tako i u onima koji tek dolaze, upućuje preduzeće Voće Tranzit Gradačac.
2: Iskrene čestitke svim muslimanima uz Bajramske Mubarek dane sa željom da na veliki Bajram budu obasuti radošću i veseljem, dobrim zdravljem i uspjehom u svakodnevnom radu, želi Mešićkom Kerep Gradačac. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
3: Pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke u želji da Bajram obilježite dostojanstveno, u plemenitosti, poštovanju i dobrim djelima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Ratan Sedija DOO Brčko Cerik.
4: Raspoložen čovjek je ukras svijeta. Osmijeh na licu predstavlja poklon i iskreno dijeljenje najtoplijih osjećaja i dobrih dijela. U danima Bajrama darujte osmijehe, sreću i lijepe želje. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Dječje obdanište Kolibri Gradačac.
5: Uz želje da dani Bajrama budu dani sreće i blagostanja,

znanja, porodičnog mira, poštovanja, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke. Neka bajramski dani budu vrijeme darivanja, zbližavanja i povjerenja među nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Alpenstil.

0: Neka vam Bajram srca razveseli, a duša svako dobro poželi. U nadi da ćete mir i sreću dijeliti s najdražima, a dobra djela činiti prema svima, najljepše želje upućuje Mlin Nezić Gredačac. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Svojim uposlenicima, poslovnim partnerima, saradnicima i svim dragim ljudima širom svijeta i Bosne i Hercegovine koji slave Bajram, iskreno i od srca čestitamo Bajram šerif Mubarek Olsun, Medion DOO Gradačac.
2: Uz želje da dani Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira i poštovanja svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti, upućujemo iskrene čestitke. Neka bajramski dani budu vrijeme darivanja, zbližavanja i povjerenja među nama. Bajram

0: Šerif Mubarek Olsun, Saniplast DOO Svirac Gradačac.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun svim Bošnjacima, našim prijateljima, poslovnim saradnicima i korisnicima, uz želje da i u narednom periodu naše odnose krasi obostrano zadovoljstvo. DOO Elsoft Mionica Gradačac.
2: Svojim uposlenicima, kupcima, korisnicima naših usluga, poslovnim partnerima, saradnicima i svim dragim ljudima širom svijeta i Bosne i Hercegovine koji slave Bajram, iskreno i od srca čestitamo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Mars Agri DOO, specijaliziran za proizvodnju visoko kvalitetnog peleta.

0: Želimo da provedete najveseliji praznik u radosti i sreći, u okruženju svoje porodice, uz bogatu bajramsku sofru. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Džerteks, vaš partner u građevinarstvu.
1: Svojim kupcima i sugrađanima islamske vjeroispovijesti Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vrtni centar Zemaks, industrijska zona Gradačac.

0: svim prijateljima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene bajramske čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun, M. Gratex, autopreslake, uvoz i prodaja automobila.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, u sreću i veselje. Braća Ramić, DOO Gradačac.
2: Svim muslimanima i muslimankama od srca čestitamo Mubarek Bajram. Moleći Allaha Dželešanuhu za zdravlje, uspjeh u radu, Allahov blagoslov i bereket. Bajram Šerif Mubarek Olsun, štamparija i knjižara Hanezar DOO Gradačac.

0: Neka ugođaje mira, ličnog i porodičnog zadovoljstva budu ispunjeni dani Kurban Bajrama. Najiskrenijim čestitkama, lijepim bajramskim željama za dobro zdravlje i ugodno veselje pridružuje se DOO Eurotrans Gradačac.
1: Neizmjernom radošću neka budu ispunjeni vaši domovi i duše. Iskrene čestitke i najljepše želje svim sugrađanima i poslovnim partnerima u povodu Bajramskih dana upućuje Arex DOO Gradačac. Bajram šerif Mubarek Olsun.
0: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo da Bajramske dane provedu u zdravlju, miru, ljubavi i blagostanju. Bajram šerif Mubarek Olsun. Kafe bar Slastičarna, Istanbul, Gradačac.
2: Bajram šerif Mubarek Olsun. Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, uz sreću i veselje. Otkup sekundarnih sirovina, Amar Plast DOO Gradačac.
0: Želi ljudima ono što želiš sebi. Poslije vjerovanja u uzvišenog, najvrijednije djelo je ljubav prema ljudima. Iskrene čestitke sugrađanima u povodu Bajrama upućuje preduzeće Cedix Gradačac. Bajram šerif Mubarek Olsun.

0: Here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: uz najljepše želje da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da radost Bajrama podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti od srca želimo. Bajram Šerif Mubarek Olsun, konoba La Taverneta by Friends.
1: Sačuvajte bajramovanje na najljepši način kako bi vas i nadalje pratila draga lica i voljene osobe. Iskrene čestitke povodom bajramskih praznika upućuje Fotodina Gradačac.
2: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo da bajramske dane provedu u zdravlju, miru, ljubavi i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Maxi Vita DOO Gradačac, proizvodnja čajeva i kozmetike sa posebnom namjenom.
1: Iskrene čestitke uz Bajramske Mubarek dane upućuje Hidra Company Gradačac. Svim vjernicima želimo da u ovim danima budu obasuti radošću, veseljem i dobrim zdravljem. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
3: Neka Mubarek dani Bajrama budu ispunjeni srećom, dobrim zdravljem i blagostanjem zajedno sa vašim najmilijima. Muslimanima u Gradačcu, Bosni i Hercegovini i dijaspori, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Fitness Ladies by Saima.

0: svim prijateljima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene bajramske čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Restoran Hazna na jezeru Hazna Gradačec.
1: Zasladite bajramovanje domaćim proizvodima. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam DOO Remelin, proizvođač Tahan Halve i Rahat Lokuma, Gradačac.
2: Neka Mubarek dani Bajrama budu ispunjeni srećom, dobrim zdravljem i blagostanjem zajedno sa vašim najmilijima. Muslimanima u Gradačcu, Bosni i Hercegovini i dijaspori, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Mesnica i jašćinica Max, Mionica centar, Gradačac.
0: Svim vjernicima i ljudima dobre volje, našim dragim kupcima i poslovnim partnerima koji slave Bajram, upućujemo najiskrenije čestitke uz želje za dobro zdravlje, porodično zajedništvo i blagostanje, lijepo raspoloženje, sreću, mir i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Zlatara Smaragd Prole, Gradačac.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

nastupio je novi dan, a uz vas i dalje vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.